Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

flijet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Presioni dhe tensioni. Dhe ai, duke qenë në agoni,

0: kuptoj edhe më fort, dhe djersa ati që po I binte si pika gjaku të mpiksur që binte mbi dhe. U ngjilli sipas Lukës kapitulli 22, vargu 44. Presioni dhe tensioni, ose do t'ju formojnë, ose do t'ju shkatrojnë. Kjo varet nga ju dhe nga mënyra se si reagoni ndaj tyre. Parimi I presionit në natyrë është përshkruar në ligjin e termodinamikës. Dhe ky parimi I presionit rezulton në shumë mrekullira në natyrë. Për shembull, guri më I çmuar në botë, diamanti, është rezultati I këtij presioni. Depozitat e karbonit në thellësitë e tokës reagojnë ndaj nxehtësisë intensive dhe presionit, duke mundësuar këto copëza gurësh joshës. Kjo u demonstrua vite më parë, kur korporata General Electric prezantoi sintezën e suksesshme të diamantëve. Shkencëtarët e morën karbonin dhe e vunë në një presion prej më shumë se 1 milion e gjysmë kilogram për çdo 0.006 metra katror sipërfaqe, në një temperaturë prej 2700 gradë Celsius për të prodhuar diamantin artificial. Shumë arritje në shekullin e fundit kanë qenë rezultati drejt për drejt I presionit. Goma juaj e makinës, shpërthimi një lëndë djegëse në pistonin e një motori, madje edhe copëzat që mbajnë hapur një arterie të bllokuar në zemrën time. Të gjitha këto funksionojnë në bazë të parimit të trysnisë. Vetë jeta varet nga presioni, duke filluar nga shtytja e një foshnje ndërsa niset që të vinë në këtë botë e deri tek presionet që e vënë në funksion botën e biznesit. Jo të gjithë presionet janë të dëmshme, por disa janë. Presioni shkakton fryrjen e gomës së makinës, por shumë presion mund të bëjë që goma të shpërthejë. Presioni krijon diamantin, por shumë presion e copton atë. Presioni I ushtruar në vendin e duhur mund të ndalë gjakderdhjen e një prerje të thellë dhe të shpëtojë një jetë, por presioni në vendin e gabuar mund ta marrë jetën. Po ato presione të pakuptim tani jetën tuaj, si ndikojnë ato tek ju? Qindra mesazhe që më vijnë flasin shumë rreth presionit sot. Presione në botën e biznesit, presione që I bëjnë martesa të shpërbëhen, presione që I bëjnë të rinj ta hedhin tutje gjykimin e drejtë me qëllim që të jenë të pranuar nga bashkëmoshatarët e tyre, presione që na nxisin vazhdimisht. Disa vite më parë, tre biznesmen vendosën që ta hiqnin qafë presionin dhe tensionin një herë për gjithmonë. Ata I shitën ato që zotronin, I lanë punët me paga shumë të mira dhe lundruan drejt një prej ishujve të detit jugor. Ata I shijuan pushimet për një muaj dhe më pas filloi marrëzia. Ata vendosën të ngrinin një hotel së bashku ku turistët pushonin. Hoteli u ndërtua dhe brenda pak muajve treshja e shpërngulur e biznesmenëve mësoi se mund t'i këmbesh presionet në këtë botë mërzitshme, por nuk mund t'i shpëtosh atyre. Dhe çfarë bën presioni? Prodhon tension, dhe mënyra se si e përballni tensionin përcakton nëse presioni do t'ju formojë apo do t'ju thyej. Tensioni nuk është gjithmonë I dëmshëm. Tensioni në telin e një kitareje lejon që nga majat e gishtrinjve të një artisti të dalë muzikë mrekullueshme. Tensioni në urën e varur e lejon atë ta kapërcej hapësirën e madhe poshtë saj. Dhe tensioni në jetën tuaj mund t'ju motivojë të keni sukses, por kur ju jeni në një presion shumë të lartë, tensioni bëhet I padurueshëm. A keni menduar për marrëdhënien me Perëndin në mes të presionit dhe tensionit që lidhet me këtë? Perëndia nuk është një valvul sigurie për njerëzit e dobët që nuk mund ta durojnë presionin, por ai është një stre, një ati dashur që do t'ju forcojë. Më pas ju mund të bëni atë që ai ju kërkon. Kur ju I tregoni atij se me se po përballeni, është mahnitse se si ai do të sjellë mendimet që nuk ju kanë ardhur asnjëherë në mendje. Në disa raste, do ta dëgjoni atë t'ju thot me butësi, hidhe barën tënde mbi mua. Ti po mban një barë që është shumë e rëndë për këdo. Presioni dhe tensioni vijnë për të qëndruar, por edhe hiri I Perëndis që ju lejon të mbani kryqin dhe të mbështeteni tek ai. Ky është ndryshimi.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Türkiye'ye başlayalım görüşme. Përshëndetje, mirëse vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të jem sërish me ju. Ndryshe nga herët e tjera, ne sot nuk do të flasim për një sëmundje të caktuar, por do të flasim për empatinë dhe dhemshurinë në shëndetësi, dy ndjenja njerëzore që ndikojnë pozitivisht në trajtimin e pacientëve. Ato na bëjnë ne të jemi më të sjellshëm ndaj njerëzve dhe na motivojnë të bëjmë çfarë është më e drejtë. Për aq kohë sa mund të lehtësojmë dhimbjen e dikujt, jeta jonë merr vlera. Ndaj për të folur për empatinë dhe dhemshurinë në shëndetësi, të ftuar në studio kam zonjën Taylor Swartnowitz, infermiere lartë e specializuar në përkujdesin familjar, ajo kujdeset për pacientët e jashtëm të çdo moshe, Newport Beach, Kaliforni. Mirësevini në studion tonë. Welcome in our studio.
1: Thank you.
2: Kënaqësi të jem këtu.
0: Ju vini në Shqipëri për herë të parë me një mision. Cili ishte misioni juaj dhe cilët janë përshtypjet tuaja për këtë mision?
1: So, me and four other of my nurse colleagues have traveled from the US to visit.
2: Unë dhe katër nga kolegët e mia kemi ardhur të vizitojmë Shqipërinë dhe për të siguruar ndihmë mjekësore për komunitetet në nevojë. Ishim në Shkodër ku ndihmuam një klinikë dhe ofruam kujdes mjekësor falas për komunitetin egjiptian. Më pas, ofruam mësim për infermieret e atij qyteti si pjesë e programit universitar dhe ndërsa ishim në Tiranë, ne bëm këto programe radio televizive për të informuar publikun mbi gjërat bazë të mjekësisë.
1: So far while in Albania, I have noticed how heartwarming and welcoming.
2: Deri më sot në Shqipëri, kam vënë re se sa të ngrohtë dhe mikpritës janë njerëzit. Mund ta ndjesh praninë e Nën Terezës mes tyre. Kur po punoni me disa pastor në Shkodër, u manita se sa vetmohues ishin. E njëjta gjë edhe për një nga mjekët me të cilin punuam. Ai punon që nga ora 9 deri në ora 5 mbasdite me pagesë. Më pas, drejton klinikën e tij me shërbime falas nga ora 5 deri në 7 mbasdite, duke siguruar ndihmë për disa nga njerëzit të cilëve ju shërbyem. Kam vënë re shumë njerëz vetmohues këtu dhe ndihemi nderuar dhe e bekuar të punoj mes tyre. Edhe me punën me egjiptianët dhe komunitetet e varfra, mund ta ndjesh vlerësimin e tyre për atë që bën. Ata thoshin vazhdimisht: "Zoti ju bekoft." Ka shumë shpresë midis njerëzve. Ndaj me siguri mund të them që ndihemi të bekuara që jemi këtu për të ndihmuar komunitetin tuaj.
1: That's resonating amongst the people, so I can say for sure that me and my nurse colleagues, we feel blessed to be here and welcomed, and we love to be able to serve your community.
0: Juroj suksese në detyrën tuaj si misionare. Sot në studio do të flasim për empatinë dhe dhemshurinë në shëndetësi. A mund të thoni çfarë është empatia dhe dhemshuria në shëndetësi dhe nga dallojnë ato nga njëra tjetra?
1: So, empathy is feeling the same emotions as the other person. It is putting yourself in the shoes of that person, and it is a necessary precondition for compassion. For example, as a nurse,
2: empati do të thotë të kesh të njëjtat ndjenja si personi tjetër. Do të thotë ta vendosësh veten në vend të tjetrit. Dhe është një kusht paraprak për dhemshurinë. Për shembull, si infermiere, nëse kam një pacient që po kurohet për kancer, si infermiere, është një nga detyrimet e mia që të solidarizohem dhe të kuptoj çfarë po ndodh me të. Duhet të përpiqem të kuptoj dhimbjen që ai po ndjen prej kimioterapisë, mbase edhe disa nga problemet emocionale që ka. Me qëllim që të solidarizohem me të, unë duhet të kuptoj se çfarë po i ndodh atij.
1: I have to try to understand how they feel with a family member who is struggling with cancer. And then once I can understand how they feel, that's when I can start to.
2: Është e njëjta gjë edhe për familjen. Pra, unë duhet të përpiqem të kuptoj se çfarë po ndjen antari familjes së dikujt që ka kancer. Kur kuptoj se si ndjen antarët, atëherë mund të kujdesem me dhemshuri për ta. Dhemshuri do të thotë të shqetësohesh për dikë. Fillon duke pasur një mendje dhe një zemër të hapur. Pra, do të thotë të ndjesh trishtim për familjen që ka një djalë ose një vajzë me kancer. Përpiqesh të ndjesh se çfarë ndodh me ta gjatë asaj kohe. Këto janë dy shembuj për empatinë dhe dhemshurinë.
0: A mund të mësojmë ne këto ndjenja?
1: I think you can, but it would be challenging without having a foundation of a loving heart as a precursor.
2: Mendoj se po, por do të ishte sfiduese pa pasur një themel të një zemre të dashur. Ne mund të mësojmë këto terma dhe kuptimin e tyre dhe mund të sigurojmë shembuj, por nëse nuk kemi një zemër të dashur dhe ushqyese, atëherë do të ishte shumë sfiduese që të solidarizoheshim me dikë ose që të kujdeseshim me dëmshuri. Duhet të kesh qëllime të ndjera në zemër, jo thjesht emocione. Pa dashur më të mirën për pacientin ose pa kuptuar se çfarë po kalon ai, pa dëshirën për të kuptuar se çfarë po kalon, do të ishte shumë e vështirë të solidarizoheshe me të apo të kujdeseshe me dëmshuri. Ju mund të lexoni libra pafund rreth dëmshurisë dhe empatisë, por pa pasur këtë cilësi në personalitetin tuaj, atëherë do të kishit probleme me këtë pjesë. Ky është mendimi im.
1: I think you would struggle with it. So that's my opinion.
0: Cila është rëndësia e përjetimit të empatisë dhe dëmshurisë në sistemin shëndetësor?
1: So studies have shown that providing
2: studimet kanë treguar se përkujdesi me dëmshuri dhe empatia janë thelbësore për mbijetesën e pacientit dhe për mirëqenien e familjes. Dëmshuria nuk është luks, është ajo që pacientit dhe familja ka nevojë me qëllim që të kalojnë përmes procesit të shërimit dhe të përmirësimit. Pa dëmshuri, ata do të kishin të vështirë të përmirësoheshin, të shëroheshin. Nëse i pyesni pacientët që shkojnë në spital, ata do të tregonin se cilët infermier janë të dëmshur dhe cilët nuk janë. Ata mund të ndjejnë kur kujdesesh me zemër për ta. Kjo bën një ndryshim të madh në qëndrimin e tyre, në mirëqenien dhe në shërimin e tyre. Pra, është një element thelbësor dhe është e trishtueshme kur infermierët nuk kanë dëmshuri. Sepse siç e thash, kjo reflektohet në kujdesin e tyre dhe pacientët mund ta ndjejnë. Edhe familjarët e vënë re këtë. Ndaj është element shumë i rëndësishëm.
0: Çfarë ndodh kur humbim empatinë dhe dëmshurinë për të tjerët?
1: So, when nurses aren't able to be empathetic or provide compassionate care, their work becomes really monotonous and less fulfilling.
2: Kur infermierët nuk kanë empati dhe nuk kujdesen me dëmshuri, puna e tyre bëhet shumë monotone, më pak përmbushëse. Ata nuk lidhen dot me pacientët, grinden me të afërmit e pacientëve ose me mjekët, kolegët e tyre. Kështu puna që bëjnë bëhet më pak përmbushëse, bëhet shumë e rëndomt. Duke bërë këtë, kjo ne drejton të raskapitja prej se cilës shumë infermier vuajnë. Infermierët që janë të raskapitur nuk mund të kujdesen si çduhet dhe kjo ka një pasoj negative të pacientit. Njëherë u bën një studim për infermierët e stresuar dhe të raskapitur. Kështu, u vërtetua se shkalla e infeksioneve është më e lartë. Pra, kur raskapitja reduktohet, kujdesi mjekësor përmirësohet. Kjo tregon se pa dëmshuri, ka mungesë për kujdesi dhe kosto për spitalin. Ndaj empatia dhe dëmshuria është një element thelbësor.
1: Without compassionate care, there is a lack of care and there are higher costs for the hospital, so it's a really crucial element.
0: Cilat janë hapat që duhet të ndiqen për të nxitur empatinë dhe dëmshurinë?
1: First of all, in order to revive empathy and compassion, you have to be present.
2: Së pari, me qëllim që të rizgjojmë empatinë dhe dëmshurinë, ne duhet jemi të pranishëm. Si infermiere, ka shumë gjëra që ndodhin njëkohësisht dhe është e vështirë të jesh i pranishëm dhe të fokusohesh te pacienti. Po ashtu mund të ketë shumë gjëra që ndodhin në jetën personale, në familje. Mund të jeni të lodhur, jo në humor. Ka shumë gjëra që ndikojnë te përkujdesi dhe që marrin fokusin tuaj. Të qenit i pranishëm dhe të kuptuarit se cila është detyra jote në atë kohë, është pjesa më e rëndësishme e punës suaj. Ndaj të qenit i pranishëm dhe përqendrimi janë çelës për të dhënë kujdes me dëmshuri.
1: Is key to being able to provide compassionate care. In addition to that, you have to treat your patient as a whole person. You can't just treat their medical condition or
2: Përveç kësaj, ne duhet të trajtojmë pacientin si një person që nuk ka mangësi. Nuk mund të trajtojmë veten me ndihmën njerëzore apo të bëjmë punën duke dhënë ilaçet, duke i ndryshuar fashat e rrobat, por duhet të kuptoni se çfarë ndodh dhe çfarë është e rëndësishme për ta. Duhet të jeni familjet e tyre. Çfarë punë bëjnë? Çfarë ka rëndësi për ta? Kjo gjë bën që ju të lidheni me ta dhe të kujdeseni me dëmshuri. Nëse janë thjesht emocione, ata nuk do të ndjejnë empatin apo dëmshurinë tuaj. Pra, ky është çelësi.
1: Lastly, you have to become a partner.
2: Së fundmi, duhet të jeni partner me ta, jo vetëm me pacientët, por edhe me anëtarët e familjes, sepse ju jeni çelësi për mbijetesën e tyre. Mjeku është ai që e planin e trajtimit dhe ilaçet që duhet të marr pacienti. Por jeni ju si infermier që bëni linjën e drejtë për drejtë për kujdesin ndaj pacientit. Jeni ju që kujdeseni për higjienën e tyre, për gjërat e tyre personale. Ndaj duhet të jeni partner me ta, që t'ju besojnë me të vërtet juve dhe për kujdesin tuaj. Dhe ky është një nga aspektet çelës.
0: Cili është një nga elementët më të rëndësishëm të punës në një ambient shëndetësor?
1: So to work in a healthy work environment, you have to understand collaboration.
2: Për të punuar në një mjedis pune të shëndetshëm, duhet të kuptojmë çfarë është bashkëpunimi me mjekun, pacientin, infermierët dhe kolegët e tjerë, sepse pa të gjithë komponentët nuk mund të ofroni kujdesin e duhur. Çelësi është si të bashkëpunoni për t'ju dhënë një përkufizim. Bashkëpunimi është një përpjekje përbashkët midis dy ose më shumë njerëzve, të lirë nga motivet e fsheta, dhe qëllimi është që të prodhojë një rezultat që është më i lartë se sa mund të arrihet nga një individ i vetëm. Për shembull, ju nuk mund ta bëni punën tuaj si infermier nëse nuk mund ta shëroni pacientin pa mjekun. Qëllimi i të dyve është shërimi i pacientit. Ndaj duhet të bashkëpunoni, sepse i vetëm nuk mund ta kuroni pacientin, por kur bashkëpunoni me kolegët, atëherë mundeni. Dhe kjo do të mundësoj një rezultat më të lartë, që është shërimi i pacientit.
0: Cilët janë komponentët e bashkëpunimit dhe të një sjellje bashkëpunuese?
1: So there are many components of collaboration. There are six to be precise. The first one is having shared goals.
2: Ka shumë komponente të bashkëpunimit. Për të qenë më të saktë, janë gjashtë. Komponenti i parë është qëllimi i përbashkët. Ju dhe personi me cilin bashkëpunoni duhet të keni një qëllim të përbashkët. Ne duhet të tregojmë se si qëllimet tona janë në një linjë me arritjet. Për shembull, doktori mund të dojë të jap mjekime dhe detyra ime është të kujdesem për mjekimin. Por qëllimi ynë kryesor është që të ndihmojmë pacientin të përmirësohet. Po ashtu duhet jemi të ndërvarur dhe plotësues ndaj njëri tjetrit. Nëse jemi të ndërvarur, kjo do të thotë se kemi partneritet bashkëpunues. Ky partneritet nevojitet për të arritur atë qëllim. Në fushën e mjekësisë, qëllimi kryesor është shërimi i pacientit. Po kështu, kemi aftësitë plotësuese që janë të nevojshme për të arritur ato qëllime të përbashkëta, sepse secili anëtar i skuadrës po kontribon me diçka ndryshe për të arritur atë qëllim.
1: Are necessary to achieve the shared goal because each teammate is contributing something different to achieve that larger goal. So the doctor is needed to assess the patient, determine what is wrong, diagnose, formulate a treatment plan, prescribe the medications,
2: and then mjeku nevojitet për të vlerësuar pacientin, të gjejë çfarë nuk shkon, të diagnostikojë, të bëjë planin e trajtimit, të shkruajë recetën. Kurse infermieri është përgjegjës për administrimin e mjekimit, duke u kujdesur për higjienën e pacientit. Pra, qëllimi kryesor për përmirësimin e pacientit nuk mund të arrihet pa aftësitë e mjekut apo infermierit. Së bashku ata plotësojnë njëri tjetrin me qëllim që të arrijnë qëllimin kryesor, që është shërimi i pacientit. Komponenti tjetër është përgjegjshmëria. Një përkufizim do të ishte një lidhje padukshme ndërtuese midis anëtarëve të skuadrës që i lidh ata si një njësi, duke arritur përkushtimin dhe duke vendosur një besueshmëri midis partnerëve bashkëpunues. Pra, duhet jeni në gjendje të mbështeteni te mjeku, dhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet te ju, dhe në fund, të dy duhet mbështetjeni te njëri tjetri për të arritur atë rezultat të dëshiruar. E kundër të ndodh kur nuk i besoni planit për kurim që jep mjeku, ose nëse mendoni se ai nuk ka si fokus pacientin, atëherë ju nuk mund të mbështeteni tek ai. Keni dyshime për qëllimet e tij. Edhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet e ju që të jepni ilaçet e duhura, sepse nëse nuk jepni ilaçet e duhura, kjo do të ketë ndikim negativ te pacienti. Të dy duhet të mbështeten dhe t'i besojnë njëri tjetrit me qëllim që të bashkëpunojnë duke pasur rezultat.
1: Because if you don't, then you know that's going to have a negative effect on the patient. So you both have to be able to trust and rely on each other in order to collaborate effectively. Another component is having character or integrity. Mm-hmm. And this means that you have to be honorable towards each other.
2: Një komponent tjetër është karakteri ose integriteti. Kjo do të thotë se duhet të jeni të ndershëm ndaj njëri tjetrit dhe të jeni në gjendje të silleni në mënyra që nxisin besimin. Pra, kjo është disi e ngjashme me pikën e mëparshme, sepse nëse nuk mund të besoni njëri tjetrit, atëherë marrëdhënia nuk do të funksionojë dhe pastaj pacienti do të ndjejë efekti negativ të gjithë kësaj. Për shembull, partnerët bashkëpunues që bashkëpunojnë me integritet janë të sinqertë, punojnë shumë për ta mbajtur fjalën, janë të ndershëm dhe janë në gjendje të zgjidhin konfliktet që krijohen. Një komponent tjetër është përkushtimi, dhe ky bën që partnerët të mbështeten te njëri tjetri dhe të arrijnë qëllimin kryesor që është shërimi i pacientit. Përkushtim do të thotë që partnerët janë të gatshëm ta vendosin veten në shërbim të një qëllimi më të madh se sa thjesht interesi personal për veten. Ditën e kaluar, kur bëra prezentimin me studentët e infermerisë, unë thash se interesi personal për infermierin do të ishte largimi herët nga puna. Ndaj ata shpejtojnë në detyrën e tyre dhe nuk e bëjnë punën me themel. Ku është një interes personal? Që do të thotë, në fokusin e tyre nuk është arritja e qëllimit kryesor, që është kujdesi për pacientin. Ndërsa mjeku mund të jetë interesuar vetëm për fitime personale. Kjo nuk do të ketë në fokus kujdesin e pacientit. Përkushtimi ndaj njëri tjetrit tregon se të dy jeni të sinqertë. Nuk keni qëllime personale, por qëllime të përbashkëta për të ndihmuar pacientin.
1: Means that you're both sincere and you don't have personal goals, rather you have joint goals that are to help the patient. Lastly,
2: së fundmi, kemi komunikimin autentik, që në vetvete është shpjegues. Kjo do të thotë se flisni të vërtetën, që të zhvilloni një marrëdhënie të besueshme, që ndani informacionin e duhur për ta bërë marrëdhënien të funksionojë dhe për të arritur me sukses qëllimin kryesor, që është shëndeti i pacientit. Ndaj nuk duhem fshehur gjëra nga njëri tjetri, por duhet jeni të hapur dhe të sinqertë, edhe kur ka gabime. Ky është çelësi për të patur një marrëdhënie bashkëpunuese.
0: A mund na tregoni diçka nga eksperjenca juaj?
1: So after listening to this talk, you might be asking yourself, well, how do I know if I'm providing compassionate care? So an easy test or easy way to determine this is to imagine.
2: Pasi gjëng të diskutim, mund të lind fare let pyetja. Po si ta di unë që po ofroj kujdes me dëmshuri? Në detyrat e thjeshta, mënyra se si ta përcaktosh këtë është duke imagjinuar se si sillet pacienti me ju kur kujdeseni për ta. Pra, vëreni veten në vendin e pacientit dhe përpiquni ta shihni veten nga sytë e tyre. Mendoni se çfarë sheh pacienti në të vërtetë kur ju sheh ju. Si dukem? Si është sjellja ime? Unë personalisht e kam bërë vetes këto pyetje dhe kam frikë se ndonjëherë kur pacienti më sheh, unë i dukem e nxituar dhe e pa organizuar. Jo e fokusuar tek ai, sepse unë kam vetëm 15 minuta për të kaluar me secilin prej tyre. Dhe brenda 15 minutave, duhet i diagnostikoj, të kujdesem për ta, të gjej çfarë nuk shkon, të zhvilloj një plan kurimi. Këto janë shumë gjëra për 15 minuta. Më duket sikur në vend që t'i përshëndes dhe t'i pyes se si janë, thjesht dal në temë dhe u bëj pyetjet që më nevojiten. Shumë shpejt i ekzaminoj dhe u tregoj se çfarë nevojitet për përmirësim. Pra, mungesa e kohës më pengon që t'i njoh ata më mirë, ndaj i trajtoj ftohtë.
1: So I feel like having this lack of time might hinder my ability to really get to know them and to touch them on a in a personal way, and instead I just treat them very matter-of-factly. So it's even a challenge for me every day to really pause and take a step back and
2: çdo ditë është sfide edhe për mua që të ndaloj, të zbrapsem dhe të njoh pacientin, të bëj ndonjë shaka, të pyes për familjen dhe ta përfshij këtë në vizitë që të mos dukem shumë e sert ose e fokusuar te problemi mjekësor. Përkundrazi, kujdesem për personin e të rësi që të mos humbas asgjë. Duaj që të kuptoj se po kujdesem për të, jo vetëm për problemi mjekësor, për diçka që ende e kam problem. Por vazhdimisht punoj me këtë pjesë dhe i them vetes, nuk e gjë nëse vonojmë disa minuta më shumë. Ajo që ka rëndësi është që po tregoj kujdes me dëmshuri për personin në tërësi, jo vetëm për problemin mjekësor. Kjo është provoja ime personale.
1: Demonstrating compassionate care so that when the patient leaves, they feel cared for as a whole person and not just as a medical condition. So that's my personal experience with it.
0: Kënaj si gjyshim së bashku dhe na treguat për këto ndjenja njërzore kaq me vlerë të cilat e përmirsoj dukshën punën në shëndetësi.
1: Thank you.
0: Për të trajtuar të tjera tema interesante për shëndetin, miropafshim.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Krejmi në Radio 7.
1: A është e mundur të jeni i sigurt se jeni shpëtuar? Efesianët kapitulli i parë, vargjet 13 dhe 14 thotë: "Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, u ngjillën e shpëtimit tuaj dhe pasi besuat, u vulosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë sonë." Ju do ta zbuloni garancinë e sigurisë së përjetshme kur pranoni Jezus Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin tuaj personal. Ju nënshtroheni Krishtit që jeton brenda jush dhe përmes jush. Mbështetjeni tek Perëndia, që ai do ta përfundojë punën e nisur në ju, dhe kuptoni se nuk ka asgjë si siguria e shpëtimit. Nuk ka asgjë si të qeni përjetësisht të siguruar në krahët e dashur të Perëndisë tonë.
0: Minutë Inkurajimi, 1 minutë Inkurajimi, Minutë Inkurajimi në Radio 7.
2: Radio 7 Kosova, frekuenca juaj pozitive.
3: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Stambolli është qyteti 5 më i madh në botë. Ai ka luajtur një rol kryesor në historinë e botës përgjatë 2000 viteve të fundit, duke qenë kryeqyteti perandorisë romake, perandorisë bizantine dhe asaj otomane. Sot ai është pjesë e Turqisë dhe është në qendër të ekonomisë së vendit. Një nga kompanitë që është në krye të rritjes në ekonominë turke është Sabancı Holdings. Përgjatë 70 viteve të fundit, kompania Sabancı është rritur duke u bërë kështu biznesi më i madh në Turqi, i drejtuar nga një familje. Qendra e aktivitetit të vet tregtar është në Stamboll, por kompania ka të punësuar rreth 50.000 njerëz në përbot. Ajo është e përfshirë në shumë industri të ndryshme, si bankat, prodhimi i makinave, hoteleria e shumë të tjera. Kjo kompani bashkëpunon me disa nga bizneset më të mëdha botërore, përfshirë këtu Citigroup, Toyota dhe Hilton.
3: Por Sabancı nuk njihet vetëm për suksesin e tij në biznes. Fondacioni me të njëjtin emër është një organizatë që dhuron paratë që krijohen nga Sabancı Holdings. Ky fondacion sponsorizon projekte të ndryshme në Turqi. Dhe të mendosh që pas gjithë kësaj, shihet një person që e drejton të gjithën, një grua me emrin Güler Sabancı. Ajo është presidentja edhe e kompanisë edhe e fondacionit dhe ka marrë lëvdata qoftë për aftësitë e saj të biznesit, qoftë për punën e saj për të ndihmuar njerëzit.
2: Programi i sotëm është pjesë e një grupi programesh që flasin për disa nga drejtuesit më të mirë të biznesit në përbot. Sot do të hedhim një vështrim në jetën e Güler Sabancı-t. Do të çojmë punën e saj, si dhe idet që ajo ka për të ndihmuar ata njerëz që shpresojnë të arrijnë diçka në botën e biznesit.
3: Güleri vjen nga një familje biznesmenësh të suksesshëm. Gjyshi i saj, Haxhi Ümer Sabancı, themeloi biznesin e parë të familjes. A i vdiq në vitin 1966, që prej atëherë, Sakip Sabancı, djali i tij, mori përsipër drejtimin e kompanisë dhe e zhvilloi atë, duke e bërë një nga kompanitë më të mëdha në Turqi. Ai qëndroi në krye të kompanisë deri kur vdiq në vitin 2004. Por përpara se të vdiste, ai duhet të vendoste se kujt do t'ia linte kontrollin dhe drejtimin e kompanisë. Të gjithë pristin që ai do të zgjidhte një nga vëllezërit e tij, por Sakipi bëri diçka të pazakontë. A i zgjodhi vajzën e vëllait të ti. Ky ishte një vendim befasues, por a i e dinte se Güleri, mbesa e ti, ishte personi i duhur për këtë punë.
2: Ky ishte një vendim befasues jo vetëm në vendin e ti, por gjithashtu edhe në botën e biznesit. Shumica e drejtuesve të fuqishëm të biznesit në botë janë meshkuj, por Güler Sabancı thotë se gjinia nuk duhet të ndikoj me suksesin tuaj në biznes. Problemi i gjinisë në biznes nuk është vetëm në vendin tim, por është kudo në botë. Ne nuk duhet të fokusohemi tek gjinia, por duhet të përqendrohemi tek rezultatet, objektivat, projektet dhe tek arritjet. Atëherë gjinia nuk do të jetë një problematik.
3: Güler Sabancı ka treguar se ajo është në gjendje të jetë suksesshme në botën e biznesit. Në vitin 2009, një gazetë ndërkombëtare krijoi një listë me gratë më të mira të biznesit në përbot. Gazeta Financial Times e renditi Gülerin në vend të 5. Një tjetër revistë biznesi e cilsoj atë si gruan e 27 më të fuqishme të botës.
2: Güler e ka rritur dhe zhvilluar kompaninë. Ajo është shumë e respektuar si drejtuese biznesi, kështu që kush është sekreti i suksesit sipas saj? Ajo u thot njerëzve që fillojnë një biznes të mbajnë mend tre gjëra të rëndësishme. Si fillim, merr këshilltar me përvojë. Së dyti, i përdori këshilltarët e tu për të ndihmuar të vendosësh se çfarë dëshiron. Dhe së treti, mos u përqendro tek ideja. Se sa i ose e pasur dhe i rëndësishëm do të bëhesh, por vetëm puno. Për ta shijuar atë që po bën, duhet të përqendrohesh tek ajo që po bën. Më seriozisht mendo për atë që bën, se sa për veten tënde.
3: Një pjesë të mirë të kohës së saj, Güleri e shpenzon duke punuar për Fondacionin Sabancı. Kjo organizatë punon për të dhuruar një pjesë të pasurisë së kompanisë. Sakipi, xhaxhai i Gülerit, e themeloi këtë organizatë në vitin 1974 me një qëllim kryesor: për të ndarë me popullin e këtij vendi atë që kemi fituar nga këto troje.
2: Në maj të vitit 2009, Güler Sabancı u dekorua me një çmim të veçantë, i cili ishte për punën që ajo po bënte përmes fondacionit Sabanxhi. Ajo fitoi çmimin duke ia kaluar shumë njerëzve të tjerë nga Europa. Një nga antarët e juristë për çmimin tha:
3: "Gjatë angazhimit të saj, Zonjusha Sabanxhi ka dhuruar një sasi të madhe parash drejt disa veprave të rëndësishme në Turqi. Ajo ka dhuruar në vepra në fushën e arsimit, kulturës dhe artit, si dhe në fuqizimin e gruas në ekonominë turke. Qëllimi kryesor i çmimit ton është që të nxjerrë në pah individë ose organizata të cilët sjellin me të vërtetë një ndryshim në jetët e njerëzve. Zonjusha Sabanxhi ka një talent të rrallë. Ajo është në gjendje t'i kthejë ëndrat dhe shpresat në rezultate reale. Këto kanë pasur një ndikim pozitiv në jetët e kaq shumë njerëzve. Juria jon, mendoj se kjo përputhej pikërisht me qëllimet e çmimit ton. Fondacioni Sabanxhi sponsorizon me para një sër projektesh të ndryshme në Turqi. Një pjesë e parave mbështesin projektet e artit dhe kulturës në vend. Një pjesë tjetër ndihmon njerëzit të paguajnë për arsimimin e tyre. Madje rreth viteve 90, fondacioni themeloi një universitet të ri, Universitetin Sabanxhi. Qëllimi i këtij të fundit është që t'u jap studentëve një arsim të gjerë, duke i përgatitur që të ndihmojnë për të ndryshuar botën.
2: Fondacioni gjithashtu dhuron për projektet që inkurajojnë ndryshime shoqërore. Një nga projektet e saj më të reja është një program televiziv i cili quhet Ndryshimbërësit e Turqisë. Ky program rrëfen histori të njerëzve të zakonshëm që ndihmojnë për të ndryshuar jetët e të tjerëve rreth e rrotull tyre. Gyler i thotë se ky është një shembull i mirë i punës së rëndësishme që fondacioni i saj po bën. Para 35 viteve filloi punën Fondacioni Sabanxhi. Ai synonte të sillte ndryshim në jetët e njerëzve. Ne vazhdojmë ta bëjmë këtë duke dhuruar rreth 40 milion dollar në vit. Në vitin 2008 filluam një sër projektesh të reja. U kemi dhënë para projekteve që ndihmonin në dhënien e të drejtave të barabarta të të rinjve, grave, njerëzve me aftësi të kufizuara. Ndryshimbërësit e Turqisë është pjesa më e re e grupit tonë të projekteve. Ky projekt do të rrëfejë historinë e njerëzve, të cilët po sjellin ndryshim në jetët e të tjerëve rreth e qark Turqisë.
3: Güler Sabanxhi po ndihmon shumë njerëz në të gjithë Turqinë. Ajo e bën këtë edhe përmes kompanisë, edhe përmes fondacionit, të cilët kanë të njëjtin emër. Por ajo gjithashtu po inkurajon të tjerët të punojnë për të sjellë ndryshimin në komunitetin e tyre. Ajo po tregon, dhe nuk është e thënë të jesh një biznesmene e suksesshme ndërkombëtare për të arritur këtë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

pse e lejon Zoti të kalojmë në përstuhit e jetës? Një arsye është që të na rritet besimi. Kur përjetojmë fuqinë dhe prezencën e tij në mes të stuhisë, kuptojmë se ai është me ne. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Dishepët e Jezusit ishin në varkë kur e gjetën veten përballë një stuhie. Stuhi e cila i friksoi për vdekje. Ku ishte Jezusi në ato momente? Jezusi po flinte gjumë. Edhe pse ishte në një varkë me ta, ajo nuk u shqetësua nga stuhia. Dishepujt e zgjuan dhe ju përgjëruan t'i ndihmonte. Dhe çfarë u tha Jezusi? Pse keni frikë? Me qetësi qortoi stuhin dhe ra një bunatë e madhe. Gjithçka nevojiti ishte një fjalë nga Zoti për të qetësuar stuhin. Perëndia nuk e kishte harruar. Por për shkak të stuhisë, ishin dishepujt që kishin harruar atë. Krishti qëndron gjithmonë pranë atyre që e njohin atë. Koha e tij është e përsosur, fuqia e tij është e pashoqe. Mos keni frikë edhe kur stuhia ngrihet. Mbajni sy tek Jezusi dhe ndiqni drejtimin e tij.

0: Hey, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Gjon, mbyllë derën, se nuk u besoj atyre. Së pari vran Jezusin dhe pastaj do të vinë për ne.
2: Të dëshpëruar, dishepujt e Jezusit u ulën pas dyerve të mbyllura. A nuk e dinin ata vallë se Jezusi u ringjall? Në fund të fundit Maria vet foli me të.
3: Jemi ne.
4: Hapeni derën.
1: Kleopa, pse nuk je kthyer akoma në shtëpi?
3: Folëm me Jezusin. Ai është gjall.
1: Ku e pat? Na tregoni gjithçka.
4: Në fillim nuk e njohëm fare.
3: Ndodhi kështu, ne ishim duke ecur dhe duke folur krejt papritur, një burrë erdhi pranë nesh dhe u bashkua me ne në bisedën tonë.
4: Ai na pyeti se për çfarë po flisnim. Unë i thash, a jeni i vetmi që nuk e dini se çfarë ndodhi në Jeruzalem, që Jezusi u kryqëzua? Ai na shpjegoi se Zoti e kishte parashikuar këtë tashmë dhe se duhet ndodhte kështu.
3: Ai sigurisht që i dimte shkrimet dhe biseda me të na qetësoi. Koha kaloi dhe ishte tashmë errësirë kur arritëm në qytet.
4: E ftuam për darkë dhe më pas ndodhi kjo. Mori bukë, u lut, e theu bukën për gjysëm dhe na dha të gjithëve. Dhe pastaj e njohëm Jezusin. Por kur e kuptuam se kush ishte, ai u zhduk pikërisht para syve tan. Ai nuk ishte më aty.
3: Ishte me të vërtet ai. Ne folëm me Jezusin dhe më pas u kthyem me aq shpejtësi sa mundëm për t'ju thënë se ai është gjallë.
2: Sa herë që takojnë Jezusin, njerëzit nuk mund ta mbajnë atë vetëm për vete. Të ngazëlluar, do t'u tregonin edhe të tjerëve për të. Ndërsa të dy po u tregonin të tjerëve për atë që ndodhi. Papritmas, Jezusi u shfaq pikërisht atje në dhomë. Ai u tregoi duar dhe këmbët e tij, ku dukeshin qartë shenjat e goshtëve të kryqëzimit.
5: Paqja me ju. Jam unë.
2: Pas kësaj, dishepujt besuan. Të dëgjosh për Jezusin është shumë mirë, por takimi me të heq çdo dyshim dhe mbush zemrën plot me gëzim. Në dramën tjetër, Melania dhe Sara do të na tregojnë se si ato vet e kanë takuar Jezusin.
0: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania. Dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

A e dini se të duash Zotin dhe të tjerët me dashuri vetmohuese, do të thotë të duash atë që do Zoti? Lind pyetja. Por çfarë do Zoti? Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Gjoni 3:16 thotë se Perëndia e do çdo njeri në botë. Do me thënë, mua dhe juve dhe çdo person që ka lindur dhe do të lindë. Ai na deshi aq shumë sa me dëshirën e tij dërgoi Jezus Krishtin që të vdiste për mëkatet e njerëzimit. Perëndia e deshi kaq shumë botën. A e keni pranuar dashurinë e tij? Po Jezus Krishtin si dashurinë e Perëndisë dhe si të vetme rrugë për në përjetësi? Nëse po, a i doni njerëzit ashtu sikur se i do Perëndia? A e ndani lajmin e mirë të dashurisë së Perëndisë me të tjerët? Nëse jo, pse nuk e bëni? Mos harroni se nuk mund të ndani me të tjerët një gjë që nuk e keni vetë.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Ky njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Jenny mbërriti në kishtë të djele në mëngjes, e tronditur dhe e shqetsuar. Pas një natë të tmeshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoi një pastor për ndihmë. "Çfarë duhet të bëj?" e pyeti ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i lig e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigail e dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga burri i saj i pasur do të vriteshin nga mbreti si ndëshkim. Ajo e ngarkoi shpejt e shpejt gomarin plot me dhurata dhe ushqime dhe e nisi nëpër një luginë malore për te Davidi. Trimëria e Abigailit për t'u kundërvën mëkatit të burrit të saj shpëtoi jetë të rëndësishme. Zoti e goditi burrin e saj dhe vdiq pak ditë më vonë. Historia e Abigailit na ndihmon të kuptojmë se përgjigja ndaj mëkatit në një martesë mund të kërkojë veprim. Mirërisht, pastori i Jenit i tha asaj të shkonte në shtëpi të burrit të saj. Ajo dhe fëmijët e saj vazhduan të dhunoheshin prej tij për vite me radhë. Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Jenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëjë të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Dita e 57. Pranim dhe refuzim. Lexoni përsëri sot nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 10, vargjet 14-21. Dhe lexoni për kontekst kapitulli 15 të Lukës, vargjet 25-32. Tek vargu 16 Pali shkruan: "Por jo të gjithë ju bindën ujillit. Vajza ime kishte në plan të shërbente si një mësuese praktikante në Angli, mirëpo viza e punës po i vonohej. Kur më në fund i erdhi, fiks përpara se të shkonte në aeroport, unë i thash postierit: jam gati të t'jap një përqafim tani." Edhe Pali pati një gëzim të ngjashëm në lidhje me predikimin e lajmit të mirë të Jezu Krishtit për jo hebrejt. Pas një sekuence të fuqishme, Pali e mbyll me një citim nga profeti Isaia. Ai thot: "Sa të bukur janë këmbët e atyre që shpallin ujillin." Ky varg shërben si një ilustrim për gëzimin e pamas që përjetuan jo hebrejt kur pranuan ujillin. Megjithatë, Pali u tha këto fjalë plot qitërsi judejve që besonin tek Jezusi, argu 16: "Jo të gjithë i u bindën ujillin." Edhe pse disa judej ishin bërë besimtar të Jezus Mesias, shumica e tyre nuk ishin bërë të tillë. Izraeli ishte si ai vëllai i madh tek shëmbulltyra e djalit pranprishës që tregoi Jezusi, i cili nuk arriti dot të hynte në gëzimin e festës. Kjo gjë bëri që disa besimtar judej të pyesin veten nëse Perëndia e kishte ndryshuar planin e tij të shpëtimit. Pali e kishte gati përgjigjen: ujilli me të vërtetë ka shkuar në mbar botën. Mirpo ashtu si predikimi i profetëve në dhjetën e vjetër, edhe fjala e Zotit nuk u besua. Në planin e shpëtimit të Perëndis kanë ekzistuar gjithmonë dy reagime: apo përgjigje ndaj predikimit ujillit, pranimi ose refuzimi. Dhe e njëta gjë është e vërtetë edhe sot. Prandaj kur të luteni, e kërkoni Perëndis të hap veshët e njerëzve për të dëgjuar lajmin e mirë dhe për t'ju përgjigjur me gëzim këtij lajmi. Edhe unë lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
0: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

kur dielli të perandoj, yje do të ndryshojnë.

0: presën, atëherë humbasim dhe të nesërmën. Shpreso!
1: Dëgjoni Radio 7 Kosova 106 FM.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojm të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

0: ai kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne ndalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Ofe.

Referee KB The Run of Fame bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për të ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçanë që të regonë se si edhe në ato situata, në situatat e djemve plank prishës, përëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretimi veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndrua me Carrie Underwood në të bësh punim të sajt par me Ben Fuller, ndërse ndalemi të këtoj me këdhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një dhe në ton, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be the Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikës zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndaleni tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson, Hope Dars.

0: old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikur se thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu, kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishte bashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Edhe Church Sing ishte kënga e Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë me syre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni i Hirit, ku mund të gjej më shpejt.
1: Here I am again, back in the same place I've been so many times. Here I am again,

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajza dhe ti në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesë e albumit më të fundit publikuar prej ti. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words will sing forever. Fjalët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezantuar nga Sif Shluter. Ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinë orës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Stambolli është qyteti 5 më i madh në botë. Ai ka luajtur një rol kryesor në historinë e botës përgjatë 2000 viteve të fundit, duke qenë kryeqyteti perandorisë romake, perandorisë bizantine dhe asaj otomane. Sot ai është pjesë e Turqisë dhe është në qendër të ekonomisë së vendit. Një nga kompanitë që është në krye të rritjes në ekonominë turke është Sabancı Holdings. Përgjatë 70 viteve të fundit, kompania Sabancı është rritur duke u bërë kështu biznesi më i madh në Turqi, i drejtuar nga një familje. Qendra e aktivitetit të vetë tregtar është në Stamboll, por kompania ka të punësuar rreth 50.000 njerëz në përbot. Ajo është e përfshirë në shumë industri të ndryshme, si bankat, prodhimi i makinave, hoteleria e shumë të tjera.

0: Kjo kompani bashkëpunon me disa nga bizneset më të mëdha botërore, përfshirë këtu Citigroup, Toyota dhe Hilton.
1: Por Sabanxhi nuk njihet vetëm për suksesin e tij në biznes. Fondacioni me të njëjtin emër është një organizatë që dhuron paratë që krijohen nga Sabanxhi Holdings. Ky fondacion sponsorizon projekte të ndryshme në Turqi. Dhe të mendosh që pas gjithë kësaj, shihet një person që e drejton të gjithën, një grua me emrin Güler Sabanxhi. Ajo është presidentja edhe e kompanisë edhe e fondacionit dhe ka marrë lëvdata qoftë për aftësitë e saj të biznesit, qoftë për punën e saj për të ndihmuar njerëzit.
0: Programi i sotëm është pjesë e një grupi programesh që flasin për disa nga drejtuesit më të mirë të biznesit nëpër botë. Sot do të hedhim një vështrim në jetën e Güler Sabanxhit. Do çojmë punën e saj, si dhe idetë që ajo ka për të ndihmuar ata njerëz që shpresojnë të arrijnë diçka në botën e biznesit.
1: Güleri vjen nga një familje biznesmenësh të suksesshëm. Gjyshi i saj, Haxhi Ymer Sabanxhi, themeloi biznesin e parë të familjes. Ai vdiq në vitin 1966. Që prej atëherë, Sakip Sabanxhi, djali i tij, mori përsipër drejtimin e kompanisë dhe e zhvilloi atë, duke e bërë një nga kompanitë më të mëdha në Turqi. Ai qëndroi në krye të kompanisë deri kur vdiq në vitin 2004. Por përpara se të vdiste, ai duhet të vendoste se kujt do t'ia linte kontrollin dhe drejtimin e kompanisë. Të gjithë pristin që ai do të zgjidhte një nga vëllezërit e tij, por Sakipi bëri diçka të pazakontë. Ai zgjodhi vajzën e vëllait të tij. Ky ishte një vendim befasues. Por a i e dinte se Güleri, mesa e ti, ishte personi i duhur për këtë punë.
0: Ky ishte një vendim befasues jo vetëm në vendin e ti, por gjithashtu edhe në botën e biznesit. Shumica e drejtuesve të fuqishëm të biznesit në botë janë meshkuj, por Güler Sabanxhi thotë se gjinia nuk duhet të ndikoj me suksesin tuaj në biznes. Problemi i gjinis në biznes nuk është vetëm në vendin tim, por është kudo në botë. Ne nuk duhet të fokusohemi tek gjinia, por duhet të përqendrohemi tek rezultatet, objektivat, projektet dhe tek arritjet. Atëherë gjinia nuk do të jetë një problematik.
1: Güler Sabanxhi ka treguar se ajo është në gjendje të jetë suksesshme në botën e biznesit. Në vitin 2009, një gazetë ndërkombëtare krijoi një listë me gratë më të mira të biznesit nëpër botë. Gazeta Financial Times e renditi Gülerin në vend të 5. Një tjetër revistë biznesi e cilsoj atë si gruan e 27 më të fuqishme të botës.
0: Güler e ka rritur dhe zhvilluar kompaninë. Ai është shumë e respektuar si drejtues e biznesi, kështu që kush është sekreti i suksesit sipas saj? Ai u thot njerëzve që fillojnë një biznes të mbajnë mend tre gjëra të rëndësishme. Si fillim, merr këshilltar me përvojë. Së dyti i përdori këshilltarët e tu për të të ndihmuar të vendosësh se çfarë dëshiron. Dhe së treti mos u përqendro tek ideja se sa i ose e pasur dhe i rëndësishëm do të bëhesh, por vetëm puno. Për ta shijuar atë që po bën, duhet të përqendrohesh tek ajo që po bën. Më seriozisht mendo për atë që bën, se sa për veten tënde.
1: Një pjesë të mirë të kohës së saj, Güleri e shpenzon duke punuar për Fondacionin Sabanxhi. Kjo organizat punon për të dhuruar një pjesë të pasurisë së kompanisë. Sakipi, xhaxhai i Gülerit, e themeloi këtë organizat në vitin 1974 me një qëllim kryesor: për të ndarë me popullin e këtij vendi atë që kemi fituar nga këto troje.
0: Në maj të vitit 2009, Güler Sabanxhi u dekorua me një çmim të veçantë, i cili ishte për punën që ajo po bënte përmes Fondacionit Sabanxhi. Ajo fitoi çmimin duke ja kaluar shumë njerëzve të tjerë nga Europa. Një nga anëtarët e jurisë për çmimin tha:
1: gjatë angazhimit të saj, zonjusha Sabanxhi ka dhuruar një sasi të madhe parash drejt disa veprave të rëndësishme në Turqi. Ajo ka dhuruar në vepra në fushën e arsimit, kulturës dhe artit, si dhe në fuqizimin e gruas në ekonominë turke. Qëllimi kryesor i çmimit ton është që të nxjerrë në pah individë ose organizata, të cilët sjellin me të vërtetë një ndryshim në jetën e njerëzve. Zonjusha Sabanxhi ka një talent të rrallë. Ajo është në gjendje t'i kthejë ëndrat dhe shpresat në rezultate reale. Këto kanë pasur një ndikim pozitiv në jetën e kaq shumë njerëzve. Juria jon mendoi se kjo përputhej pikërisht me qëllimet e çmimit ton. Fondacioni Sabanxhi sponsorizon me para një sër projektesh të ndryshme në Turqi. Një pjesë e parave mbështesin projektet e artit dhe kulturës në vend. Një pjesë tjetër ndihmon njerëzit të paguajnë për arsimimin e tyre. Madje rreth viteve 90, fondacioni themeloi një universitet të ri, Universitetin Sabanxhi. Qëllimi i këtij të fundit është që t'u jap studentëve një arsim të gjerë, duke i përgatitur që të ndihmojnë për të ndryshuar botën.
0: Fondacioni gjithashtu dhuron për projektet që inkurajojnë ndryshime shoqërore. Një nga projektet e saj më të reja është një program televiziv i cili quhet Ndryshim Bërësit e Turqisë. Ky program rrëfen histori të njerëzve të zakonshëm që ndihmojnë për të ndryshuar jetët e të tjerëve rreth e rrotull tyre. Gyler i thotë se ky është një shembull i mirë i punës së rëndësishme që fondacioni i saj po bën. Para 35 viteve filloi punën Fondacioni Sabanxhi. Ai synonte të sillte ndryshim në jetët e njerëzve. Ne vazhdojmë ta bëjmë këtë duke dhuruar rreth 40 milion dollar në vit. Në vitin 2008 filluam një sër projektesh të reja. U kemi dhënë para projekteve që ndihmonin në dhënien e të drejtave të barabarta të të rinjve, grave, njerëzve me aftësi të kufizuara. Ndryshim Bërësit e Turqisë është pjesa më e re e grupit tonë të projekteve. Ky projekt do të rrëfejë historinë e njerëzve, të cilët po sjellin ndryshim në jetët e të tjerëve rreth e qark Turqisë.
1: Gyler Sabanxhi po ndihmon shumë njerëz në të gjithë Turqinë. Ajo e bën këtë edhe përmes kompanisë, edhe përmes fondacionit, të cilët kanë të njëjtin emër. Por ajo gjithashtu po inkurajon të tjerët të punojnë për të sjellë ndryshimin në komunitetin e tyre. Ajo po tregon, dhe nuk është e thënë të jesh një biznesmene e suksesshme ndërkombëtare për të arritur këtë.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Dashuro sikur e nesërmja më të mos jetë, dhe nëse vjen, dashuro përsëri.

një frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë

0: Kosova.
1: Përshëndetje miqtë e mi të dashur. Jemi me programin Sipas Fjalës Radio Shtat Kosova. Do fillojmë sot një seri predikimesh nga letra e Jakobit. Edhe për sot tema është qëndrueshmëria në mes të sprovave. Do lexojmë për ju tek Jakobi kapitulli 1 vargjet 1 deri në 12. Nëse keni Bibël afër, lutem hapeni edhe më ndiqni. Jakobi 1 deri në 12. Jakobi shërptori i Perëndis dhe i Zotit Jezu Krisht, të 12 fiseve të shpërndarë nëpër botë, përshëndetje. Ta konsideroni një gëzim të madh, vëllezër të mi, kur ndodheni përballë sprovash nga më të ndryshmet, duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryjë në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot, po asnjë tmet. Por nëse ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kërkojë nga Perëndia, që u jep të gjithve pa kursim, pa qortuar, dhe ati dhe t'i jepet. Por le ta kërkoj me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilën e ngre edhe për plas era. Dhe ky njeri të mos pandeje se do të marrë diçka nga Zoti, sepse është njeri me dy mendje, i pa qëndrushëm në gjithë rrugët e veta. Edhe vllai më i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e ti, dhe i pasërin ulljen e ti, sepse do të shkojt si lule bari. Në fakt, si lindi djeli me të nëzetit e ti dhe e thau barin, dhe lullja e ti ra dhe bukuria pajme se vetë humbi. Kështu të fishket edhe i pasërin ullë të ti, lumë njeriu që ngulmon në provë, sepse kur deli aprovuar, do të marë kurorën e jetës, të cilën Zoti u apërëmte atyre që e duan. Letra Jakobit është një libër kompakt, i nxeshur, aq ngushtë sa që mund të lexohet me një të ulur, dhe më thonë mund të lexojmë si që thonë me një frim. Kjo letrë mund të lexohet rreth 20-25 minuta. Në fakt, është shprehje e mirë që letrat e dhjatës së re të lexohen për një herë, pa u ndërprerë. Ashtu, e mësojmë dhe kuptojmë më mirë atë që lexojmë. Mësimet e Jakobit janë të ngjashme me mësimet e Zotit Jezus Krisht. Kjo letër ka shumë ngjashmëri me predikimin e Mal. Nëse i krahasojmë këto dy pjesë të fjalës Perëndis, mund shohim ndikimin që Jezusi i ka bërë Jakobit në shkrimin e letrës së tij. Libri lexohet lehtë, me fjali të shkurtra dhe me ide të qarta. Këto gjëra thuhen troq, siç themi ne shkurtërisht. Mësimet dhe udhëzimet e kësaj letre mund të na ndihmojnë të gjithëve neve. Në dhjetën e re, emri Jakob përmendet për disa burra. Dy nga nxënësit e Jezusit quhen Jakob. Mund shohim tek Mateu 10. Shumica studiuzve besojnë se këtë letër ka shkruar Jakobi, djali i Jozefit, do më thënë gjysmën vlaj i Jezusit. Gjatë jetës e Zotit Jezus Krisht, këtu në tokë, vëllezërit e tij në fakt nuk e besojnë atë. Kjo shifet e Gjoni 7. Më vonë, Jakobi kthehet në besim, të shumë të një Korintës 15, edhe bëhet drejtuzi i kishës së Jerusalemit. Aty, a i pati ndikim të madhë të besimtarë të krishterë në mesin e hebrejnëve. Të më thënë, ka shumë fakte historike dhe biblike që na tregojnë se shkruesi letrës që po studiojmë të jetë Jakobi. Vargu i parë i letrës është përshëndetje me emrin e shkruesit. Kjo ishte zakon në kohën e vjetër gjatë shkrimit të letrave. Jakobi nuk e quan vetën vllai i Zotit Jezus apo drejtuesi kishës. Këtë ai u alet e tjerve, si të mësojmë të Galatasve. Këtu mund të mësojmë për përullin që duhet të kemi edhe ne sot, si që kishte Jakobi. Jakobi quan vetën shërbetor i Perëndis dhe i Zotit Jezus. Fjala shërbetor shprehë për kushtim edhe përullit plot dhe bindjet plot ndaj Zotit. Njerës të mëdhenj kur nuk dijen dhe nuk fryen si të mëdhenj, kurse njerës të vegjel nuk dijen kur të vegjel. Në vargu 1 përmenden edhe 12 fiset. Kjo fjalë është sinonim ose kuptim i popullit Izraelit. Fraza të shpërndarë në përbot flet për hebrejnë që jetonin në mesin e paganëve jashtë kufive të Palestinës. Pra Jakobi në radhë të parë po u shkruante të krishterëve hebrejnë që gjendeshin jashtë vendit të tyre. Pika parë për sot janë vargjet 2 deri në 4 të kapitullit parë. Edhe pika është qëndrimi i duhur për bazë provave. Vargu 2 thot, konsiderojni gëzim të madh kur ndodheni për bazë provave të ndryshme. Këto sprova, këto tundime, nuk janë ato të liga të brendshme, Jakobi në vargun 3 e ka fjalën për tundimet, për vështirësitë e jashtme. Në fakt, baza e fjalës në gjuhën greke është vënje në provim ose testim. Provat mund të jenë të ndryshme, trupore, familjare, shoqërore, financiare, shëndetësore e të tjera. Ka shumë prova e tundimet e jashtme. Ato ndryshojnë çdo ditë edhe varen edhe nga rrethanat dhe njerëzit. Varfëria mund të na pllakosë. Shokët e miqtë na lënë në baltë. Fëmijët na sillin kokçarje. Shëndeti na dobësohet. Na vdes dikush i dashur. Planet për të ardhmen nuk na dalin si kemi qejf. Bile, edhe kur dëshiron të bësh mirë, njerëz të përqeshin dhe të pengojnë. Këto dhe ndoshta edhe vështirësitë e tjera mund të na kaplojnë. Në mësimin e sotëm do të mësojmë se si të merremi me to dhe si të pranojmë ato. Fjala gëzim do të thotë se ne duhet të jemi të kënaqur, të gëzuar dhe në mes të vështirësive të ndryshme. Ne shpesh kemi frikë nga provat e besimit ton edhe mundohemi të fshehemi e të largohemi nga ato me mundin ton. Ndodhë që ato vështirësi në sjellin në dhimbje dhe na bëjnë të mos ndihemi rehat. Mirë po, çka na thot Jakobi këtu? Ai na mëson që vështirësitë të jenë bazë e gëzimit tonë. Edhe Zoti Jezus na ka mësuar gjërat e njëjta në predikimin e mal tek Mateu 5:11-12 për shembull. Po ashtu, edhe apostujt mbaheshin me gëzim në mes të vuajtjeve e vështirësive. Të gëzuar që ishin të denjë të fyheshin për emrin e Jezusit. E di të në ndodhë shpesh që të marim qëndrim të gabuar ndaj vështirësive e sprovave. Ne kemi zakon të vajtojmë për gjërat e jetës sonë, të ankomi vazhdimisht, dhe më thonë, na dhimset vetja. E kemi zakon të krahasojmë vetën tonë me të tjerët, edhe na duken se ata nuk po kanë telashe fare, ose po i kanë telashe më të vogla se ne. Zoti ynë nuk do që ne të kemi fytyrë të mrolur dhe të zymtë. Pali dhe Sila ishin të mbyllur në një burg të keq, ishin nën tokë. Çfarë bën ata në vend të erët të lidhur me zinxhir? Ata nuk vajtuan sa ishin aty dhe nuk i lëshoi zemra. Përkundrazi, ata kënduan këngë lavdërimi për Zotin e tyre në mes të errësirës dhe të ftohtit. Vargjet 3 dhe 4, kapitullit të parë thonë, duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri, dhe qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur dhe të plotë, pas një tmet. Po, mik i dashur, në këto vargje, Jakobi në ep arsyen pse nxënësi i Jezusit mund të gëzohet në mes të vështirësive e sprovave. Djersa, gjaku dhe lotët në jetën e besimtarit Jezusit e kanë një qëllim caktuar. Ato janë një nga mjetet me anë të cilave ne rritemi që të jemi sa më të ngjashëm me Jezusin. Së pari, sprova e pastron besimin tonë. Vështirësitë e telashit na japin një rast të mirë për ta treguar sa të vërtet e sinqert e kemi besimin tek Jezusi. Me telashe e vështirësi, besimi ynë vihet në provim dhe pastrohet nga papastërtitë. Edhe në kopsht, toka duhet të lavrohet, të thyhet, të thërmohet për të sjellë më shumë fryt. Tjetër, vështirësi sjellin durim, qëndrueshmëri për të vazhduar tutje. Besimtari që i kalon provat me fitore dhe tjetë më i fort dhe më i durushëm ku ndeshet me problemet e jetës. Pastaj, vështirësit e përsosin karakterin ton, personalitetin ton. Vargu 4 e ka kuptimin e pjekjes dhe forcimit në çdo aspekt. Të gjithë ne jemi të mirë në disa veçori, por nuk jemi as të mirë në disa cilësitë tjera. Ndoshta jemi sinqertë, por na mungon urtësia dhe butësia ku flasim. Ai që është i përsosur është një njeri baraspeshuar dhe i drejtë. I tili ishte Jobi. Me fjalë të tjera, vështirësitë e sprovat janë aty për të na forcuar dhe për të na bërë gati për sjellin. Prandaj, është mirë që t'i shohim vështirësitë si një rast të mirë për gëzim. Vim tek pika 2 që janë vargjet 5-8. Pika 2 është burimet ose mjetet frymore për ballafaqim me sprovat. Në këtë pjesë e letrës së Jakobit përmenden 3 gjëra që janë të domosdoshme për të ballafaquar me sukses ndaj 3 sprovave në jetë: urtësia, lutja, domethënë kërkimi nga Zoti dhe besimi. Urtësia. Jakobi përmend në veçantë urtësinë për të marrë me sprovat dhe për të mbajtur vështirësitë me nder. Urtësia është mençuri në lidhje me çështjet frymore. Ai që ka dhënë ti urtësinë është në gjendje t'i vlerësojë dhe t'i kuptojë me mirë gjërat. Ai person mund të shohë ndryshimin në mes të diçkaje të rëndësishme dhe asaj që nuk është shumë e rëndësishme. Vargu 5 thotë se ne duhet të lutemi për këtë lloj aftësie dalluese. Besimtari Jezusit ka nevojë për urtësi në mënyrë që të shohë të lashët ashtu siç janë. Në atë mënyrë ai person mund ta përdor atë dhunti si duhet. Gjëja e dytë është lutja. Jakobi nuk thotë nëse ju mungon urtësia, shkoni në fakultet apo bëhuni filozof. Por ai thotë të kërkojmë nga Perëndia. Nëse mungon urtësia, kërkoni nga Perëndia. Në radhë të parë, urtësia nuk fitohet nga mësuesit njerëzor. Urtësia vërtet primore fitohet në gjunj, duke u lutur me ngun vazhdimisht. Ne nuk e kuptojmë tamam se si funksionon, si vepron lutja. Por besimtarët e krishterë e dinë se në një farë mënyrë të mrekullueshme dhe të habitshme, lutjet me ngun të besimtarit sinqert kanë shumë sukses. Gjatë lutjes, Zoti nuk na qerton, nuk na shon. Përkundrazi, Zoti ynë na dëgjon në lutje dhe përgjigjet sipas vullnetit të Tij. Gjëja e tretë është besimi. Lutja ka efektin e vet vetëm kur bëhet me besim. Vetëm kur kërkojmë me besim, ne pranojmë gjëra nga Perëndia. Ne duhet të besojmë patjetër se Perëndia është i aftë, është i Zotit dhe ka dëshirë të na jap, të na dhurojë. Thjesht, gjatë lutjes ne duhet ta besojmë Zotin me fjalën e Tij dhe të veprojmë ashtu si na mëson ai. Kur të lutemi, ne nuk duhet të luhatemi nga besimi në mosbesim ose në dyshim. Ashtu jemi si një cungë mbi ujë që rri pezull dhe nuk arrin askund. Vargu 7 thotë se një pikpamje e tillë e dyshimit i ia mbyll derën bekimeve të Zotit. Kurse në vargun 8 vazhdon me përshkrimin e personit që luhatet e që nuk është stabil. Njeriu me dy mendje hidhet sa në një skaj, sa në tjetrin. Domethënë, ai njeriu ecën në dy drejtime të kundërta, herë me Zotin, herë me botën. Këta quhen dy fytyrësha. Kur na vijnë dyshimet në mendje, ne shikojmë gjërat kështu. Po sikur ta kem gabim që kërkoj të jetoj sipas Zotit, ose po sikur qielli e perit mos ekzistonin, po sikur nuk ka nevojë të bindem fjalës Perëndisë. Edhe atëherë duhet të mbështesim besimin tonë te fjalët e Zotit dhe ta besoj me gjithë zemër, sepse në fund të fundit nuk kam çfarë të humbas. Besimi është kryesori. Vim tani tek pika 3, pika fundit për sot, që në vargjet 9-12. Edhe këtu shohim disa shembuj të veçantë të sprovave. Në këto vargje Jakobi po i përmend disa shembuj konkret të sprovave. Në vargun 9 vjen ndukje varfëria, kurse në vargun 10-11 përmendet pasuria ose kamja. Vargu 9 thot: vëllai i poshtëm le të madhështohet në lartësimin e tij. Vëllai i poshtëm ose i ulët është ai që jeton në kushte jo të mira. Në kishën e hershme, shumica besimtarëve ishin njerëz të zakonshëm, bilezë të varfër. I varfri nuk duhet të poshtrohet në skamjen e tij. Ai duhet të lartësohet në pozitë të lartë frymore me Zotin dhe shpëtimtarin e tij, Jezus Krishtin. Në Krishtin, ai person qëndron në pozitë të lartë si biri Perëndisë. Ai është krijesë e re. Besimtari është pjesëtar i natyrës hyjnore dhe është trashëgimtari i pasurisë qiellore së bashku me Krishtin. Edhe i varfri mund të ngazllehet, mund të gëzohet, edhe nëse jeta e tij nuk është aq e mirë nga ana materiale, sepse në Krishtin ai është i ngritur në pozitë shumë të lartë. Vargjet 10-12 flasin për besimtarin që ka pasuri toksore. Edhe ai duhet të gëzohet në Zotin. Ky person duhet të gjejë gëzim e kënaqësi, por jo në posedimet e tij toksore, jo në pasurinë e tij. Ai duhet të gjejë kënaqësi sepse është i përulur, edhe sepse është i pasur, ai është i përulur. Vargu 10. Kjo do të thotë se i pasur i futet tek Perëndia nëpër derën e njëjtë si varfri. I pasuri duhet përulet aq sa ta shoh veten njësoj si i varfri para shpëtimtarit Jezus Krishtit. Ai duhet ta shoh veten në pozitë ultë frymore, njësoj si ai që nuk ka shumë gjëra materiale. Miki dashur, kur njeriu bëhet nxënës i Jezusit, ai përjeton për ulje frymore. Në këtë mënyrë, kanaria dhe mburja për pasurinë zhduken. Apostulli Paul vjen nga një familje hebreje, që ishte shumë i kulturuar dhe i arsimuar. Ai ishte rritur familje të pasur. Por më vonë, ati u desh të mësoj të ishte i kënaqur edhe në skamje. Këtë e thot ajo te Filipianëve 4:11. Pali çdo gjë e konsideron të humbje në krahasim me mrekullinë e njohjes së Zotit Jezus Krisht. Sauli madhështori i Tarsit u përul deri në tokë, u thye fare. Mirë po, a i gëzoj dhe ishte i lumtur, sepse me humbje në pasurive toksore, a i fitoj pasurit të mëdha të qelit në Jezus Krishtin. Këte thot shumë bukur të Filipianëve 3. Pet Pali. Vazhdoj me vargu 11. Vargu 11 tekson shkurtësin dhe pasigurin e jetës son. Ky varg e inkurajon dhe mëson të pasurin që të mos i rritet mendja, edhe pse mund të ketë pasuri toksore. Jakobi i krahason këta të pasur me lulet të barit. Ato lule pishken, sa po t'i kap djeli. Njësoj, si u vjen bukuria, ato pishken po aq shpejt. E di, në varfëri ka shqetësime vuajtje, të edhim të gjithë. Por në vend që ai person të bjerë poshtë dhe të uli kokën nga kushtet e rrethanat e jetës, ai duhet të mendoj për privilegjet edhe nderet e mëdha frimore. I varfri duhet të gëzohet në faktin se ai është i pasur në gjërat që janë më të rëndësishme. Në anën tjetër, për të pasurit, të mirat materiale duhet të bëhen barë e rënd dhe provim i vërtet. Ai duhet të gëzohet në faktin se të gjithë ata që vinë tek Krishti duhet të vinë tek kryqi i tij, edhe të marrin faljen e mëkateve, të bëhen fëmijë të Perëndis. Bile, edhe nëse humbet tër pasurinë, i pasuri le të jetë i gëzuar edhe i kënaqur se duke shkuar te Jezusi, ai ka ikur tundimit dhe rrezikut që u kanosur të pasurve të dhënë pas gjërave të kësaj bote. Dhe vargu 12 na flet për shpërblimin, për kurorën, për ata që u bëjnë ballë provave. Çfarë thot Zoti atë? Vargu 12 thot: "Lum njeriu që ngulmon, që i bën ballë në provë, sepse kur i del, kur ai del i aprovuar, do të marrë kurorën e jetës, të cilën Zoti u premtoi atyre që e duan." Në fakt, për personin që ballafaqohet me provat e vështirësisë në mënyrë të duhur, janë dy shpërblime: bekime të mbrendshme tani dhe në këtë botë, dhe dy kurora e jetës së përtejme, jetës së pasosur. Kurora jetës flet për jetën që na vjen pas vdekjes, për jetën e përjetshme. Tek letra e Hebrejve 12 na japin 4 qëndrimet që mund t'i marrim gjatë provave. Hebrejve 12:5 thot mund t'i urrejmë, mund t'i përçmojmë provat. Hebrejve 12:3 mund t'i likështohemi nga ato prova. Hebrejve 12:7 të durojmë në mënyrë të ftohtë nëns prova. Thjesht i shtrëngojmë dhëmbët edhe i durojmë ato. Edhe tek Hebrejve 12:11 ushtrohemi me to, i pranojmë edhe mësojmë mësime të rëndësishme për jetën frimore me Zotin dhe me shpëtimtarin ton Jezus Krishtin. Ai na shpëton, prandaj ne duhet të pranojmë këto mësime edhe të forcohemi në besim. Prova duhet të mbajmë me durim si Elia. Tek 1 Samuelit 18 mund të lexojmë: "Është Zoti dhe të bëj ai me mua si i duket më mirë atij." Ti durojmë sprova si Jobi, me pritje dhe me shpresë. Te Jobi 23:10 lexojmë: "Pasi të më provoj Zoti, do të dal i kulluar." Rëndësia e mësimit ton për sot, miq i dashur, përqendrohet rreth inkurajimit për të ballafaquar me sprovat në jetë me durim. Po ashtu, në këto vargje gjejmë inkurajim për të besuar se sprovat mund të na sjellin gjëra të mira, edhe dobi frymore, dobi shpirtërore. Besoj që shumë prej nesh mund të themi me gjithë zemër se vuajtjet tona më të mëdha, në fund të fundit, në kanë sjellë bekime. Disa nga hidhrimet më të errëta janë kthyer në të mirën tonë dhe janë bërë kënaqësi të mira. Tani për fund të themi diçka për vargun 2. Ai varg nuk thotë që ne duhet të gëzohemi nëse na vinë provat të vështirësisë. Vështirësitë na vinë patjetër. Mirë po, ne mund të gëzohemi në provat tona sepse Zoti nuk do të lejojë që të kemi vështirësi të provave më shumë se ç'mund të mbajmë ne. është teknikë rindës dhe dhejtë. Me dhonë së prova dhe të kemi, por Zoti nuk lejon që të janë ashtë të vështira të të musim bëjmë. Zoti yjen e di mirë se sa mund të bëjmë ne. Ai nuk do të lejoj që ne sforcohemi më shumë se që mund të durojmë e të mbajmë. Jakobi thot se besimi i vërtet prodhon qëndrueshmëri gjatë provave. Jezus Krishti, Zoti yjen, erdhi në këtë botë, na gjeti në errësirën e mëkatit. Mëkati ishte yjni. Dhe na shpëtoi nga mëkati duke vdekur në kryqin e Golgotës. Ai na zgjodhi për një jetë me të. Ky Zoti i dashur do të jetë me ne në çfarëdo lloj sprove e vështirësie. Ta kërkojmë as pari shpëtimin që e sjell vetëm Jezu Krishti dhe të bindemi fjales e ti, të shkojmë të kaj, marim falje nga mëkatet tona e të bindemi fjales e ti. Gjersa balafaqohemi me ditët që i kemë për para, të mos harojmë se Zoti ynë është akoma prapa çdo skene e situate, ai ka gjithë shka në kontrol. Zoti i dashur, nuk du të lejoj që ne të sprovohemi për te asaj që mund të mbajmë. Bile vet Jezus Krishti me prime në shenjt, është forca jonë dhe ndihma jonë në mes të çdo sprove. Ati qoftë lavdi edhe nder për gjithmonë.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Presioni dhe tensioni. Dhe ai, duke qenë në agoni, lutoi edhe më fort dhe djersa e tij që po i binte si pika gjakut të mpiksur që binte mbi dhe. U ngjilli sipas Lukës kapitulli 22, vargu 44. Presioni dhe tensioni ose do t'ju formojnë ose do t'ju shkatrojnë. Kjo varet nga ju dhe nga

0: mënyra se si reagoni ndaj tyre. Parimi i presionit në natyrë është përshkruar në ligjin e termodinamikës. Dhe ky parim i presionit rezulton në shumë mrekullira në natyrë. Për shembull, guri më i çmuar në botë, diamanti, është rezultati i këtij presioni. Depozitat e karbonit në thellësitë e tokës reagojnë ndaj nxehtësisë intensive dhe presionit, duke mundësuar këto copëza gurësh joshës. Kjo u demonstrua vite më parë, kur korporata General Electric prezantoi sintezën e suksesshme të diamantëve. Shkencëtarët e morën karbonin dhe e vunë në një presion prej më shumë se 1.500.000 kg për çdo 0.006 metra katror sipërfaqe, në një temperaturë prej 2700 gradë Celsius për të prodhuar diamantin artificial. Shumë arritje në shekullin e fundit kanë qenë rezultati drejt për drejt i presionit. Goma juaj e makinës, shpërthimi një lënde djegëse në pistonin e një motori, madje edhe copëzat që mbajnë hapur një arterie të bllokuar në zemrën time. Të gjitha këto funksionojnë në bazë të parimit të trysnisë. Vetë jeta varet nga presioni, duke filluar nga shtytja e një foshnje ndërsa niset që të vinë në këtë botë e deri tek presionet që e vënë në funksion botën e biznesit. Jo të gjithë presionet janë të dëmshme, por disa janë. Presioni shkakton fryrjen e gomës së makinës, por shumë presion mund të bëjë që goma të shpërthejë. Presioni krijon diamantin, por shumë presion e copton atë. Presioni i ushtruar në vendin e duhur mund të ndalë gjakderdhjen e një prerje të thellë dhe të shpëtojë një jetë, por presioni në vendin e gabuar mund ta marrë jetën. Po ato presione të pakuptim tani jetën tuaj, si ndikojnë ato tek ju? Qindra mesazhe që më vijnë flasin shumë rreth presionit sot. Presione në botën e biznesit, presione që i bëjnë martesa të shpërbëhen, presione që i bëjnë të rinj të hedhin tutje gjykimin e drejtë me qëllim që të jenë të pranuar nga bashkëmoshatarët e tyre, presione që na nxisin vazhdimisht. Disa vite më parë, tre biznesmen vendosën që ta hiqnin qafë presionin dhe tensionin një herë për gjithmonë. Ata i shitën ato që zotronin, i lanë punët me paga shumë të mira dhe lundruan drejt një prej ishujve të detit jugor. Ata i shijuan pushimet për një muaj dhe më pas filloi marrëzia. Ata vendosën të ngrinin një hotel së bashku ku turistët pushonin. Hoteli u ndërtua dhe brenda pak muajve treshja e shpërngulur e biznesmenëve mësoi se mund t'i këmbesh presionet në këtë botë mrzitshme, por nuk mund t'i shpëtosh atyre. Dhe çfarë bën presioni? Prodhon tension, dhe mënyra se si e përballni tensionin përcakton nëse presioni do t'ju formojë apo do t'ju thyej. Tensioni nuk është gjithmonë i dëmshëm. Tensioni në telin e një kitareje lejon që nga majat e gishtrinjve të një artisti të dalë muzikë mrekullueshme. Tensioni në urën e varur e lejon atë ta kapërcej hapësirën e madhe poshtë saj, dhe tensioni në jetën tuaj mund t'ju motivojë të keni sukses. Por kur ju jeni në një presion shumë të lartë, tensioni bëhet i padurueshëm. A keni menduar për marrëdhënien me Perëndin në mes të presionit dhe tensionit që lidhet me këtë? Perëndia nuk është një valvul sigurie për njerëzit e dobët që nuk mund ta durojnë presionin. Por ai është një stre, një at i dashur që do t'ju forcojë. Më pas ju mund të bëni atë që ai ju kërkon. Kur ju i tregoni atij se me se po përballeni, është mahnitse se si ai do të sjellë mendimet që nuk ju kanë ardhur asnjëherë në mendje. Në disa raste, do ta dëgjoni atë që ju thot me butësi: "Hidhe barrën tënde mbi mua. Ti po mban një barr që është shumë e rëndë për këdo." Presioni dhe tensioni vijnë për të qëndruar, por edhe hiri i Perëndis që ju lejon të mbani kryqin dhe të mbështeteni tek ai. Ky është ndryshimi.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: karşıya dönüşme. Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Është kënaqësi të jem sërish me ju. Ndryshe nga herët e tjera, ne sot nuk do të flasim për një sëmundje të caktuar, por do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi, dy ndjenja njerëzore që ndikojnë pozitivisht në trajtimin e pacientëve. Ato na bëjnë ne të jemi më të sjellshëm ndaj njerëzve dhe na motivojnë të bëjmë çfarë është më e drejtë. Për aq kohë sa mund të lehtësojmë dhimbjen e dikujt, jeta jonë merr vlera. Ndaj për të folur për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi, të ftuar në studio kam zonjën Taylor Swartnowitz, infermiere lartë e specializuar në përkujdesin familjar, ajo kujdeset për pacientët e jashtëm të çdo moshe, Newport Beach, Kaliforni. Mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
2: Kënaqësi të jem këtu.
0: Ju vini në Shqipëri për herë të parë me një mision. Cili ishte misioni juaj dhe cilët janë përshtypjet tuaja për këtë mision?
1: So, me and four other of my nurse colleagues have traveled from the US to visit.
2: Unë dhe katër nga kolegët e mia kemi ardhur të vizitojmë Shqipërinë dhe për të siguruar ndihmë mjekësore për komunitetet në nevojë. Ishim në Shkodër ku ndihmuam një klinik dhe ofruam kujdes mjekësor falas për komunitetin egjiptian. Më pas, ofruam mësim për infermieret e atij qyteti si pjesë e programit universitar dhe ndërsa ishim në Tiranë, ne bëm këto programe radio televizive për të informuar publikun mbi gjërat bazë të mjekësisë.
1: So far while in Albania, I have noticed how heartwarming and welcoming.
2: Deri më sot në Shqipëri, kam vënë re se sa të ngrohtë dhe mikpritës janë njerëzit. Mund ta ndjesh praninë e Nën Terezës mes tyre. Kur po punoni me disa pastor në Shkodër, humanita se sa vetmohues ishin. E njëjta gjë edhe për një nga mjekët me të cilin punuam. Ai punon që nga ora 9 deri në ora 5 mesdite me pagesë. Më pas, drejton klinikën e tij me shërbime falas nga ora 5 deri në 7 mesdite, duke siguruar ndihmë për disa nga njerëzit të cilëve ju shërbyem. Kam vënë re shumë njerëz vetmohues këtu dhe ndjehem e nderuar dhe e bekuar të punoj mes tyre. Edhe me punën me egjiptianët dhe komunitetet e varfra, mund ta ndjesh vlerësimin e tyre për atë që bën. Ata thoshin vazhdimisht: "Zoti ju bekoft." Ka shumë shpresë midis njerëzve. Ndaj me siguri mund të them që ndihemi të bekuara që jemi këtu për të ndihmuar komunitetin tuaj.
1: That's resonating amongst the people, so I can say for sure that me and my nurse colleagues, we feel blessed to be here and welcomed and we love to be able to serve your community.
0: Ju uroj suksese në detyrën tuaj si misionare. Sot në studio do të flasim për empatin dhe dëmshurinë në shëndetësi. A mund na thoni çfarë është empatia dhe dëmshuria në shëndetësi dhe nga dallojnë ato nga njëra tjetra?
1: So, empathy is feeling the same emotions as the other person. It is putting yourself in the shoes of that person, and it is a necessary precondition for compassion. For example, as a nurse,
2: empati do të thotë të kesh të njëjtat ndjenja si personi tjetër. Do të thotë ta vendosësh veten në vend të tjetrit. Dhe është një kusht paraprak për dëmshurinë. Për shembull, si infermiere, nëse kam një pacient që po kurohet për kancer, si infermiere, është një nga detyrimet e mia që të solidarizohem dhe të kuptoj çfarë po ndodh me të. Duhet të përpiqem të kuptoj dhimbjen që ai po ndjen prej kimioterapisë, mbase edhe disa nga problemet emocionale që ka. Me qëllim që të solidarizohem me të, unë duhet të kuptoj se çfarë po i ndodh atij.
1: I have to try to understand how they feel with a family member who is struggling with cancer. And then once I can understand how they feel, that's when I can start to.
2: Është e njëjta gjë edhe për familjen. Pra, unë duhet të përpiqem të kuptoj se çfarë po ndjen antari i familjes së dikujt që ka kancer. Kur kuptoj se si ndjen antarët, atëherë mund të kujdesem me dëmshuri për ta. Dëmshuri do thotë të shqetësohesh për dikë. Fillon duke pasur një mendje dhe një zemër të hapur. Pra, do të thotë të ndjesh trishtim për familjen që ka një djalë ose një vajzë me kancer. Përpiqesh të ndjesh se çfarë ndodh me ta gjatë asaj kohe. Këto janë dy shembuj për empatinë dhe dëmshurinë.
0: A mund të mësojmë ne këto ndjenja?
1: I think you can, but it would be challenging without having a foundation of a loving heart as a precursor.
2: Mendoj se po, por do të ishte sfiduese pa pasur një themel të një zemre të dashur. Ne mund të mësojmë këto terma dhe kuptimin e tyre dhe mund të sigurojmë shembuj, por nëse nuk kemi një zemër të dashur dhe ushqyese, atëherë do të ishte shumë sfiduese që të solidarizoheshim me dikë ose që të kujdeseshim me dëmshuri. Duhet të kesh qëllime të ndjera në zemër, jo thjesht emocione. Pa dashur më të mirën për pacientin ose pa kuptuar se çfarë po kalon ai, pa dëshirën për të kuptuar se çfarë po kalon, do të ishte shumë e vështirë të solidarizohesh me të apo të kujdesesh me dëmshuri. Ju mund të lexoni libra pafund rreth dëmshurisë dhe empatisë, por pa pasur këtë cilësi në personalitetin tuaj, atëherë do të kishit probleme me këtë pjesë. Ky është mendimi im.
1: I think you would struggle with it. So that's my opinion.
0: Cila është rëndësia e përjetimit të empatisë dhe dëmshurisë në sistemin shëndetësor?
1: So studies have shown that providing
2: studimet kanë treguar se përkujdesi me dëmshuri dhe empatia janë thelbësore për mbijetesën e pacientit dhe për mirëqenien e familjes. Dëmshuria nuk është luks, është ajo që pacienti dhe familja ka nevojë me qëllim që të kalojmë përmes procesit të shërimit dhe të përmirësimit. Pa dëmshuri, ata do ta kishin të vështirë të përmirësoheshin, të shëroheshin. Nëse i pyesni pacientët që shkojnë në spital, ata do të tregonin se cilët infermier janë të dëmshur dhe cilët nuk janë. Ata mund ta ndjejnë kur kujdesesh me zemër për ta. Kjo bën një ndryshim të madh në qëndrimin e tyre, në mirëqenien dhe në shërimin e tyre. Pra, është një element thelbësor dhe është e trishtueshme kur infermierët nuk kanë dëmshuri. Sepse, siç e thash, kjo reflektohet në kujdesin e tyre dhe pacientët mund ta ndjejnë. Edhe familjarët e vënë re këtë. Ndaj është element shumë i rëndësishëm.
0: Çfarë ndodh kur humbim empatinë dhe dëmshurinë për të tjerët?
1: So, when nurses aren't able to be empathetic or provide compassionate care, their work becomes really monotonous and less fulfilling.
2: Kur infermierët nuk kanë empati dhe nuk kujdesen me dëmshuri, puna e tyre bëhet shumë monotone, më pak përmbushëse. Ata nuk lidhen dot me pacientët, grinden me të afërmit e pacientëve ose me mjekët, kolegët e tyre. Kështu puna që bëjnë bëhet më pak përmbushëse, bëhet shumë e rëndomt. Duke bërë këtë, kjo në drejton të raskapitja prej se cilës shumë infermier vuajnë. Infermierët që janë të raskapitur nuk mund të kujdesen si që duhet dhe kjo ka një pasojë negative të pacientit. Njëherë u bë një studim për infermierët e stresuar dhe të raskapitur. Kështu, u vërtetua se shkalla e infeksioneve është më e lartë. Pra, kur raskapitja reduktohet, kujdesi mjekësor përmirësohet. Kjo tregon se pa dëmshuri, ka mungesë për kujdesi dhe kosto për spitalin. Ndaj empatia dhe dëmshuria është një element thelbësor.
1: Without compassionate care, there is a lack of care and there are higher costs for the hospital, so it's a really crucial element.
0: Cilat janë hapat që duhet të ndiqen për të nxitur empatinë dhe dëmshurinë?
1: First of all, in order to revive empathy and compassion, you have to be present.
2: Së pari, me qëllim që të rizgjojmë empatinë dhe dëmshurinë, ne duhet të jemi të pranishëm. Si infermiere, ka shumë gjëra që ndodhin njëkohësisht dhe është e vështirë të jesh i pranishëm dhe të fokusohesh te pacienti. Po ashtu mund të ketë shumë gjëra që ndodhin në jetën personale, në familje. Mund të jeni të lodhur, jo në humor. Ka shumë gjëra që ndikojnë te përkujdesi dhe që marrin fokusin tuaj. Të qeni të pranishëm dhe të kuptuarit se cila është detyra jote në atë kohë, është pjesa më e rëndësishme e punës suaj. Ndaj të qeni të pranishëm dhe përqendrimi janë çelës për të dhënë kujdes me dëmshuri.
1: Is key to being able to provide compassionate care. In addition to that, you have to treat your patient as a whole person. You can't just treat their medical condition or
2: përveç kësaj, ne duhet të trajtojmë pacientin si një person që nuk ka mangësi. Nuk mund të trajtojmë veten me ndihmën njerëzore apo të bëjmë punën duke dhënë ilaçet, duke ndryshuar fashat e rrobat, por duhet të kuptoni se çfarë ndodh dhe çfarë është e rëndësishme për ta. Duhet të jeni familjet e tyre, çfarë punë bëjnë, çfarë ka rëndësi për ta. Kjo gjë bën që ju të lidheni me ta dhe të kujdeseni me dëmshuri. Nëse janë thjesht emocione, ata nuk do të ndjejnë empatinë apo dëmshurinë tuaj. Pra, ky është çelësi.
1: Lastly, you have to become a partner. Së fundmi,
2: duhet jeni partner me ta, jo vetëm me pacientët, por edhe me anëtarët e familjes, sepse ju jeni çelësi për mbijetesën e tyre. Mjeku është ai që i planin e trajtimit dhe ilaçet që duhet marr pacienti, por jeni ju si infermier që bëni linjën e drejtpërdrejt për kujdesin ndaj pacientit. Jeni ju që kujdeseni për higjienën e tyre, për gjërat e tyre personale. Ndaj duhet jeni partner me ta, që t'ju besojnë me të vërtet juve dhe për kujdesin tuaj. Dhe ky është një nga aspektet çelës.
0: Cili është një nga elementët më të rëndësishëm të punës në një ambient shëndetësor?
1: So, to work in a healthy work environment, you have to understand collaboration.
2: Për të punuar në një mjedis pune të shëndetshëm, duhet të kuptojmë çfarë është bashkëpunimi me mjekun, pacientin, infermierët dhe kolegët e tjerë, sepse pa të gjithë komponentët, nuk mund të ofroni kujdesin e duhur. Çelësi është si të bashkëpunoni, për t'u dhënë një përkufizim. Bashkëpunimi është një përpjekje përbashkët midis dy ose më shumë njerëzve, të lirë nga motivet e fshehta, dhe qëllimi është që të prodhojë një rezultat që është më i lartë se sa mund të arrihet nga një individ vetëm. Për shembull, ju nuk mund ta bëni punën tuaj si infermier nëse nuk mund të shëroni pacientin pa mjekun. Qëllimi të dyve është shërimi pacientit. Ndaj duhet të bashkëpunoni, sepse i vetëm nuk mund të kuroni pacientin, por kur bashkëpunoni me kolegët, atëherë mundeni. Dhe kjo do të mundësoj një rezultat më të lartë, që është shërimi pacientit.
0: Cilët janë komponentët e bashkëpunimit dhe të një sjellje bashkëpunuese?
1: So there are many components of collaboration. There are six to be precise. The first one is having shared goals.
2: Ka shumë komponente të bashkëpunimit. Për të qenë më të saktë, janë gjashtë. Komponenti i parë është qëllimi përbashkët. Ju dhe personi me cilin bashkëpunoni duhet të keni një qëllim të përbashkët. Ne duhet të tregojmë se si qëllimet tona janë në një linjë me arritjet. Për shembull, doktori mund të dojë t'jap mjekime dhe detyra ime është të kujdesem për mjekimin, por qëllimi ynë kryesor është që të ndihmojmë pacientin të përmirësohet. Po ashtu duhet jemi të ndërvarur dhe plotësues ndaj njëri tjetrit. Nëse jemi të ndërvarur, kjo do të thotë se kemi partneritet bashkëpunues. Ky partneritet nevojitet për të arritur atë qëllim. Në fushën e mjekësisë, qëllimi kryesor është shërimi i pacientit. Po kështu, kemi aftësitë plotësuese që janë të nevojshme për të arritur ato qëllime të përbashkëta, sepse secili anëtar i skuadrës po kontribon me diçka ndryshe për të arritur atë qëllim.
1: Are necessary to achieve this shared goal because each teammate is contributing something different to achieve that larger goal. So the doctor is needed to assess the patient, determine what is wrong, diagnose, formulate a treatment plan, prescribe the medications,
2: and then mjeku nevojitet për të vlerësuar pacientin, të gjejë çfarë nuk shkon, të diagnostikojë, të bëjë planin e trajtimit, të shkruajë recetën. Kurse infermieri është përgjegjës për administrimin e mjekimit, duke u kujdesur për higjienën e pacientit. Pra, qëllimi kryesor për përmirësimin e pacientit nuk mund të arrihet pa aftësitë e mjekut apo infermierit. Së bashku ata plotësojnë njëri tjetrin me qëllim që të arrijnë qëllimin kryesor, që është shërimi pacientit. Komponenti tjetër është përgjegjshmëria. Një përkufizim do të ishte një lidhje padukshme ndërtuese midis anëtarëve të skuadrës që i lidh ata si një njësi, duke rritur përkushtimin dhe duke vendosur një besueshmëri midis partnerëve bashkëpunues. Pra, duhet jeni në gjendje të mbështetjeni te mjeku, dhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet te ju, dhe në fund, të dy duhet mbështetjeni të njëri tjetri për të arritur atë rezultat të dëshiruar. E ku ndër të ndodh kur nuk i besoni planit për kurim që jep mjeku, ose nëse mendoni se ai nuk ka si fokus pacientin, atëherë ju nuk mund të mbështeteni tek ai. Keni dyshime për qëllimet e tij. Edhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet e ju që të jepni ilaçet e duhura, sepse nëse nuk jepni ilaçet e duhura, kjo do të ketë ndikim negativ te pacienti. Të dy duhet të mbështeten dhe të besojnë njëri tjetrit me qëllim që të bashkëpunojnë duke pasur rezultat.
1: Because if you don't, then you know that's going to have a negative effect on the patient. So you both have to be able to trust and rely on each other in order to collaborate effectively. Another component is having character or integrity. Mm-hmm. And this means that you have to be honorable towards each other.
2: Një komponent tjetër është karakteri ose integriteti. Kjo do të thotë se duhet të jeni të ndershëm ndaj njëri tjetrit dhe të jeni në gjendje të silleni në mënyra që nxisin besimin. Pra, kjo është disi e ngjashme me pikën e mëparshme, sepse nëse nuk mund të besoni njëri tjetrit, atëherë marrëdhënia nuk do të funksionojë dhe pastaj pacienti do të ndjejë efekti negativ të gjithë kësaj. Për shembull, partnerët bashkëpunues që bashkëpunojnë me integritet janë të sinqertë, punojnë shumë për ta mbajtur fjalën, janë të ndershëm dhe janë në gjendje të zgjidhin konfliktet që krijohen. Një komponent tjetër është përkushtimi, dhe ky bën që partnerët të mbështeten te njëri tjetri dhe të arrijnë qëllimin kryesor që është shërimi i pacientit. Përkushtim do të thotë që partnerët janë të gatshëm ta vendosin veten në shërbim të një qëllimi më të madh se sa thjesht interesi personal për veten. Ditën e kaluar, kur bëra prezentimin me studentët e infermerisë, unë thash se interesi personal për infermierin do të ishte largimi i herët nga puna. Ndaj ata shpejtojnë në detyrën e tyre dhe nuk e bëjnë punën me themel. Ku është një interes personal? Që do të thotë, në fokusin e tyre nuk është arritja e qëllimit kryesor, që është kujdesi për pacientin. Ndërsa mjeku mund të jetë interesuar vetëm përfitime personale. Kjo nuk do të ketë në fokus kujdesin e pacientit. Përkushtimin ndaj njëri tjetrit tregon se të dy jeni të sinqertë. Nuk keni qëllime personale, por qëllime të përbashkëta për të ndihmuar pacientin.
1: Means that you're both sincere and you don't have personal goals, rather you have joint goals that are to help the patient. Lastly,
2: së fundmi, kemi komunikimin autentik, që në vetvete është shpjegues. Kjo do të thotë se flisni të vërtetën, që të zhvilloni një marrëdhënie të besueshme, që ndani informacionin e duhur për ta bërë marrëdhënien të funksionojë dhe për të arritur me sukses qëllimin kryesor, që është shëndeti i pacientit. Ndaj nuk duhem fshehur gjëra nga njëri tjetri, por duhet jeni të hapur dhe të sinqertë, edhe kur ka gabime. Ky është çelësi për të patur një marrëdhënie bashkëpunuese.
0: A mund na tregoni diçka nga eksperjenca juaj?
1: So after listening to this talk, you might be asking yourself, well, how do I know if I'm providing compassionate care? So an easy test or easy way to determine this is to imagine.
2: Pasi të gjëngë të diskutim, mund të lindë fare letë pyetja. Po si të di unë që po ofroj kujdes me dhemshuri? Në detyrat e thjeshta, mënyra se si të përcaktosh këtë, është duke imagjinuar se si sillet pacienti me ju kur kujdeseni për ta. Pra, vëreni veten në vendin e pacientit dhe përpiquni ta shihni veten nga sytë e tyre. Mendoni se çfarë sheh pacienti në të vërtetë kur ju sheh ju. Si dukem? Si është sjellja ime? Unë personalisht e kam bërë vetes këto pyetje dhe kam frikë se ndonjëherë kur pacienti më sheh, unë i duke me nxituar dhe e pa organizuar, jo e fokusuar tek ai, sepse unë kam vetëm 15 minuta për të kaluar me se cilin për tyre, dhe brenda 15 minutave, duhet i diagnostikoj, të kujdesem për ta, të gjej çfarë nuk shkon, të zhvilloj një plan kurimi. Këto janë shumë gjëra për 15 minuta. Më duket sikur në vend që ti përshëndes dhe ti pyes se si janë, thjesht dal në temë dhe u bëj pyetjet që më nevojiten. Shumë shpejt i ekzaminoj dhe u tregoj se çfarë nevojitet për përmirësim. Pra, mungesa e kohës më pengon që ti njoh ata më mirë, ndaj i trajtoj ftohtë.
1: So I feel like having this lack of time might hinder my ability to really get to know them and to touch them on a, in a personal way, and instead I just treat them very matter-of-factly. So it's even a challenge for me every day to really pause and take a step back and
2: çdo ditë është sfide edhe për mua që të ndaloj, të zbrapsem dhe të njoh pacientin, të bëj ndonjë shaka, të pyes për familjen dhe ta përfshij këtë në vizitë që të mos dukem shumë e sert ose e fokusuar te problemi mjekësor. Përkundrazi, kujdesem për personin e të rësi që të mos humbas asgjë. Duaj që të kuptoj se po kujdesem për të, jo vetëm për problemi mjekësor. Është diçka që ende e kam problem, por vazhdimisht punoj me këtë pjesë dhe i them vetes, nuk e gjë nëse vënojmë disa minuta më shumë. Ajo që ka rëndësi është që po tregoj kujdes me dëmshuri për personin në tërësi, jo vetëm për problemi mjekësor. Kjo është përvoja ime personale.
1: Demonstrating compassionate care so that when the patient leaves, they feel cared for as a whole person and not just as a medical condition. So that's my personal experience with it.
0: Kënaj si gjyshim së bashku dhe na treguat për këto ndjenja njërzore kaq me vlerë të cilat e përmirsoj dukshëm punën në shëndetësi.
1: Thank you.
0: Për të trajtuar të tjera tema interesante për shëndetin, miropafshim.

Radioshtati jufton të ndihni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Të dashur miq, për shëndetje juroj mirëseardhje në ciklin e programeve Rruga me doktor Michael Youssef. Rruga është një shërbes mediatike ndërkombëtare e doktor Michael Youssef. E krijuar në vitin 1988 si një program radiofonik për Atlanta, Georgia, sot transmetohet në më shumë se 200 shtete të botës. Ndërkohë që ky program vjen tek ju për herë të parë në Shqip nëpërmjet Radio 7. Dhe sot për kënaqësinë tuaj do të nisim transmetimin e një seri jetër e mesazhesh. Do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh për madhështinë e hirit të Perëndisë. Këto mesazhe radiofonike për hirin janë hartuar në mënyrë të tillë që t'ju sfidojnë më mirë. Janë hartuar që të vlerësoni madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit të Perëndisë. Hiri për cilin do të flasë doktor Youssef në këto programe, është ai që u ka dhënë Perëndia ndjekësve të birit të tij, Zotit Jezus Krisht. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, ndërsa doktor Youssef përcjell tek ju mesazhin e parë të kësaj serie. Le të ndjekim një këngë dhe më njëherë pasaj në studio. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We want to welcome you to a new series of messages.
1: Ne dëshirojmë t'ju urojmë juve mirëseardhje në një seri të re mesazhesh.
0: We are calling this the awesomeness of God's grace.
1: E kemi titulluar këtë seri Madhështia e Hirit Perëndis.
0: And I want to begin by telling you a story about a famous composer.
1: Dhe unë dua ta nis duke u treguar një histori për një kompozitor të famshëm.
0: He wrote a hymn about the grace of God that very few people have ever heard.
1: Ai shkroi një himn për hirin e Perëndis që shumë pak e kanë dëgjuar.
0: Listen to the first verse.
1: Dëgjoni vargun e parë.
0: Praise the grace whose threats alarm thee.
1: Lëvdo hirin, kërcënimet e tij të alarmojnë.
0: Roused thee from thy fatal ease.
1: Të zgjon nga rehatia jote shkatrimtare.
0: Praise the grace whose promise warmed thee.
1: Lëvdo hirin, premtimi i tij të gëzon.
0: Praise the grace that whispered peace.
1: Lëvdo hirin që përshpërit paqe.
0: Today more than any other time in modern history.
1: Sot më shumë se çdo herë tjetër në histori.
0: The word grace is no longer amazing or challenging.
1: Fjala hir nuk është më mahnitse apo sfiduese.
0: In this age where people stay busy with too many activities, many people find grace to be boring.
1: Në këtë epokë ku njerëzit janë të zënë me shumë aktivitete, shumë njerëz e shohin hirin si të mërzitshëm.
0: In this age of human rights and animal rights and all kinds of rights.
1: Në këtë epokë të drejtave të njerëzit, të kafshëve dhe të gjithë llojeve të tjera të drejtave.
0: Grace is neither considered necessary nor appreciated.
1: Hiri as që konsiderohet i domosdoshëm ose të vlerësohet.
0: When people, whether they believers or unbelievers alike, think that they can be good without God.
1: Kur njerëzit qofshin besimtar apo jo besimtar, mendojnë se mund të jenë mirë pa Perëndin.
0: Grace no longer enthralls us.
1: Hiri nuk i majeps më.
0: In a time when the gospel of anything goes is reigning supreme.
1: Në një kohë kur ungjilli çdo gjë është e pranueshme, është pushteti më i lartë.
0: Many people don't comprehend their need for grace.
1: Shumë njerëz nuk e kuptojnë nevojën e tyre për hir.
0: Whether you are a person who takes grace for granted as many Christians do.
1: Nëse jeni një person që e merrni hirin si dhuratë, si shumë krishterë.
0: Or you are a person who never understood the power of grace.
1: Apo si një person që nuk e ka kuptuar kurrë fuqinë e hirit.
0: This brand new radio series on grace is designed to challenge you and to change you for good.
1: Kjo seri e re mesazhesh radiofonike për hirin është hartuar për t'ju sfiduar për mirë.
0: This series of broadcasts on the grace of God is designed to heighten your appreciation to the incredible and indescribable greatness of grace.
1: Kjo seri mesazhesh për hirin e Perëndis është hartuar për të shtuar vlerësimin tuaj për madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit.
0: This series of broadcast on grace is designed to challenge you to never take grace for granted.
1: Kjo seri programesh për hirin është hartuar për t'ju sfiduar që të mos e merrni kurrë hirin si dhuratë.
0: This series of broadcast on grace is designed that you will experience grace as a way of life and not as a license to sin.
1: Kjo seri programesh për hirin është hartuar që ju ta përjetoni atë si rrugën e jetës dhe jo si licencë drejt mëkatit.
0: The grace that we'll be talking about in the next few broadcasts.
1: Hiri, për të cilin ne do të flasim në programet e ardhshme.
0: Is that grace that God gives to followers of his son, the Lord Jesus Christ.
1: Është hiri që Perëndia i jep ndjekësve të birit të tij, Zotit Jezus Krist.
0: There are two kinds of grace.
1: Hiri është në dy lloje.
0: There is a grace which the theologians call common grace.
1: Është hiri që teologët e quajnë hir të zakonshëm.
0: This kind of grace God gives to everybody.
1: Këtë lloj hiri Perëndia ja jep të gjithëve.
0: This kind of grace is more accurately called mercy.
1: Ky lloj hiri më sakt quhet mëshirë.
0: For example,
1: për shembull,
0: the sun shines upon the righteous and the unrighteous.
1: Dielli shkëlqen mbi të drejtin dhe mbi të padrejtin.
0: The rain pours on the righteous and the unrighteous.
1: Shiu bie mbi të drejtin dhe mbi të padrejtin.
0: The many blessings of life come to the righteous and the unrighteous.
1: Shumë bekime të jetës vijnë mbi të drejtin dhe të padrejtin.
0: The beauty of God's creation is given to be enjoyed by everyone, whether they are believers or not.
1: Bukuria e krijimit të Perëndis është caktuar që të shijohet nga gjithkusht, qofshin besimtar apo jo besimtar.
0: But the grace of God of which I'll be speaking is different from mercy.
1: Por hiri Perëndis për të cilin do të flas ndryshon nga ajo që ne quajmë mëshirë.
0: This grace is exclusively given to those who belong to God's Son.
1: Ky hir I jepet vetëm atyre që I përkasin birit Perëndis.
0: This grace is uniquely lavished upon those who have received Jesus Christ as Savior and Lord.
1: Ky hir derdhet me bollëk vetëm mbi ata që kanë pranuar Jezus Krishtin si Shpëtimtar dhe Zot.
0: This grace is unmerited favor and undeserved kindness.
1: Ky hir është favori pa merituar dhe mirësie pa justifikuar.
0: This grace is irresistible and inexhaustible.
1: Ky hir është I papërmbajtshëm dhe I pashtershëm.
0: In introducing this subject, I want to tell you something about the God of grace and the grace of God.
1: Në prezantimin e kësaj çështjeje, dëshiroj t'ju tregoj diçka për Perëndinë e hirit dhe për hirin e Perëndisë.
0: And my listening friends, I want you to know that there is an important distinction between the two.
1: Dhe dëgjues të dashur, dua ta dini se ka një dallim të rëndësishëm mes tyre.
0: God is infinite, but His grace is not.
1: Perëndia është I pafund, por hiri I tij jo.
0: God has no end, but His grace one day will come to an end.
1: Perëndia nuk një fund, por hiri I tij një ditë do të përfundojë.
0: God is eternal, but His grace is not.
1: Perëndia është I përjetshëm, por hiri I tij jo.
0: There is a time coming when God's grace will come to an end.
1: Po vjen një kohë kur hiri të Zotit do t'i vi fundi.
0: And judgment will take over.
1: Dhe vendin e tij do ta zejë gjykimi.
0: There is a time coming.
1: Po vjen një kohë
0: when God's grace will no longer be extended to humanity.
1: Kur hiri I Zotit nuk do t'i zgjatet më njerëzimit.
0: And justice will occupy the center stage.
1: Dhe drejtësia do të zërë vendin qendror.
0: There is a time coming.
1: Po vjen një kohë
0: when God's grace will cease to operate in the world and raw judgment will be the order of the day.
1: Kur hiri I Zotit do të pushojë së vepruari në botë dhe gjykimi do të jetë në rendin e ditës.
0: In the scripture there are many exhortations for us to receive the grace of God while it is found.
1: Në shkrim ka shumë paralajmërime për ta marrë hirin e Zotit sa mund të gjendet.
0: Keep this distinction in mind between the God of grace and the grace of God.
1: Ruani në mendje dallimin mes Perëndisë së hirit dhe hirit Perëndisë.
0: Let's look first at the God of grace.
1: Së pari le të shohim Perëndinë e hirit.
0: One of the hardest concepts to convey is the graciousness of God.
1: Hiri I Perëndisë është një ndër konceptet më të vështira për t'u komunikuar.
0: Those who always believe in their way is the only way cannot understand the graciousness of God.
1: Ata që gjithmonë besojnë se rruga e tyre është rruga e vetme, nuk mund ta kuptojnë hirin e Perëndisë.
0: Those who believe that they alone have the truth have a hard time comprehending the graciousness of God.
1: Ata që besojnë se vetëm ata e njohin të vërtetën, e kanë të vështirë ta kuptojnë hirsinë e Perëndisë.
0: On the other hand, others take God's grace for granted.
1: Në anën tjetër, të tjerë marrin hirin e Zotit si dhuratë.
0: Still others have stopped marveling at anything.
1: Të tjerë nuk mahniten më për ndonjë gjë.
0: As a communicator of God's awesome truth, I am only too aware of the challenge.
1: Si folësi së vërtetës madhështore të Zotit, unë jam shumë I vetëdijshëm për këtë sfidë.
0: Nonetheless, to constantly revel in the God of grace and the grace of God is the most important part of the Christian life.
1: Megjithatë, pjesa më e rëndësishme e jetës së krishterë është të gëzohesh vazhdimisht në Perëndinë e hirit dhe në hirin e Perëndisë.
0: To understand the God of grace and the grace of God is to live your life above mediocrity.
1: Të kuptosh Perëndinë e hirit dhe hirin e Perëndisë do të thotë të jetosh përtej mediokritetit.
0: To comprehend the God of grace and the grace of God is to live above the humdrum of life.
1: Të kuptosh Perëndinë e hirit dhe hirin e Perëndisë do të thotë të jetosh përtej monotonisë së jetës.
0: Let's look at the first encounter with the grace of God.
1: Le të shohim ndeshjen e parë me hirin e Perëndisë.
0: The first encounter with the grace of God is in the Garden of Eden.
1: Hirin e Perëndisë ne ndeshim fillimisht në kopshtin e Edenit.
0: Adam and Eve were given the perfect job.
1: Adami dhe Evës I është caktuar një punë e përkryer.
0: Adam and Eve were given the perfect job environment.
1: Adami dhe Evës I ishte caktuar një mjedis I përsosur për të punuar.
0: Adam and Eve were given loving co-workers.
1: Adami dhe Eva kishin bashkëpunëtor të përzemërt.
0: All they were told was there was only one tree in the middle of the garden from which they were not to eat.
1: Gjithçka kishin mësuar ishte se nuk duhet të hanin vetëm nga një pemë që ndodhej në mes të kopshtit.
0: If you have a Bible handy, turn to Genesis chapter 3 beginning at verse 1.
1: Nëse keni një Bibël praktike, shkoni tek Zanafilla kapitulli 3 duke nisur nga vargu I parë.
0: Let's read it.
1: Le ta lexojmë. Por gjarë prishte më dinaku ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar, Dhe ai i tha gruas, a ka thënë me të vërtet Perëndia, mos hani nga të gjitha pemët e kopshtit?
0: Everything in the world was theirs except the fruit from one tree.
1: Ata kishin gjithçka në botë përveç frutit të një peme.
0: Let this be a warning to all of us who say that if I could only have this or that, I'll be happy.
1: Le të jetë ky një paralajmërim për të gjithë ata që thonë, ah, sikur të kisha vetëm këtë apo atë, unë do të isha i lumtur.
0: We could have the whole world, and if there was only one thing that you could not have, you would not rest until you got it.
1: Ne mund të kemi të gjithë botën, dhe nëse ka diçka që nuk mund ta kemi, nuk do të pushonim kurrë derisa ta merrnim atë.
0: So what did Adam and Eve do?
1: Prandaj, çfarë bëri Adami me Evën?
0: They ate from that one tree.
1: Ata hëngrën nga kjo pemë.
0: The bottom line is this.
1: Kufiri i fundëm është ky.
0: Adam and Eve were offended by this command of God.
1: Adami dhe Eva u fyen nga ky urdhërim i Perëndis.
0: They did not like to be told what to do.
1: Ata nuk pëlqenin që dikush t'i tregonte se çfarë duhet të bënin.
0: My listening friends, does this sound familiar?
1: Të nderuar dëgjues, ju duket i njohur ky reagim?
0: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended by a holy God.
1: Adami dhe Eva u fyen ashtu siç fyen sot miliona njerëz nga Perëndia i Shenjtë.
0: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended by the thought that God died on a cross to pay for our sin.
1: Adami dhe Eva u fyen ashtu siç fyen sot miliona njerëz nga mendimi se Perëndia vdiq në një kryq për të paguar mëkatin ton.
0: There is only one way to salvation.
1: Ka vetëm një rrugë drejt shpëtimit.
0: Here is what Adam and Eve were saying in their hearts.
1: Ja se çfarë mendonin Adami dhe Eva në zemrën e tyre.
0: God, what do you mean we cannot eat from that tree?
1: Perëndi, çfarë do të thuash që të mos ham nga ajo pemë?
0: God, I thought that this is my garden and I am in charge of it.
1: Perëndi, unë mendova se ky është kopshti im dhe jam përgjegjës për të.
0: This is my garden and I want everything that's in it.
1: Ky është kopshti im dhe unë dëshiroj gjithçka gjendet në të.
0: This is not unlike the thinking of many people today.
1: Kjo nuk ndryshon shumë nga mendimet e shumë njerëzve sot.
0: Where people say, what do you mean? There is only salvation through no other than Jesus Christ.
1: Ku njerëzit thonë, çfarë nën kupton ti kur thua se ka shpëtim vetëm nëpërmjet Jezus Krishtit?
0: What do you mean there is only one way to heaven?
1: Çfarë nën kupton ti kur thua se ka vetëm një rrugë për në qiell?
0: What do you mean Jesus is the only way?
1: Çfarë nën kupton kur thua se Jezusi është e vetmja rrugë?
0: What do you mean that there are absolutes and rights and wrongs?
1: Çfarë nën kupton ti kur thua se ka absolut, të drejtë edhe të padrejtë?
0: What do you mean that only followers of Jesus Christ are going to heaven?
1: Çfarë nën kupton ti kur thua se vetëm djegësit e Jezus Krishtit do të shkojnë në qiell?
0: I will decide for myself what is right and what is wrong.
1: Unë do të vendos vetë se çfarë është e drejtë dhe e gabuar.
0: So Adam and Eve ate the fruit of the forbidden tree.
1: Prandaj, Adami dhe Eva hëngrën frutat e pemës së ndaluar.
0: My friend, here's the crux of the problem.
1: Miku im, ky është thelbi i problemit.
0: God said, if you eat from the tree, you will die.
1: Zoti tha, nëse hani nga pema, ju do të vdisni.
0: The devil said, if you eat from the tree, you will live.
1: Djalli tha, nëse hani nga pema, ju do të jetoni.
0: Who should have Eve believed?
1: Kë duhet besonte Eva?
0: Well, she decided to submit the matter to her own judgment.
1: Ajo vendosi ta gjikonte vet këtë çështje.
0: She decided to decide for herself.
1: Ajo vendosi vet për veten e saj.
0: This is very modern idea, is it not?
1: Kjo është vërtet një ide moderne, apo jo?
0: My listening friends, let me tell you something right up front that is very important.
1: Të nderuar dëgjues, më lejoni t'ju tregoj më një herë diçka shumë të rëndësishme.
0: On the issues that are clearly spelled out in the scripture.
1: Në çështjet që janë shpjeguar me detaje dhe qartë në shkrime.
0: Concerning the things of which God called wrong.
1: Për sa i përket gjërave që Perëndia i ka quajtur të gabuara.
0: If you take things into your own hands and try to see things for yourself.
1: Nëse i merrni ato në duart tuaja dhe përpiqeni t'i shihni si për vete.
0: 10 times out of 10 you will go the wrong way.
1: 10 herë nga 10 ju do të shkoni në rrugën e gabuar.
0: If you decide to examine the tree for yourself.
1: Nëse ju vendosni të analizoni pemën për vete,
0: 10 out of 10 times you will eat from it.
1: 10 herë nga 10 ju do të hani prej saj.
0: Eve decided to put the fruit under a pragmatic test.
1: Eva vendosi t'ia nënshtronte këtë frut testit pragmatik.
0: I just want to check its nutritional value.
1: Unë thjesht dua të shoh pak vlerat ushqyese.
0: Eve decided to put the fruit under an aesthetic test.
1: Eva vendosi t'ia nënshtronte këtë frut testit estetik.
0: Would it look nice in the living room?
1: A do të duke I mirë kjo në dhomën e ndenjes?
0: Eve decided to put the fruit under an intellectual test.
1: Eva vendosi t'ia nënshtronte këtë frut testit intelektual.
0: Would I learn a new lesson or a new experience from eating it?
1: A do të mësoj unë diçka të re ose a do të fitoj një përvojë të re duke e ngrënë atë?
0: Needless to say, the fruit passed all of these tests.
1: Është e kotë ta thuash, fruti I kaloi të gjitha testet.
0: And Eve decided that the devil was right all along.
1: Dhe Eva vendosi se djalli kishte të drejtë.
0: And now she needed to share the good news with her husband, who also ate.
1: Dhe tani ajo duhet të ndante lajmin e mirë me bashkëshortin e saj, që gjithashtu e hëngri frutin.
0: From that time on,
1: që nga ajo kohë në vazhdim,
0: these same temptations are repeated with precision millions of times each day.
1: Të njëjta tundime përsëriten me përpikmëri miliona herë çdo ditë.
0: And I want you to join us next time when I will tell you how the amazing grace of God can release us from these temptations.
1: Unë dëshiroj që ju të na ndiqni herën tjetër ku do të tregoj se si hiri I mahnitës I Perëndis mund të na çlirojë nga këto mendime.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë uroj që Zoti t'ju bekojë.
2: Miqtë dashur, kemi ardhur në fund të programit tonë dhe për ditën e sotme. Doktor Rusev na tregoi se hiri I Perëndis është një ndër konceptet më të vështira për t'u komunikuar. Të kuptosh Perëndin e hirit dhe hirin e Perëndis, do të thotë të jetosh përtej mediokritetit dhe monotonisë së jetës. Pam se Perëndia është I përjetshëm, por hiri ti jo. Hiri I Perëndis një ditë do të tërhiqet dhe ne do duhet përballim me gjykimin e Perëndis për jetën tonë. Prandaj miq, le ta pranojmë hirin e Perëndis sa mund të gjendet. Pam se Adami me Evën hëngrën frutin e pemës së ndaluar. Ata kishin çdo gjë në botë, por zgjodhën ta hanin frutin e ndaluar. Kështu nisën ciklin e tundimeve me cilin përballet gjithsesi prej nesh. Herën e ardhshme do të shohim se si hiri manitës I Perëndis mund na çliroj nga këto tundime, sepse tundimi I Adamit dhe Evës është njësoj si tundimet tona sot. Mosbindja dhe rënja e tyre është një pasqyrim I vërtet I gjendjes së gjithë qenieve njerëzore. Për më tepër, na ndiqni në programin tonë të ardhshëm.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541

Pse e lejon Zotit të kalojmë në përstuhit e jetës? Një arsye është që të na rritet besimi. Kur përjetojmë fuqinë dhe prezencën e ti në mes të stuhis, kuptojmë se ai është me ne. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe juftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Dishepujt e Jezusit ishin në varkë kur e gjetën veten përballë një stuhie. Stuhi e cila i friksoi për vdekje. Ku ishte Jezusi në ato momente? Jezusi po flinte gjumë. Edhe pse ishte në një varkë me ta, ajo nuk u shqetësua nga stuhia. Dishepujt e zgjuan dhe ju përgjëruan t'i ndihmonte. Dhe çfarë u tha Jezusi? Pse keni frikë? Me qetësi qortoi stuhin dhe ra një bunatë e madhe. Gjithçka nevojitej ishte një fjalë nga Zoti për të qetësuar stuhin. Perëndia nuk e kishte harruar, por për shkak të stuhis, ishin dishepujt që kishin harruar atë. Krishti qëndron gjithmonë pranë atyre që e njohin atë. Koha e tij është e përsosur, fuqia e tij është e pashoqe. Mos keni frikë edhe kur stuhia ngrihet. Mbajni sy tek Jezusi dhe ndiqni drejtimin e tij.

0: Përshëndetje miq, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të jem sërish me ju. Ndryshe nga herët e tjera, ne sot nuk do të flasim për një sëmundje të caktuar, por do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi, dy ndjenja njerëzore që ndikojnë pozitivisht në trajtimin e pacientëve. Ato na bëjnë ne të jemi më të sjellshëm ndaj njerëzve dhe na motivojnë të bëjmë çfarë është më e drejtë. Për aq kohë sa mund të lehtësojmë dhimbjen e dikujt, jeta jonë merr vlera. Ndaj për të folur për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi, të ftuar në studio kam zonjën Taylor Swartnowitz, infermiere lartë e specializuar në përkujdesin familjar, ajo kujdeset për pacientët e jashtëm të çdo moshe, Newport Beach, Kaliforni. Mirë se vini në studion tonë. Welcome in our studio.
1: Thank you.
2: Kënaqësi të jem këtu.
0: Ju vini në Shqipëri për herë të parë me një mision. Cili ishte misioni juaj dhe cilët janë përshtypjet tuaja për këtë mision?
1: So, me and four other of my nurse colleagues have traveled from the US to visit.
2: Unë dhe katër nga kolegët e mia kemi ardhur të vizitojmë Shqiprinë dhe për të siguruar ndihmë mjekësore për komunitetet në nevojë. Ishim në Shkodër ku ndihmuam një klinik dhe ofruam kujdes mjekësor falas për komunitetin egjiptian. Më pas, ofruam mësim për infermieret e atij qyteti si pjesë e programit universitar dhe ndërsa ishim në Tiranë, ne bëm këto programe radio televizive për të informuar publikun mbi gjërat bazë të mjekësisë.
1: So far while in Albania I have noticed how heartwarming and welcoming.
2: Deri më sot në Shqipëri kam vënë re se sa të ngrohtë dhe mikpritës janë njerëzit. Mund ta ndjesh praninë e Nën Terezës mes tyre. Kur po punoni me disa pastor në Shkodër, humanita se sa vetmohues ishin. E njëjta gjë edhe për një nga mjekët me të cilin punuam. Ai punon që nga ora 9 deri në ora 5 mbasdite me pagesë. Më pas, drejton klinikën e tij me shërbime falas nga ora 5 deri në 7 mbasdite, duke siguruar ndihmë për disa nga njerëzit të cilëve ju shërbyem. Kam vënë re shumë njerëz vetmohues këtu dhe ndihem e nderuar dhe e bekuar të punoj mes tyre. Edhe me punën me egjiptianët dhe komunitetet e varfra, mund ta ndjesh vlerësimin e tyre për atë që bën. Ata thoshin vazhdimisht: "Zoti ju bekoft." Ka shumë shpresë midis njerëzve. Ndaj me siguri mund të them që ndihemi të bekuara që jemi këtu për të ndihmuar komunitetin tuaj.
1: That's resonating amongst the people, so I can say for sure that me and my nurse colleagues, we feel blessed to be here and welcomed and we love to be able to serve the your community.
0: Ju uroj suksese në detyrën tuaj si misionare. Sot në studio do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi. A mund të na thoni çfarë është empatia dhe dëmshuria në shëndetësi dhe nga dallojnë ato nga njëra tjetra?
1: So, empathy is feeling the same emotions as the other person. It is putting yourself in the shoes of that person, and it is a necessary precondition for compassion. For example, as a nurse,
2: empati do të thotë të kesh të njëjtat ndjenja si personi tjetër. Do të thotë ta vendosësh veten në vend të tjetrit. Dhe është një kusht paraprak për dëmshurinë. Për shembull, si infermiere, nëse kam një pacient që po kurohet për kancer, si infermiere, është një nga detyrimet e mia që të solidarizohem dhe të kuptoj çfarë po ndodh me të. Duhet të përpiqem të kuptoj dhimbjen që ai po ndjen prej kimioterapisë, mbase edhe disa nga problemet emocionale që ka. Me qëllim që të solidarizohem me të, unë duhet të kuptoj se çfarë po i ndodh atij.
1: I have to try to understand how they feel with a family member who is struggling with cancer. And then once I can understand how they feel, that's when I can start to.
2: Është e njëjta gjë edhe për familjen. Pra, unë duhet të përpiqem të kuptoj se çfarë po ndjen antari familjes së dikujt që ka kancer. Kur kuptoj se si ndjen antarët, atëherë mund të kujdesem me dëmshuri për ta. Dëmshuri do thotë të shqetësohesh për dikë. Fillon duke pasur një mendje dhe një zemër të hapur. Pra, do të thotë të ndjesh trishtim për familjen që ka një djalë ose një vajzë me kancer. Përpiqesh të ndjesh se çfarë ndodh me ta gjatë asaj kohe. Këto janë dy shembuj për empatinë dhe dëmshurinë.
0: A mund të mësojmë ne këto ndjenja?
1: I think you can, but it would be challenging without having a foundation of a loving heart as a precursor.
2: Mendoj se po, por do të ishte sfiduese pa pasur një themel të një zemre të dashur. Ne mund të mësojmë këto terma dhe kuptimin e tyre dhe mund të sigurojmë shembuj, por nëse nuk kemi një zemër të dashur dhe ushqyese, atëherë do të ishte shumë sfiduese që të solidarizoheshim me dikose, që të kujdeseshim me dëmshuri. Duhet të kesh qëllime të ndjera në zemër, jo thjesht emocione. Pa dashur më të mirën për pacientin ose pa kuptuar se çfarë po kalon ai, pa dëshirën për të kuptuar se çfarë po kalon, do të ishte shumë e vështirë të solidarizohesh me të apo të kujdesesh me dëmshuri. Ju mund të lexoni libra pafund rreth dëmshurisë dhe empatisë, por pa pasur këtë cilësi në personalitetin tuaj, atëherë do të kishit probleme me këtë pjesë. Ky është mendimi im.
1: I think you would struggle with it. So that's my opinion.
0: Cila është rëndësia e përjetimit të empatisë dhe dëmshurisë në sistemin shëndetësor?
1: So studies have shown that providing
2: studimet kanë treguar se përkujdesi me dëmshuri dhe empatia janë thelbësore për mbijetesën e pacientit dhe për mirëqenien e familjes. Dëmshuria nuk është luks, është ajo që pacienti dhe familja ka nevojë me qëllim që të kalojmë përmes procesit të shërimit dhe të përmirësimit. Pa dëmshuri, ata do ta kishin të vështirë të përmirësoheshin, të shëroheshin. Nëse i pyesni pacientët që shkojnë në spital, ata do të tregonin se cilët infermier janë të dëmshur dhe cilët nuk janë. Ata mund ta ndjejnë kur kujdesesh me zemër për ta. Kjo bën një ndryshim të madh në qëndrimin e tyre, në mirëqenien dhe në shërimin e tyre. Pra, është një element thelbësor dhe është e trishtueshme kur infermierët nuk kanë dëmshuri. Sepse siç e thash, kjo reflektohet në kujdesin e tyre dhe pacientët mund ta ndjejnë. Edhe familjarët e vënë re këtë. Ndaj është element shumë i rëndësishëm.
0: Çfarë ndodh kur humbim empatinë dhe dëmshurinë për të tjerët?
1: So, when nurses aren't able to be empathetic or provide compassionate care, their work becomes really monotonous and less fulfilling.
2: Kur infermierët nuk kanë empati dhe nuk kujdesen me dëmshuri, puna e tyre bëhet shumë monotone, më pak përmbushëse. Ata nuk lidhen dot me pacientët, grinden me të afërmet e pacientëve ose me mjekët, kolegët e tyre. Kështu puna që bëjnë bëhet më pak përmbushëse, bëhet shumë e rëndomt. Duke bërë këtë, kjo na drejton te raskapitja prej së cilës shumë infermier vuajnë. Infermierët që janë të raskapitur nuk mund të kujdesen siç duhet dhe kjo ka një pasojë negative te pacienti. Njëherë u bë një studim për infermierët e stresuar dhe të raskapitur. Kështu u vërtetua se shkalla e infeksioneve është më e lartë. Pra, kur raskapitja reduktohet, kujdesi mjekësor përmirësohet. Kjo tregon se pa dëmshuri, ka mungesë për kujdesi dhe kosto për spitalin. Ndaj empatia dhe dëmshuria është një element thelbësor.
1: Without compassionate care, there is lack of care and there are higher costs for the hospital, so it's really a crucial element.
0: Cilat janë hapat që duhet të ndiqen për të nxitur empatinë dhe dëmshurinë?
1: First of all, in order to revive empathy and compassion, you have to be present.
2: Së pari, me qëllim që të rizgjojmë empatinë dhe dëmshurinë, ne duhet të jemi të pranishëm. Si infermiere, ka shumë gjëra që ndodhin njëkohësisht dhe është e vështirë të jesh i pranishëm dhe të fokusohesh te pacienti. Po ashtu mund të ketë shumë gjëra që ndodhin në jetën personale, në familje. Mund të jeni të lodhur, jo në humor. Ka shumë gjëra që ndikojnë te përkujdesi dhe që marrin fokusin tuaj. Të qeni të pranishëm dhe të kuptuarit se cila është detyra jote në atë kohë, është pjesa më e rëndësishme e punës suaj. Ndaj të qeni të pranishëm dhe përqëndrimi janë çelës për të dhënë kujdes me dëmshuri.
1: Is key to being able to provide compassionate care. In addition to that, you have to treat your patient as a whole person. You can't just treat their medical condition or
2: përveç kësaj, ne duhet të trajtojmë pacientin si një person që nuk ka mangësi. Nuk mund të trajtojmë veten me ndihmën njerëzore apo të bëjmë punën duke dhënë ilaçet, duke ndryshuar fashat e rrobat, por duhet të kuptoni se çfarë ndodh dhe çfarë është e rëndësishme për ta. Duhet të jeni familjet e tyre, çfarë punë bëjnë, çfarë ka rëndësi për ta. Kjo gjë bën që ju të lidheni me ta dhe të kujdeseni me dëmshuri. Nëse janë thjesht emocione, ata nuk do të ndjejnë empatinë apo dëmshurinë tuaj. Pra, ky është çelësi.
1: Lastly, you have to become a partner. Së fundmi,
2: duhet jeni partner me ta, jo vetëm me pacientët, por edhe me anëtarët e familjes, sepse ju jeni çelësi për mbijetesën e tyre. Mjeku është ai që e planin e trajtimit dhe ilaçet që duhet marr pacienti, por jeni ju si infermier që bëni linjën e drejtpërdrejt për kujdesin ndaj pacientit. Jeni ju që kujdeseni për higjienën e tyre, për gjërat e tyre personale. Ndaj duhet jeni partner me ta, që t'ju besojnë me të vërtet juve dhe për kujdesin tuaj. Dhe ky është një nga aspektet çelës.
0: Cili është një nga elementët më të rëndësishëm të punës në një ambient shëndetësor?
1: So, to work in a healthy work environment, you have to understand collaboration.
2: Për të punuar në një mjedis pune të shëndetshëm, duhet të kuptojmë çfarë është bashkëpunimi me mjekun, pacientin, infermierët dhe kolegët e tjerë, sepse pa të gjithë komponentët, nuk mund të ofroni kujdesin e duhur. Çelësi është si të bashkëpunoni, për t'u dhënë një përkufizim. Bashkëpunimi është një përpjekje përbashkët, midis dy ose më shumë njerëzve, të lirë nga motivet e fsheta, dhe qëllimi është që të prodhojë një rezultat që është më i lartë se sa mund të arrijet nga një individ i vetëm. Për shembull, ju nuk mund të bëni punën tuaj si infermier, nëse nuk mund të shëroni pacientin pa mjekun. Qëllimi të dyve është shërimi pacientit. Ndaj duhet të bashkëpunoni, sepse i vetëm nuk mund të kuroni pacientin, por kur bashkëpunoni me kolegët, atëherë mundeni. Dhe kjo do të mundësoj një rezultat më të lartë, që është shërimi pacientit.
0: Cilët janë komponentët e bashkëpunimit dhe të një sjellje bashkëpunuese?
1: So there are many components of collaboration. There are six to be precise. The first one is having shared goals.
2: Ka shumë komponent të bashkëpunimit. Për të qenë më të saktë, janë gjashtë. Komponenti parë është qëllimi përbashkët. Ju dhe personi me cilin bashkëpunoni duhet të keni një qëllim të përbashkët. Ne duhet të tregojmë se si qëllimet tona janë në një linjë me arritjet. Për shembull, doktori mund të dojë t'jap mjekime dhe detyra ime është të kujdesem për mjekimin, por qëllimi ynë kryesor është që të ndihmojmë pacientin të përmirësohet. Po ashtu duhet jemi të ndërvarur dhe plotësues ndaj njëri tjetrit. Nëse jemi të ndërvarur, kjo do të thotë se kemi partneritet bashkëpunues. Ky partneritet nevojitet për të arritur atë qëllim. Në fushën e mjekësisë, qëllimi kryesor është shërimi i pacientit. Po kështu, kemi aftësitë plotësuese që janë të nevojshme për të arritur ato qëllime të përbashkëta, sepse secili anëtar i skuadrës po kontribon me diçka ndryshe për të arritur atë qëllim.
1: Are necessary to achieve the shared goal because each teammate is contributing something different to achieve that larger goal. So the doctor is needed to assess the patient, determine what is wrong, diagnose, formulate a treatment plan, prescribe the medications,
2: and then mjeku nevojitet për të vlerësuar pacientin, të gjejë çfarë nuk shkon, të diagnostikojë, të bëjë planin e trajtimit, të shkruajë recetën. Kurse infermieri është përgjegjës për administrimin e mjekimit, duke u kujdesur për higjienën e pacientit. Pra, qëllimi kryesor për përmirësimin e pacientit nuk mund të arrihet pa aftësitë e mjekut apo infermierit. Së bashku ata plotësojnë njëri tjetrin me qëllim që të arrijnë qëllimin kryesor, që është shërimi pacientit. Komponenti tjetër është përgjegjshmëria. Një përkufizim do të ishte një lidhje padukshme ndërtuese midis anëtarëve të skuadrës që i lidh ata si një njësi, duke rritur përkushtimin dhe duke vendosur një besueshmëri midis partnerëve bashkëpunues. Pra, duhet të jeni në gjendje të mbështetjeni te mjeku, dhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet te ju. Dhe në fund, të dy duhet të mbështeteni te njëri tjetri për të arritur atë rezultat të dëshiruar. E kundërt ndodh kur nuk i besoni planit për kurim që jep mjeku, ose nëse mendoni se ai nuk ka si fokus pacientin, atëherë ju nuk mund të mbështeteni tek ai. Keni dyshime për qëllimet e tij. Edhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet e ju që të jepni ilaçet e duhura, sepse nëse nuk jepni ilaçet e duhura, kjo do të ketë ndikim negativ te pacienti. Të dy duhet të mbështeten dhe të besojnë njëri tjetrit me qëllim që të bashkëpunojnë duke pasur rezultat.
1: Because if you don't, then you know that's going to have a negative effect on the patient. So you both have to be able to trust and rely on each other in order to collaborate effectively. Another component is having character or integrity. Mm-hmm. And this means that you have to be honorable towards each other.
2: Një komponent tjetër është karakteri ose integriteti. Kjo do të thotë se duhet të jeni të ndershëm ndaj njëri tjetrit dhe të jeni në gjendje të silleni në mënyra që nxisin besimin. Pra, kjo është disi e ngjashme me pikën e mëparshme, sepse nëse nuk mund të besoni njëri tjetrit, atëherë marrëdhënia nuk do të funksionojë dhe pastaj pacienti do të ndjejë efekti negativ të gjithë kësaj. Për shembull, partnerët bashkëpunues që bashkëpunojnë me integritet janë të sinqertë, punojnë shumë për ta mbajtur fjalën, janë të ndershëm dhe janë në gjendje të zgjidhin konfliktet që krijohen. Një komponent tjetër është përkushtimi, dhe ky bën që partnerët të mbështeten te njëri tjetri dhe të arrijnë qëllimin kryesor që është shërimi i pacientit. Përkushtim do të thotë që partnerët janë të gatshëm ta vendosin veten në shërbim të një qëllimi më të madh se sa thjesht interesi personal për veten. Ditën e kaluar, kur bëra prezentimin me studentët e infermerisë, unë thash se interesi personal për infermierin do të ishte largimi herët nga puna. Ndaj ata shpejtojnë në detyrën e tyre dhe nuk e bëjnë punën me themel. Ku është një interes personal? Që do të thotë, në fokusin e tyre nuk është arritja e qëllimit kryesor, që është kujdesi për pacientin. Ndërsa mjeku mund të jetë interesuar vetëm për fitime personale. Kjo nuk do të ketë në fokus kujdesin e pacientit. Përkushtimin ndaj njëri tjetrit tregon se të dy jeni të sinqertë. Nuk keni qëllime personale, por qëllime të përbashkëta për të ndihmuar pacientin.
1: Means that you're both sincere and you don't have personal goals, rather you have joint goals that are to help the patient. Lastly,
2: së fundmi, kemi komunikimin autentik, që në vetvete është shpjegues. Kjo do të thotë se flisni të vërtetën, që të zhvilloni një marrëdhënie të besueshme, që ndani informacionin e duhur për ta bërë marrëdhënien të funksionojë dhe për të arritur me sukses qëllimin kryesor, që është shëndeti i pacientit. Ndaj nuk duhem fshehur gjëra nga njëri tjetri, por duhet jeni të hapur dhe të sinqertë, edhe kur ka gabime. Ky është çelësi për të patur një marrëdhënie bashkëpunuese.
0: A mund na tregoni diçka nga eksperjenca juaj?
1: So after listening to this talk, you might be asking yourself, well, how do I know if I'm providing compassionate care? So an easy test or easy way to determine this is to imagine.
2: Pasi të gjëngë të diskutim, mund të lindë fare letë pyetja. Po si të di unë që po ofroj kujdes me dhemshuri? Në detyret e thjeshta, mënyra se si të përcaktosh këtë, është duke imagjinuar se si sillet pacienti me ju kur kujdeseni për ta. Pra, vëreni veten në vendin e pacientit dhe përpiquni ta shihni veten nga sytë e tyre. Mendoni se çfarë she pacienti në të vërtetë kur ju she ju. Si dukem? Si është sjellja ime? Unë personalisht e kam bërë vetes këto pyetje dhe kam frikë se ndonjëherë kur pacienti më she, unë i dukem e nxituar dhe e pa organizuar, jo e fokusuar tek ai, sepse unë kam vetëm 15 minuta për të kaluar me secilin prej tyre. Dhe brenda 15 minutave, duhet i diagnostikoj, të kujdesem për ta, të gjej çfarë nuk shkon, të zhvilloj një plan kurimi. Këto janë shumë gjëra për 15 minuta. Më duket sikur në vend që t'i përshëndes dhe t'i pyes se si janë, thjesht dal në temë dhe u bëj pyetjet që më nevojiten. Shumë shpejt i ekzaminoj dhe u tregoj se çfarë nevojitet për përmirësim. Pra, mungesa e kohës më pengon që t'i njoh ata më mirë, ndaj i trajtoj ftohtë.
1: So I feel like having this lack of time might hinder my ability to really get to know them and to touch them on in a personal way and instead I just treat them very matter-of-factly. So it's even a challenge for me every day to to really pause and take a step back and
2: çdo ditë është sfide edhe për mua që të ndaloj, të zbrapsem dhe të njoh pacientin, të bëj ndonjë shaka, të pyes për familjen dhe ta përfshij këtë në vizitë që të mos dukem shumë e sert ose e fokusuar te problemi mjekësor. Përkundrazi, kujdesem për personin e të rësi që të mos humbas asgjë. Duaj që të kuptoj se po kujdesem për të, jo vetëm për problemi mjekësor, për diçka që ende e kam problem. Por vazhdimisht punoj me këtë pjesë dhe i them vetes, nuk e gjë nëse vënojmë disa minuta më shumë. Ajo që ka rëndësi është që po tregoj kujdes me dëmshuri për personin në tërësi, jo vetëm për problemi mjekësor. Kjo është përvoja ime personale.
1: Demonstrating compassionate care so that when the patient leaves, they feel cared for as a whole person and not just as a medical condition. So that's my personal experience with it.
0: Kënaj si gjishim së bashku dhe na treguat për këto ndjenja njërzore kaq me vlerë të cilat e përmirsoj dukshën punën në shëndetësi.
1: Thank you.
0: Për të trajtuar të tjera tema interesante për shëndetin, miropafshim.

nga hëna në të premte në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi tim me ju sot për të shoqëruar për 2 orë në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikim i një artiste të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshëm programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Si jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur. Dhe në momentin që erdha në Nashville, kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë ne tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimin të reja të artistës Jamie McDonald, tërsa ndalemi të një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, nga që është pjesë e albumit e tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Dhe sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht i këngës Counting My Blessings.

0: prej kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot t'i numërojmë, bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le ndalemi tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar. Dhe

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara Amerikës edhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë, qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej saj ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taya, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tetë e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë edhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht këngën në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA, që ndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

0: Ain't nobody but God.
1: If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me kënga në Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezantuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithëshëm vazhdim muzika zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen e American Idol, duke interpretuar këngëtura bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name qëndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: growing old with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre, ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre më e njohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndisë me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Let the Church Sing ishte kënga e Torrin Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë, se sa fjalët tona. Prandaj e kanë titulluar bashkëpunimin e tyre Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach i shëndruan me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It You Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zak Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zak Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkëkohore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Beat It You Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zak Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës Craig ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zak Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Beat It You Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment e për të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp, edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjejmë
1: shërbime. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzat e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesa e albumit më të fundit publikuar prej tij. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Siv Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinën 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: Shtoj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Programi përmes Biblës është përkthyer dhe transmetohet në më shumë se 120 gjuhë të botës. Dhe në fillim të çdo programi, ne tashmë kemi bërë traditë që të lexojmë një koment nga një dëgjues. Sot kam zgjedhur një koment nga një dëgjues nga Korea e Jugut. Ai thot: "Isha pak i lodhur gjatë rrugës kur po kthesha nga puna për në shtëpi dhe po dëgjoja radion. Në atë moment filloi transmetimi i programit përmes Biblës. U bekova shumë nga programi si gjithmonë, por u preka veçanërisht nga komentet e dëgjuesve tuaj nga vende të ndryshme të botës. Prandaj vendosa që të shkruaj edhe unë. Dua t'ju themi se Zoti na ka thirrur të jemi partnerët e tij në shërbesë. Zoti na ka thirrur të jemi letrat e dashurisë së Krishtit drejtuar botës. Çfarë privilegje! Zoti ynë, Zoti sovran, më foli përmes apostullit Paul. Sepse Zoti është fryma, dhe atje ku është fryma e Zotit është liria. Fryma e shenjtë na jep liri. Faleminderit për këto mësime që na ri për të rinë shpirtin. Haleluja. Faleminderit o Zot." E përfundon këtu komentin e tij një dëgjues i programit përmes Biblës nga Korea e Jugut. Miqtë mi, nëse ky program ju ka ndihmuar edhe juve që të rriten në besim, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Edhe sot doktor McGee do të vazhdojë studimin e librit të Josueut, që e filluam në programin ton të herës së kaluar. Mësuesi ynë për ta kuptuar Biblën është fryma e shenjtë e Perëndisë. E ndërsa e ndjekim së bashku doktor McGee në studimin e sotëm, le ta ftojmë frymën e shenjtë të Perëndisë që të na zbulojë thesaret e fjalës së tij. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm në programin ton.
2: Sot do të prezantohemi me një grua me një karakter të errët. Ajo quhet Rahab dhe ishte prostitut. Fakti jashtëzakonshëm është se ajo është renditur në dhjatën e re bashkë me ata që quhen heronjtë e besimit. Tek Hebrejve kapitulli 11 vargu 31 lexojmë: "Me anë të besimit, Rahabi, një prostitut, nuk humbi bashkë me ata që nuk besuan, sepse kishte pritur pajisisht zbuluesit." Nuk më pëlqen që ta quaj kapitullin 11 të Hebrejve si një kujtim të heronjve të besimit, sepse në këtë mënyrë vendoset theksi mbi njerëzoren. Unë dua të theksoj besimin. Burrat dhe gratë që renditen aty ilustrojnë atë që bëri besimi në të gjitha epokat dhe rrethanat e jetës së tyre. Kjo do të thotë se besimi mund të bëjë të njëjtën gjë edhe për ne. Duke qenë të rrethuar nga njëri kaq e madhe dëshmitarësh, lexojmë tek Hebrejve kapitulli 12 vargu 1. Një fakt tjetër befasues është se Rahabi ndodhet në gjenealogjinë e Krishtit. Dhjata e re hapet me atë gjenealogji dhe pasi kemi lexuar 5 vargjet e parë, mbërrim tek emri i kësaj gruaje. Por si hyri ajo në gjenealogjinë e Krishtit? Ajo hyri me anë të besimit. Pra siç mund ta shihni, kapitulli para nesh na prezanton me një grua të jashtëzakonshme. Në vargun e parë lexojmë: Josueu, biri i Nunit, dërgoi dy burra te shitimi për të vëzhguar fshehurazi duke u thënë: "Shkoni, kontrolloni vendin dhe Jerikon." Kështu ata shkuan dhe hyn në shtëpinë e një prostitute të quajtur Rahab dhe aty banuan. Vini re që në vend dërgohen

dhe i fshehu, pastaj tha: "Është e vërtet, këta njerëz erdhën tek unë, por unë nuk dija nga ishin. Në çastin kur mbylloi porta e qytetit, kur ishte errësuar, ata burra dolën. Nuk e di se ku shkuan. Ndiqini më një herë sepse mund t'i arrini." Ajo përkundrazi, i kishte hipur mbi çati dhe i kishte fshehur midis kërcejve të lirit që i kishte shtrirë mbi shtrat. Atëherë ata i ndoqën në rrugën e Jordanit në drejtim të vahut të lumit. Dhe sa po dolën djegësit, porta u mbyll. Josueu kapitulli 2, vargjet 2 deri në 7. Kjo grua gënjeu mbretin e saj për t'i mbrojtur këta njerëz. Dhe duke vepruar në këtë mënyrë, ajo rrezikoi edhe jetën e vet. Pse? Pse duhet të rrezikonte kaq shumë një grua si Rahabi për të mbrojtur dy të panjohur? Ajo nuk kishte pse ta bënte këtë. Biznesi po ishte mirë, gjithçka po i shkonte vaj. Pse i gënjeu Rahabi njerëzit e saj për të mbrojtur armiqt? Tani, para se ti përgjigjemi kësaj pyetje, më lejoni të ngre edhe një pyetje tjetër. A është i mundur të harrohet veprimi i Rahabit? Shkrimi është mjaft i qartë në faktin se ne si bijtë Perëndis duhet i bindemi autoritetit dhe atyre që sundojnë mbi ne. Rahabi nuk e bëri këtë gjë. Unë mendoj se nuk mund ta quajmë atë një bijtë Perëndis në këto momente. Ajo mund të quajë e till vetëm disa kohë më vonë pas kësaj përvoje. Ky mund të ishte një shpjegim. Gjithsesi, për ne ekziston një shpjegim tjetër kuptim plot për ditët e sotme. Një besimtar duhet u bindet autoriteteve dhe atyre që sundojnë mbi të. Një krishter duhet jetë qytetari që i respekton më shumë ligjet në vend. Mirë po, kur ligjet e shtetit bie në kontradikt me vullnetin e zbuluar të Perëndis, atëherë i krishteri nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të bindet urdhrit të Zotit. E tillë ishte përvoja e Pietrit dhe e Gjonit, kur autoritetet u përpoqën t'ua mbyllnin gojën, kur ata dëshmonin për Krishtin. Tek Veprat kapitulli 4, vargjet 19 dhe 20, lexojmë: "Gjykoni ju, nëse është e drejt para Perëndis, t'ju bindemi më shumë juve se sa Perëndis, sepse ne nuk mund të mos flasim për ato që kemi parë dhe dëgjuar." Pra, besimtari në ditët e sotme duhet i bindet fjalës së Zotit më tepër se fjalës së njerëzit. Ky duhet të jetë qëndrimi ynë si bijtë të Perëndis. Por tani le të lëm Rahabin t'i përgjigjet pyetjes sonë të parë. Pse gënjeu ajo për të mbrojtur armiqt? Por para se t'i zinte gjumi spionët, Rahabi u ngjit pranë tyre në çati dhe u tha atyre burrave: "Unë e di që Zoti ju ka dhënë vendin, që të merri juaj nga kazën dhe që të gjithë banorët e vendit dridhen nga frika para jush." Tek Josueu kapitulli 2 vargjet 8 dhe 9. Ajo kishte mundur të depërtonte në mendimet e kananejve të asaj kohe. Kishin dalë fjalë se në vend do të vinin një numër shumë i madh njerëzish. Ata besonin që do ta merrnin tokën. I gjithë populli ishte i trazuar dhe kishte frikë. Ky është raporti që u jep Rahabi vëzhguesve. Unë mendoj se vetë pozita e saj e lejonte që të merrte vesh të gjitha thashethemet dhe mund të shihte se i gjithë populli i saj ishte i tmerruar për shkak të përparimit të Izraelit. Vargu 10. Sepse ne kemi dëgjuar si i thau ujrat e detit kuq Zoti përpara jush kur dolët nga Egjipti, dhe atë që ju u bët dy mbretërve të Amoreve, Matan Jordanit, Sihonit dhe Ogut, që vendosët t'i shfarosni. Vinire, ajo thot, ne kemi dëgjuar si i tha ujrat e detit kuq Zoti përpara jush. Sa kohë më parë ndodhi kjo? Kjo kishte ndodhur 40 vjet para se ata të arrinin në lumin Jordan. Gjatë këtyre 40 viteve, Zoti kishte dhënë një mundësi kananejve për t'u kthyer tek ai. Dhe si e dim ne këtë? Sepse Zoti i tha Abrahamit që fara e tij do të ishte e huaj në një tokë të huaj për 400 vjet. Pastaj në brezin e 4-të ata do të dinin jashtë vendit, sepse padrejtësia e Amorejve s'ka arritur ende kulmin. Lexuam tek Zanafilla kapitulli 15 vargu 16. Këtu flitet për 420 vjet më parë. Me fjalë të tjera, Zoti do t'u jepte kananejve 420 vjet tokë për të vendosur nëse ata do të ktheheshin apo jo tek ai. Tani kritikët deklarojnë se Zoti dhjatës vjetër ishte mizor dhe barbar. Por nëse Zoti u dha kananejve 420 vjet kohë për t'u penduar, atëherë unë mendoj se kjo është kohë më se mjaftueshme. Mirë po, Perëndia nuk u mjaftua me aq. Ai e zgjati atë kohë edhe me 40 vite të tjera, duke bërë që ata të dëgjojnë se ai e kishte zbuluar veten e tij, duke i çliruar njerëzit e tij nga Egjipti. Perëndia nuk e shkatëron një popull që nuk ka dëgjuar kurrë për të. Zoti u dha atyre mundësi të mjaftueshme që ata të ktheheshin tek ai. Tani pyetja ime për të gjithë kritikët do të ishte kjo: sa kohë mendoni ju se duhet u kishte dhënë Zoti kananejve? Në dhjatën e re, Perëndia nuk ka ndryshuar. Ai e tha mjaft qartë se ata që do të mohonin Krishtin, do të shkonin në ferr. A nuk ju

0: Shokon kjo gjë në këtë shoqëri mjaft të qytetëruar që nuk e llogarit fare ekzistencën e ferrit? Unë jam i sigurt që kur të bjerë gjykimi i Zotit, do të ketë njerëz që do të thonë: "Ai duhet u kishte lënë atyre edhe pak më shumë kohë." Më shumë kohë, miqtë mi, më shumë se 2000 vjet kanë kaluar. Perëndia është i dëruar, ai është i ngadalë në zemrim, ai është mëshirë plot. Por sa kohë më shumë do të donit ju që të na jepte? Ai i ka dhënë botës mundësi të mjaftueshme për të kthyer te Krishti. Pra, prostituta tha, ne kemi dëgjuar. Tani vini re reagimin. Vargu 11. Duke dëgjuar këtë gjëra, zemra jonë umpak, për shkakun tuaj, askujt nuk mbeti asnjë fije trimërie, sepse Zoti, Perëndia juaj, është Perëndia atje lartë në qiell dhe këtu poshtë në tokë. Ata jo vetëm që e kishin dëgjuar këtë, por e dinin që ishte e vërtetë. Megjithatë, kananejt nuk u kthyen tek Perëndia. Në ditët e sotme, ka shumë njerëz që din faktin historik se Jezu Krishti vdiq, u varros, u ngrit sërish, e megjithatë, ata nuk janë të shpëtuar. Çfarë ju shpëton juve? Besimi tek ai si shpëtimtari juaj personal. Kjo do të thotë që të keni një marrëdhënie personale me të. Por Rahabi nuk tha vetëm këtë. Dëgjoni se çfarë thot pak më poshtë. Prandaj ju lutem, betohuni në emër të Zotit që ashtu si kanë treguar dëmshurinë ndaj jush, edhe ju do të tregoni pa të dëmshurinë ndaj shtëpisë së atit tim. Më jepni pra një shenjë të sigurt që do t'i lini të gjallë atin tim, nënën time, vëllezrit dhe motrat e mia, dhe të gjitha gjërat që u përkasin atyre dhe që do të shpëtoni jetën tonë nga vdekja. Ata burra ju përgjigjen: "Jeta jon për atë tuajën, mjaft që të mos e tregoni çështjen tonë. Dhe kur Zoti do të na jap vendin, ne do të trajtojmë me mëshirë dhe me shpirt lirësi." Jozueu kapitulli 2 vargje 12 deri në 14. Ajo jo vetëm që besoi, por po vepron në besimin e saj. Kjo ishte arsyeja sepse e vuri jetën e saj në rrezik për të mbrojtur vëzhguesit armiq. Ajo dëgjoi, besoi dhe pastaj veproi mbi besimin e saj. Ky është shpëtimi, miq. Kur dëgjoni Ungjillin, lajmin e mirë të asaj që Krishti ka bërë për ju, nuk duhet vetëm ta besoni vetëm si fakt historik, por ti besoni vetë Krishtit. Kështu kjo grua i besoi faktit që Zoti do t'u jepte tokën këtyre njerëzve. Ajo u kthye tek Zoti i gjallë dhe i vërtet. Me anë të besimit, Rahabi, një prostitut, nuk humbi bashkë me ata që nuk besuan, sepse kishte pritur pajisht zbuluesit. Hebrejve kapitulli 11 vargu 31. Zbuluesit i premtuan se kur të sulmoje Jeriko, ata do t'i shpëtonin jetën asaj dhe familjes së saj. Në vargun 18 lexojmë: "Po tjetë se kur të hymë në këtë vend, ti nuk ngjit në dritaren nga cila po na zbret, të kordon të holl me ngjyrë të kuqëreme, dhe po nuk mblodhe në shtëpinë tënde atin tënd, nënën tënde, vëllezrit e tu dhe tër familjen e atit tënd." Edhe mbreti i qytetit Jerikos do të ishte shpëtuar, nëse ai do të ishte kthyer tek Zoti. Në fakt, i gjithë qyteti do të ishte shpëtuar nëse do të besonin tek Zoti. Tani në vargjet e fundit të këtij kapitulli, ne do të shohim raportin e vëzhguesve. Kështu të dy burrat u kthyen, zbriten nga mali, kaluan Jordanin dhe erdhën tek Jozueu, biri i Nunit, dhe i treguan të gjitha ato që kishin kaluar. Dhe i than Jozueut: "Me siguri Zoti na e ka lënë në duart tona tër vendin, që tani tër banorët e vendit dridhen nga frika para nesh." Jozueu kapitulli 2 vargjet 23 dhe 24. E shihni pra, raporti i vëzhguesve është krejt ndryshe nga ai i vëzhguesve që hyn në tokën e premtuar 40 vite më parë. Tani çështja nuk qëndron nëse do të hyjn apo nuk do të hyjn në vend. Ata po hyjn atje. Të tër banorët e vendit dridhen nga frika para nesh. Ky është informacioni që ata sollën nga prostituta Rahab. Dhe me këtë kemi përfunduar studimin e kapitullit të dytë, të tani do të vazhdojmë me studimin e kapitullit të tretë. Kalimi i lumit Jordan për të hyrë në vendin e Kananit ishte një pikë e rëndësishme kthese për sa i përket besimit të izraelitëve. Pothuajse 40 vjet më parë, bijtë e Izraelit ishin përballur me një pikë të ngjashme, por kishin dështuar. Të largoheshin ngadalë për në shkretirën e Sinajit duke kapërzyer detin e kuq, kërkonte besim. Gjithsesi, pushtimi i vendit Kananit, duke kapërzyer lumin Jordan, kërkonte më shumë besim, sepse pas kapërzimit të lumit, nuk do të kishte më mundësi kthimi. Sa po të futeshin në vend, atyre do ju duhet të përballeshin me armiqt, me armët e tyre dhe me qytetet e tyre me muret e larta. I gjithë kombi e hodhi këtë hap në unitet dhe në përkushtim të plot ndaj Zotit. Jozueu u ngrit herët në mëngjes. Ai dhe tërë bijtë e Izraelit u nisën pastaj nga shitimi dhe arritën në Jordan. U ndalën aty para se ta kalojnë. Mbas 3 ditëve, oficerët kaluan nëpër tërë kampin dhe i dhan popullit këtë urdhër duke i thënë: Kur të shini arkën e beslidhjes së Zotit, Perëndis tuaj, të mbajtur nga priftërinë levit, do të niseni nga vendi juaj dhe do ta ndiqni. Midis jush dhe arkës do të ketë një largësi prej rreth 2000 kubitësh. Mos ju afroni asaj me qëllim që të njihni rrugën nëpër të cilën duhet të shkoni, sepse deri tani nuk keni kaluar kurrë nëpër këtë rrugë. Josueu kapitulli 3 vargjet 1 deri në 4. Perëndia urdhëroi Josueun dhe bijtë e Izraelit që të kapërcënin lumin Jordan. Kur ata arritën para lumit Jordan, gjithçka ishte krejt ndryshe nga situata kur kaluan detin e kuq. Kur ata kaluan detin e kuq, Mojsiu ju afrua ujt dhe goditi me shkopin e ti. Gjitha të nat, uju zmraps. Mirë po kur ka përzyen lumin Jordan, ndodhi një mrekulli më e madhe, sepse ishte një periudhë përmbytjeje dhe kalimi tyre shkaktoi ndalimin e ujrave që do të derdheshin në detin e vdekur. Këtu u shtua edhe diçka e re. Arka duhet të shkonte 900 metra para njerëzve dhe duhet të mbahej nga priftërinjt që duhet të vinin në buzë Jordanit dhe të ndalonin aty. Sa po ata që mbanin arkën arritën në Jordan, këmbët e priftërinjve që transportonin arkën u zhytën në ujrat e bregut të tij. Jordani është i mbushur plot deri në brigjet e tij gjatë tërë kohës së korrjes. Josueu kapitulli 3 vargu 15. Kur priftërinjt mbërritën në anë të lumit Jordan, rrjedha e ujit u kufizua aty sikur u vendos një barierë. Ujrat që zbrisin nga sipër u ndalën dhe u bën një tokë e thatë. Kjo është një nga mrekullitë më të mëdha të regjistruara në shkrim. Në këtë kohë ishte stina e pranverës. Ai vend kishte dy stinë rreshësh, vjeshtën dhe pranverën. Rreshjet e pranverës ishin më të bollshme. Jordani në atë kohë ishte i mbushur plot. Është plotësisht e mundur që banorët e anës perëndimore të Jordanit të kenë menduar se izraelitëve do të duheshin disa ditë ose disa javë derisa të kapërcënin Jordanin. Ata ndoshta po mendonin se nuk do të kishte një rrezik të menjëhershëm. Disa prej tyre ndoshta mund të kenë pasur një frikë të fshehur, duke ditur se 40 vjet më parë këta njerëz kishin kaluar detin e kuq. Lexojmë poshtë në vargjet 16 dhe 17. Ujrat që zbrisin nga sipër u ndalën dhe u ngritën tokë shumë më lart se Adami, qyteti që ndodhet pranë Sartanit. Kështu që ujrat që zbrisin në drejtim të detit të Arabahut, detit të kripur, u ndan tërësisht prej tyre dhe populli kaloi përballë Jerikos. Priftërinjt që mbanin arkën e beslidhjes së Zotit u ndalën në vend të thatë në mes të Jordanit, ndërsa tër Izraeli po kalonte në të thatë, derisa tër populli mbaroi se ka përzyer Jordanin. Vini re që priftërinjt u zhvendosën në qendër të lumit Jordan dhe qëndruan atje duke mbajtur arkën derisa kaluan të gjithë bijtë e Izraelit. Izraelitët e kaluan lumin në Jeriko, por ujrat u ngritën shumë lart se qyteti i Adamit. Unë asnjëherë nuk kam qenë në gjendje të lokalizoj vendodhjen e këtij qyteti. Por cili është kuptimi i tij? Unë mendoj se është qyteti nga i cili erdhëm ne të gjithë, meqense Adami ishte ati i familjes njerëzore dhe nga Adami erdhi vdekja. Ajo që po ndodhte në lumin Jordan përfaqësonte vdekjen, ringjalljen dhe veprën e Krishtit në kryq. Ajo jo vetëm që arrin deri këtu ku jemi unë dhe ju, por shkon akoma më tutje deri tek Adami ku filloi familja njerëzore. Kjo është pamja që na paraqitet këtu. Arka është një nga modelet e shkëlqyera të Zotit Jezu Krisht që i jepen në Dhjatën e Vjetër, edhe pse ka shumë të tilla që janë të spikatura. Arka kishte qenë në zemër të kampit të Izraelit për 40 vite gjatë marshimit në shkretëtir. Çdo nat kur ngrinin kampin, të 12 fiset e Izraelit fushonin rreth arkës. Ajo ndodhej gjithmonë në qendër. Por tani për herë të parë kur i referohet Krishtit, ajo shkon përpara dhe hyn e para në lumin Jordan. Krishti shkon para nesh në vdekje. Ai sigurisht që ecën me ne në këtë jetë. Ai është me ne. Por shkoi para nesh në vdekje. Sakrifica e tij ishte vetëm për ne.
1: Nishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
2: Ndoqët programin për mes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: Gjon, mbyll derën, se nuk u besoj atyre. Së pari vran Jezusin dhe pastaj do të vinë për ne.
2: Të dëshpëruar, dishepujt e Jezusit u ulën pas dyerve të mbyllura. A nuk e dinin ata vallë se Jezusi u ringjall? Në fund të fundit Maria vet foli me të.
3: Jemi ne.
4: Hapeni derën.
1: Kleopa, pse nuk je kthyer akoma në shtëpi?
3: Folëm me Jezusin. Ai është gjallë.
1: Ku e pat? Na tregoni gjithçka.
4: Në fillim nuk e njohëm fare.
3: Ndodhi kështu, ne ishim duke ecur dhe duke folur krejt papritur, një burrë erdhi pranë nesh dhe u bashkua me ne në bisedën tonë.
4: Ai na pyeti se për çfarë po flisnim. Unë i thash, a jeni vetmi që nuk e dini se çfarë ndodhi në Jeruzalem, që Jezusi u kryqëzua? Ai na shpjegoi se Zoti e kishte parashikuar këtë tashmë dhe se duhet të ndodhte kështu.
3: Ai sigurisht që i dinte shkrimet dhe biseda me të na qetësoi. Koha kaloi dhe ishte tashmë errësirë kur arritëm në qytet.
4: E ftuam për darkë dhe më pas ndodhi kjo. Mori bukë, u lut, e theu bukën për gjysmë dhe na dha të gjithëve. Dhe pastaj e njohëm Jezusin. Por kur e kuptuam se kush ishte, ai u zhduk pikërisht para syve tanë. A i nuk ishte më aty.
3: Ishte me të vërtet a i. Ne folëm me Jezusin dhe më pas u këthyje me aq shpejtësi sa mundëm për t'ju thënë se a i është gjallë.
2: Sa herë që takojnë Jezusin, njerëzit nuk mund të mbajnë atë vetëm për vete. Të nga zëlluar, do të tregojnë edhe të tjerve për të. Ndërsa të dy po u tregonin të tjerve për atë që ndodhi. Pa pritmas, Jezusi u shfaq pikërisht atje në dhomë. A i u tregoj duar dhe këmbët e ti, ku dukeshin qartë shenjat e gozhdëve të kryqëzimit.
5: Paqja me ju. Jam unë.
2: Pas kësaj, dishepujt besuan. Të dëgjosh për Jezusin është shumë mirë, por takimi me të heq çdo dyshim dhe e mbush zemrën plot me gëzim. Në dramën tjetër, Melania dhe Sara do të na tregojnë se si ato vetë e kanë takuar Jezusin.
0: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.

0: nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga Hëna në të Premte. Ju nxit të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroheni në planin e Perëndis dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
1: Bibla thot tek e para Korintasve 5, vargjet 9 deri në 11, se as që duhet të shoqërohemi me dikë që e quan veten vëlla në Krishtin, por është fajtor për lakmi, imoralitet, që është pianec apo ka sjellje të tjera të pamoralshme. Më mirë ta kaloni ditën me një jo besimtar të till, se sa me një besimtar që vepron kështu. Nëse një besimtar i till nuk e ndjen dhimbjen e asaj që po bën, atëherë nuk ka gjasa të ndryshoj. Fjalët e urta 20:19 thot: ai që shkon poshtë lart duke përfolur tregon sekretet, prandaj mos u shoqëro me atë që flet tepër. Nëse dikush ju tregon juve sekretet e dikujt tjetër, atëherë do t'ja thot dikujt sekretet tuaja. Nëse dikush ju flet për dikë tjetër, atëherë do t'i flas dikujt edhe për ju. Kur dikush ju pyet, ai ke dëgjuar? Dhe veshët ngren antenat, duhet të thoni jo dhe nuk dua ta dëgjoj. Mos i lejoni njerëzit ju helmojnë frymën me thashë theme. Bibla thot të mos besoni akuzat kundër një tjetri, përveç se nga gjuha e 2-3 dëshmitarve. Vetëm për faktin se dikush vjen dhe ju thot diçka, nuk do të thot që është e vërtet. Nëse jeni ju ai person që nxjerr sekrete, që shan të tjerët, që përgojon, atër binduni të ndryshoni. Të gjithë njerëzit që flasin shumë kanë probleme në këtë fushë. Edhe unë kam patur probleme në këtë pikë, por kam kuptuar se të shkakton veç irritime dhe probleme njërin pas tjetrit. Bibla na thot tek fjalët e urta të mos shoqërohemi me pianecët, as me dikë që zemërohet shpejt. Duhet të siguroheni që njerëzit me të cilët shoqëroheni ju sfidojnë të ngriheni në nivele më të larta, jo t'ju tërheqin poshtë e më poshtë. Disa nga ju do ta ndryshonin gjithë jetën vetëm duke ndryshuar disa nga njerëzit me të cilët shoqërohen. S'po ju them të mos i ndihmoni njerëzit sipas nevojës, sigurisht që duhet të përpiqemi për njerëzit. Pali tha: nuk po ju them të mos shoqëroheni me ata që kanë sjellje të keqe. Përndryshe do t'ju duhet të dilnit nga kjo botë, por mos harroni se çfarë thash. Sigurohuni që të ndikoni ju tek ata dhe jo ata tek ju. Njerëzit pa qëllim nuk i kanë qejf njerëzit me qëllim. Ata do t'ju thonë gjithmonë që jeni shumë të sert, shumë të rrept, shumë kështu e shumë ashtu. Unë jam një person qëllimi dhe sikur të mos isha, nuk do të merresha me këtë gjë që po merrem. Më duhet të merrja një vendim në jetë, se jo të gjithë do të më kuptojnë. Jo të gjithë do t'i pëlqejnë gjërat që bëj dhe do t'i pranojnë vendimet e mia, por do ta kaloj jetën time duke bërë atë për të cilën Perëndia më ka thirrur dhe do ta përfundoj punën që më ka dhënë të bëj. Nuk do të dal nga binarët, nuk do të ngatrohem, nuk do të lejoj asnjë tjetër të më thith gjithë forcën që kam, me që jam bindur Perëndis. Nuk po tregohem e ashpër në këtë mënyrë, por e zgjuar. Sulmet që përdori ligu kundër nesh, me siguri më tepër se çdo gjë tjetër, vijnë nga njerëzit që na mohojnë, sepse nuk jemi në nivelin që ata duan të jemi. Kur Jezus i dërgoi 70 dishepujt, ai tha: shkoni në një qytet dhe predikoni ungjillin. Nëse ata ju mohojnë, shkundeni pluhurin nga këmbët tuaja dhe shkoni në qytetin tjetër, sepse qytete ka sa të duash. Kam zbuluar se iligu përdor dhimbjen e mohimit më tepër se çdo gjë tjetër që të na nxjerr nga shinat. Kur u mbusha me frymën e shenjtë dhe Perëndia më thiri në shërbes, humba çdo mik që kisha dhe shumë nga antarët e familjes na u kthyen kundër. Njerëzit kujtonin se kisha humbur mendjen. Kush kujton se je? Gratë nuk veprojnë kështu. Mendova: ndoshta Perëndia nuk e di që jam grua. Shkova tek Perëndia dhe i thash: e di Perëndi që jam grua? Sikur ai nuk e dinte këtë. Pastori ynë pa Devin një ditë dhe i tha: vëlla, ti je ai që duhet të mësoj studimin e Biblës në shtëpi, jo gruaja jote. Donim të ishim të bindur, shkuam në shtëpi. Devi tentoi të mësonte, unë provova të hesht, por asnjëra s'na bëri punë. Shumë njerëz nuk kanë kurajën të jenë ashtu siç duhet, sepse personi që jeni është ndoshta pak më ndryshe. Nuk është normale, nuk përputhet me turmën. Njerëzit më pyesin gjithkohon: si ndje Devi kur ti del në sken? Devi e di shumë mirë se kush është. Ai nuk e ka as edhe pak bezdi nga që unë jam këtu lart. Devi është krenar për mua, është i lumtur të bëj atë që i ka kërkuar Perëndia. Po ju them edhe diçka tjetër. Burri im është një burr i vërtet. Ai është burr i vërtet sepse nuk ndihet i kërcënuar kur e lejon gruan të jetë vetvetja.

0: di mirë se është përgjegjës të bëj vetëm atë që i ka kërkuar Perëndia. Nuk ishte i lumtur kur tentoi të drejtonte studimin e Biblës. Asu nuk isha e lumtur. Kush e di sa njerëz nuk janë të lumtur sepse po bëjnë atë që mendojnë se bota pret prej tyre dhe jo atë që u thot Perëndia. Pali tha te Galatasve 1:10, po të doja të isha popullor me njerëzit, nuk do të isha madje as apostull. Është e pamundur të keni gjithmonë ecjen me Perëndin që dëshironi të keni dhe të jeni popullor me të gjithë ata që njihni. Po ju them diçka, bëni më mirë të qëndroni me veten tuaj dhe asnjë tjetër, sesa të qëndroni me njerëzit e gabuar. Më lejoni t'ua përsëris. Është më mirë të jeni vetëm me veten tuaj, sesa të rini me njerëzit e gabuar. Nuk kam njeri më të madh se të shoqëroheni me një mori njerëzish që të shterojnë gëzimin. Njerëzit me qëllim sjellin buzëqeshje në fytyrën e Perëndis. Qëllimi juaj nuk ka përse të jetë predikimi ungjillit në mbar botën, të bëheni ndonjë lider i madh apo shkrues këngësh. Qëllimi juaj mund të jetë të bëheni një nën e mirë, të jeni një burr për sëmbari apo një grua e mrekullueshme. Por qëllimi i parë duhet të jetë të njihni Perëndin. Nëse do ta përmbushni këtë qëllim, çdo gjë do të shkojë në vendin e vet. Më parë kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e tij, dhe do të keni çdo gjë tjetër që ju duhet. Mos u stresoni në lidhje me thirrjen në jetë. Disa njerëz ndihen shumë të utuar në këtë pikë. Unë ju sugjeroj të provoni çfarë të mundeni. Perëndia do t'ju drejtojë. Megjithatë, qëllimi ynë i parë duhet të jetë ta njohim Perëndin dhe ta përfaqësojmë atë në këtë tokë me përsosmëri. Unë nuk përpiqem të sillem mirë dhe të bëj çdo gjë që thot Bibla që të fitoj më shumë pikë me Perëndin. Ne jemi shpëtuar përmes hirit, jo përmes veprave. Po përpiqem çdo ditë të jetoj jetën që më ka dhënë Jezusi, sepse dua që Perëndia të ketë njerëz me të cilët të ndihet krenar. Mund të mos e kuptoni, por ndonjëherë më vjen keq për Perëndin, për gjithë marrëzitë e njerëzve dhe për faktin që duan ta largojnë nga jeta e tyre. Besoj se në fytyrën e Perëndis ka buzëqeshje kur ai gjen dikë që hap syt në mëngjes dhe thot: Perëndi, kam nevojë. Ti je numri 1 për mua. Jeta ime vjen rreth teje. Nuk jam asgjë pa ty. Perëndi, të lutem më ndihmo, më jep drejtim, më trego se ç'do të bësh. Krahasojeni me të krishterin që zgjohet çdo ditë dhe i jep Perëndis 10 kërkesa për t'i përmbushur deri në mesditë, në mënyrë që ai të qëndrojë shpëtuar. Duhet të jeni njerëz qëllimi. Dua që kur mesazhi të mbarojë, të gjeni pak kohë dhe të mendoni për ato që u than. Dua që të mendoni për jetën tuaj dhe të pyesni veten nëse jeni nisur në drejtimin në të cilin duhet të shkoni. Kërkojini Perëndis se çfarë të hiqni nga agjenda e ditës. Siguroni që të kaloni kohë me Perëndin çdo ditë. Të jini të sigur se asgjë e mirë nuk do të ndodhë në jetën tuaj nëse nuk e vini Perëndin të parin. Mendoj se Perëndia nderohet nëse i jepni atij kohën. Sinqerisht nuk mendoj se duhet jeni studiuesi më i madh i Biblës në botë, që çdo gjë të shkojë mirë. Nuk është e thënë ta ndjeni gjithmonë Perëndin. Duhet të keni një vend lutjeje, të shkoni atje çdo ditë të thoni: Perëndi, ja ku jam, jam përsëri unë. Po ta bëj të ditur se nuk mendoj se mund t'ja dal mban qoftë një minutë vetme, nëse nuk të kam ty. E kam të pamundur që të dal nga dera e të sillem mirë, nëse ti nuk më ndihmon. Do të sillem keq sot Perëndi, nëse ti nuk më jep forcën dhe hirin tënd. Kam nevojë për ty Perëndi. Kam nevoj për ty. Pastaj kaloni pa kohë duke falenderuar Perëndin për çdo gjë që tashmë ka bërë për ju. Ini njerëz falendërues. Perëndi, faleminderit. Pastaj lutuni pak për gjuhën. Un lutem çdo ditë. Perëndi, vër një roj në gojën time që të mos më katoj kundër teje. Nuk është aq e vështirë. Mos e bëni kohën personale me Perëndin të vështirë dhe të komplikuar. Shkoni tek Perëndia. Besoni se është atje. Ju siguroj se nëse e vini Perëndin të pari në jetë dhe ky është qëllimi juaj i parë, çdo gjë tjetër do të shkojë në vendin e duhur.
1: Uroj që mesazhi t'ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt në vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndis që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni veprat të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë të ndiqni çdo të shtunë të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip, Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmoj edhe ju t'i fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rada juaj të fitoni kontroll mbi mendjen dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendimet dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fush betejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914, Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtet jetën tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish të hënën. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e Tij gjithmonë. Vetëm atëherë do të shihoni jetën çdo ditë.

0: fillon nga e para me Boni Sala. Ky njeri quhej Nabal dhe gruaja e tij Abigail. Ajo ishte një grua me gjykim të shëndosh dhe e hishme, por burri i saj ishte i ashpër dhe i keq në veprimet e tij. Ai rrithte nga Kalebi. Jenny mbërriti në kishë të dielën në mëngjes, e tronditur dhe e shqetësuar. Pas një nate të tmeshme, burri i tha asaj se nëse do të shkonte në kishë, nuk do të kthehej më në shtëpi. Kur mbaroi shërbesa, ajo kërkoi një pastor për ndihmë. Çfarë duhet të bëj? E pyeti ajo me lot në sy. Shumë kohë më parë, një grua në Bibël me emrin Abigail u përball me një situatë të rrezikshme, kur burri i saj i ashpër dhe i lig e ofendoi Davidin, mbretin e vendit. Abigail e dinte se nuk mund ta kontrollonte sjelljen mëkatare të shoqit dhe se shumë njerëz të punësuar nga burri i saj i pasur do të vriteshin nga mbreti si ndëshkim. Ajo e ngarkoi shpejt e shpejt gomarin plot me dhurata dhe ushqime dhe e nisi nëpër një luginë malore për te Davidi. Trimëria e Abigailit për t'u kundërvën mëkatit të burrit të saj shpëtoi jetë të rëndësishme. Zoti e goditi burrin e saj dhe vdiq pak ditë më vonë. Historia e Abigailit na ndihmon të kuptojmë se përgjigja ndaj mëkatit në një martesë mund të kërkojë veprim. Mirërisht, pastori i Xhenit i tha asaj të shkonte në shtëpi të burrit të saj. Ajo dhe fëmijët e saj vazhduan të dhunoheshin prej tij për vite me radhë. Perëndia nuk lavdërohet kur mëkati shpërfillet nën petkun e martesës. Përkundrazi, Bibla na mëson se Perëndia lavdërohet kur burri dhe gruaja e duan, respektojnë dhe e vënë njëri tjetrin në vend të parë. Zoti i mbrojti Xhenin dhe Abigailin dhe dëshiron të bëjë të njëjtën gjë edhe për ju. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.
1: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Presioni dhe tensioni. Dhe ai, duke qenë në agoni, lutoi edhe më fort dhe djersa e tij që po i binte si pika gjakut të mpiksur që binte mbi dhe. U ngjilli sipas Lukës kapitulli 22, vargu 44. Presioni dhe tensioni ose do t'ju formojnë ose do t'ju shkatërrojnë. Kjo varet nga ju dhe nga mënyra se si reagoni ndaj tyre. Parimi i presionit në natyrë është përshkruar në ligjin e termodinamikës. Dhe ky parim i presionit rezulton në shumë mrekullira në natyrë. Për shembull, guri më i çmuar në botë, diamanti, është rezultati i këtij presioni. Depozitat e karbonit në thellësitë e tokës reagojnë ndaj nxehtësisë intensive dhe presionit, duke mundësuar këto copëza gurësh joshës. Kjo u demonstrua vite më parë kur korporata General Electric prezantoi sintezën e suksesshme të diamantëve. Shkencëtarët e morën karbonin dhe e vunë në një presion prej më shumë se 1.500.000 kg për çdo 0.006 metra katror sipërfaqe, në një temperaturë prej 2700 gradë Celsius për të prodhuar diamantin artificial. Shumë arritje në shekullin e fundit kanë qenë rezultati drejt për drejt i presionit. Goma juaj e makinës, shpërthimi një lënde djegëse në pistonin e një motori, madje edhe copëzat që mbajnë hapur një arterie të bllokuar në zemrën time. Të gjitha këto funksionojnë në bazë të parimit të trysnisë. Vetë jeta varet nga presioni, duke filluar nga shtytja e një foshnje ndërsa niset që të vinë në këtë botë e deri tek presionet që e vënë në funksion botën e biznesit. Jo të gjithë presionet janë të dëmshme, por disa janë. Presioni shkakton fryrjen e gomës së makinës, por shumë presion mund të bëjë që goma të shpërthejë. Presioni krijon diamantin, por shumë presion e copton atë. Presioni i ushtruar në vendin e duhur mund të ndalë gjakderdhjen e një prerje të thellë dhe të shpëtojë një jetë, por presioni në vendin e gabuar mund ta marrë jetën. Po ato presione të pakuptim tani jetën tuaj, si ndikojnë ato tek ju? Qindra mesazhe që më vijnë flasin shumë rreth presionit sot. Presione në botën e biznesit, presione që i bëjnë martesa të shpërbëhen, presione që i bëjnë të rinj ta hedhin tutje gjykimin e drejtë me qëllim që të jenë të pranuar nga bashkëmoshatarët e tyre, presione që na nxisin vazhdimisht. Disa vite më parë, tre biznesmen vendosën që ta hiqnin qafë presionin dhe tensionin një herë për gjithmonë. Ata i shitën ato që zotronin, i lanë punët me paga shumë të mira dhe lundruan drejt një prej ishujve të detit jugor. Ata i shijuan pushimet për një muaj dhe më pas filloi marrëzia. Ata vendosën të ngrinin një hotel së bashku ku turistët pushonin. Hoteli u ndërtua dhe brenda pak muajve, treshja e shpërngulur e biznesmenëve mësoi se mund t'i këmbesh presionet në këtë botë mërzitshme por nuk mund t'i shpëtosh atyre. Dhe çfarë bën presioni? Prodhon tension. Dhe mënyra se si e përballni tensionin përcakton nëse presioni do t'ju formojë apo do t'ju thyej. Tensioni nuk është gjithmonë i dëmshëm. Tensioni në telin e një kitareje lejon që nga majat e gishtrinëve të një artisti të dalë muzikë mrekullueshme. Tensioni në urën e varur e lejon atë ta kapërcej hapësirën e madhe poshtë saj dhe tensioni në jetën tuaj mund t'ju motivojë të keni sukses. Por kur ju jeni në një presion shumë të lartë, tensioni bëhet i padurueshëm. A keni menduar për marrëdhënien me Perëndin në mes të presionit dhe tensionit që lidhet me këtë? Perëndia nuk është një valvul sigurie për njerëzit e dobët që nuk mund ta durojnë presionin. Por ai është një stre, një at i dashur që do t'ju forcojë. Më pas ju mund të bëni atë që ai ju kërkon. Kur ju i tregoni atij se me se po përballeni, është mahnitse se si ai do të sjellë mendimet që nuk ju kanë ardhur asnjëherë në mendje. Në disa raste, do ta dëgjoni atë që ju thot me butësi: "Hidhe barrën tënde mbi mua. Ti po mban një barr që është shumë e rëndë për këdo." Presioni dhe tensioni vijnë për të qëndruar, por edhe hiri i Perëndis që ju lejon të mbani kryqin dhe të mbështeteni tek ai. Ky është ndryshimi.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

Përshëndetje miqtë mi. Shpesh verbëria përdoret në kuptimin metaforik, për shembull kur flasim për verbërinë e zemrës, sepse përveç se me sy, ne shohim edhe me zemër. Personazhi i historisë sonë të sotme lindi me glaukom. Ai mund të shuante vetëm dritën dhe errësirën. Por në moshën 30 vjeçare u verbua krejtësisht. Megjithatë atëherë ai mund ta bënte dallimin ndërmjet errësirës dhe dritës. Sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Miqtë mi, po ndiqni të lirë nga prangat, edhe drama më gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. E prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission, dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndiqni programin me numër 247, programin që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.

0: spina kjeri. Oh, sa më dhëmb.
1: Çfarë ndodhi?
0: Oh, pengova edhe rash. Oh, sa më dhëmb.
1: Mirë, mos lëviz, po dal të kërkoj ndihmë.
0: Uf. Edhe po të dua nuk lëviz dot, po ik shpedik.
2: Në programin ton të erës së shkuar, dëgjuat se si personazhi historisë sonë u rrit në një familje çifutësh ortodoks. Ai ndoqi shkollën publike për të verbër në Ohio, ku përball me lloj-lloj etiketimesh për shkak të fesë së tij dhe shëndetit të tepruar. Ai u dashurua me muzikën, sidomos me jazzin. U bë bar mitzva dhe studioi për piano. Pati sukses në profesion, por jo në dashuri. Në këtë pjesë të fundit të historisë së tij të vërtet, do dëgjoni se si Nil Shlengu gjeti dashurinë dhe lirinë e vërtet, në momentin kur u bë i lirë nga prangat.
3: Muzika ishte dashuria ime e parë. Që kur isha fëmijë dëgjoja muzikë country në radio. Pastaj kur u rrita, kalova tek muzika jazz. Dhe pse në konservatorin e muzikës në Columbus, ku unë studioja, përbuze çdo lloj muzike me përjashtim të asaj klasike. Jo shumë kohë pas diplomimit tim, i më më vdiq. Dhe unë e përjetova shumë keq. U shpërngula në Portsmouth për të punuar për disa muaj. Pastaj u sëmura dhe nuk po e merrja dot veten. Ndaj u ktheva në shtëpi ku jetonte motra ime e madhe dhe i mat.
4: Nili, me çfarë erdhe?
5: Me autobus deri në qytet. Pastaj mora taksi.
4: Nuk më dukesh mirë.
5: Në fakt nuk jam. Jam ftohur pak edhe s'po e marr dot veten.
4: Do të rish?
5: Po, po.
4: Ja shkojmë në kuzhinë të bëj një çaj me mjalt dhe limon.
5: Ti me shumë mundësi e turni i fundit në spital, a?
4: Po, ulu. Bobo, na pas ka mbaruar mjalti. Si thua ti sa mjedër?
5: Nevojtarët nuk pyeten. Do ta provoj një herë.
4: Babi do t'i bëhet qefi kur ta marr veshje e kthyer.
5: Nuk ma ha mendja.
4: Nili, mos fol kështu.
5: Sa po të bëhe mirë do të shikoj për ndonjë apartament.
4: Po përse?
5: Se si më duket shtëpia pa maman. Pastaj ka ardhur koha që unë t'jetoj vetëm.
3: Familja ime është e mrekullueshme. Nuk isha pasur ndonjë marrëdhënie kush e di se çfarë me baban apo motrën. Madje para se të ikja në Portsmouth, e kisha trajtuar shumë keq ti me motër. Megjithatë, ajo më priti krah hapur. Kur e mora disi veten, fillova të dilja me shokët e mi të vjetër.
6: Alo?
5: Joy, jam Nil Shlengu.
6: Nili, unë mendoja se kishe shkuar në Portsmouth për të punuar me një trio jazzi.
5: E vërtet është, por u sëmura dhe nuk po përmirësohesh afare. Ndaj u ktheva në shtëpi.
6: Më vjen keq, shoku. Pas ke hequr goxha.
5: Lëre, lëre. Vdekja e mamas më shkatroi fare, Joy.
6: Ta besoj.
5: Çfarë nuk ka bërë për mua? Gjithmonë më ka inkurajuar, edhe ka besuar shumë tek unë.
6: Kështu ndihem edhe unë për prindërit e mi.
5: Ti ke prindër të mrekullueshëm, Joy.
6: Do më thën tani po jeton me baban?
5: Jo për shumë kohë. Do gjej një apartament më vete. Kam gjetur edhe një shok me të cilin do ndajmë qeran.
6: Po babaj që të tha?
5: Qeshi edhe tha, provoje por këtu do të vish përsëri.
6: Shiko, ti mund praktikosh ato që na kanë mësuar në shkollën e të verbërve, edhe pse nuk do tjetë e letë.
5: Sa po të sistemohem, do të të ftoj për darkë. Na të nxoj.
3: Ashtu si unë edhe Joy ishte i verbër. A i erdi disa vjet pas meje në shkollën e të verbërve. Por aso kohë nuk ishim shok. Megjithatë, të dy studiuam për muzikë në konservator dhe u bëm shok. Ai më ftoi në shtëpinë e tij dhe unë e ftova në apartamentin tim të ri për dark.
7: Un jam i pari që ke ftuar në shtëpi,
5: përveç babait edhe motrës që më ndihmuan të shpërngulem.
7: Hajde nder, hajde.
5: Prit sa të provosh këtë që po gatuaj.
7: Çfarë po gatuan?
5: Një specialitet timin. Është surprizë.
7: Si të duket tani që po jeton vetëm?
5: Po, në fillim nuk dija ku kisha kokën, por tani u mësova.
7: Për mua ke bërë zgjedhjen e duhur.
5: Joy, të them diçka?
7: Po.
5: Dikur mendoja se ti ishe një cop fanatiku që nuk e kishe shokun. Por jo, e kisha gabim.
7: Ska gjë, Nili. Edhe unë kam menduar se ti ishe një liberali pamënd.
5: Edhe vazhdoj të jem. Nuk kam zënë akoma.
7: I pamëndi ka thënë në zemër të ti, nuk ka perëndi.
5: Unë them që perëndia ekziston. Përndryshe njerëzit nuk do të mundoheshin të provonin të kundërta.
7: Zoti është miku më i afërt që ti mund të kesh.
5: Si i bëhet kur je vetëm? Asnjë vajzë nuk bie në dashuri me një të verbër.
7: E ke gabim, shoku. Ka plot vajza në kishë që dashurohen me të verbër.
5: Sigur ta dia që do ta thoje.
7: Po ti nuk ke nevojë për një vajzë në ditë. Ti ke nevojë për Zotin.
3: Mësuesit, kapelani dhe shok të ndryshëm të fakultetit më kanë folur për besimin. Megjithatë, unë isha në kërkim të dashurisë, jo të Perëndisë. Disa herë kam kënduar në korin e një kishe të madhe, ku një shoku im ishte solist. Kam dëgjuar të vërtetën përmes predikimeve, por gjithmonë ngurtsoja zemrën. Pastaj, një shok më ftoi në shërbesën e mbrëmjes, në kishën e tij, ku predikimi më shpartalloi fare.
8: Edhe njeriu sipas zemrës së Zotit. Mbreti David ishte mëkatar dhe kishte nevojë të pendojë. Ai mëkatoi me Bathsheben, gruan e njërit prej ushtarëve të tij më të mirë. Pastaj e vrau, duke u shndruar në një vrasës. Tek Psalmi 51 lexojmë thirrjen e tij të pendesës drejtuar Perëndisë. Ai thotë: "Sepse i pranoj të ligat që kam bërë dhe mëkati im më rri gjithnjë përpara. Kam mëkatuar kundër teje, vetëm kundër teje." Dhe kam bërë atë që është e keqe për sytë tu. Kjo, miqtë mi, është fillimi i shpëtimit. Pendohuni dhe rrëfejini mëkatet para Perëndisë. Jo se ai nuk e di, por ne duhet i pranojmë ato. Te Galatasve kapitulli 5, vargu 16 thuhet: "Ecni sipas frymës dhe nuk do të përmbushni dëshirat e mishit." Pastaj Bibla numëron 17 gjëra të këqija, ku përfshihen smira dhe të dehurit. Gjëra që shumë njerëz nuk i konsiderojnë si të këqija. Por Bibla thot, ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Miqtë mi, ne jemi thirrur të jetojmë për Perëndin, jo për veten. Duaj e Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë forcën tënde dhe me gjithë mendjen tënde, edhe të afërmin tënd, por si vetveten.
3: Egoizmi më breti për brënda. Atë natë shkova në shtëpi gjithë dhimbje. E hëna nuk ishte më e mirë. Mu duk si kur po mbytesha me duart e mija. Pasi luajta pianën në një hotel shumë klasi, u ktheva në shtëpi në orën 2:30 pas mesnate. Dhe qava sa u enjta deri në mëngjes. Të martën si shaquar akoma nga krevati. Kur një shok që e kisha tallur për vite me radh, më erdhi në shtëpi.
9: Ha pra, hajde ha mëngjes jashtë.
10: Nuk më hahet. As nuk dua të qojmë nga krevati.
9: Tu kesh përfaqe të zezë, Nili. Çfarë ke?
10: Nuk e di. Por jam në prag të vetvrasjes. Dua të vdes.
9: S'të kam dëgjuar kurrë të flasësh kështu. Çfarë të ka ndodhur? Të kanë pushuar?
10: Jo, jo, nga puna gjërat shkojn mirë. Fitoj goxha madje. Më japin dhe bakshishe, por thjesht ndihem shumë bosh për brenda, i pavlerë.
9: Nili, un kam vite që të kam thënë se cila është përgjigja. Ti ke nevojë për Jezus Krishtin në jetën tënde.
10: Një ditë do të bëhem i krishterë, por se kur nuk e di.
9: Po pse jo tani? E kam Biblën me vete. Si thua të të lexoj disa vargje? Ja, shiko. Tek Romakëve kapitulli 3 thuhet: "Siç është shkruar, nuk ka asnjëri të drejtë, asedhe një. Të gjithë kanë dalë nga udha e tij, që të gjithë janë bërë të padobishëm. Nuk ka asnjë që të bëjë të mirën." Asë dhe një.
10: Pikërisht kështu ndihem.
9: Shiko, gjithashtu tek Romakëve thuhet: "Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti i vdiq për ne." Ky është lajmi i mirë, Nili. Perëndia të do. Ai sa dërgoi Krishtin të vdesë për mëkatet e tua. Sepse paga e mëkatit është vdekja. Por dhuntia e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin. Zotin ton, mjafton vetëm të pendohesh dhe t'i kërkosh falje Perëndisë, sepse Jezusi vdiq për mëkatet e tua. Ti ke dëgjuar për flijimet në dhjetën e vjetër. Ato ofroheshin si kundër shpërblim për mëkatin. Si mendon, a mjafton gjaku i birit të Perëndisë për të shlyer mëkatet e tua?
10: Po.
9: Atëherë, kërkoj Perëndisë të të falë.
10: Ke të drejtë. Perëndi i dashur, të lutem falni mëkatet e mia. Unë pendojmë për mënyrën se si kam jetuar. Gjua ime është e shturur. Zemra ime e fort si guri. Edhe shpirti ime më i hidhur se helmi. Të lutem më falë, o Perëndi. Më shpëto dhe më ndrysho për hir të Jezusit. Unë dua të jetoj për ty, o Zot.
9: Je lutur si të ishe besimtar prej vitesh, Nili.
5: Nuk e di po, pse si po ndihem, sikur dikush më ka larguar një barë shumë të madhe.
9: Perëndia i ka larguar mëkatet e tua. Sa larg është lindja nga perëndimi?
5: Çfarë çlirimi, a?
9: Dhe askush nuk mund të ta largoj këtë ndjesi. Kur perëndia të jep diçka, ai nuk ta merr përsëri. Jezusi ka thënë, dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme, dhe nuk do të humbasin kurrë. E askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime.
5: Tani, mendoj që duhet të gjej një bibël për të verbër.
9: Si fillim, hajde të dalim jashtë dhe të ham diçka, dhe t'i tregojmë dikujt çfarë ndodhi me ty.
5: Nuk jam i sigurt nëse mund ta bëj që tani një gjë të tillë. Si do ta priste familja ime këtë?
3: Unë ndjeva si tjetër njëri. Mëngjesin e asaj të martë e marsi të vitit 1965, isha 27 vjeç. Shkuam në një ëmbëltore. Aty takova një banakire që e njeha, e cila më pyeti pse ndihesha kaq i lumtur. Nuk lash njëri pa i treguar atë ditë se si Jezusi më kishte shpëtuar dhe më kishte ndryshuar. Pastaj i tregova familjes time.
4: Çfarë the?
5: Pranova Jezusin si shpëtimtar. Unë besoj se ai është Mesia i vërtet, gjaku i të cilit u derdh për mua, për hebrejt, në fakt për të gjithë njerëzimin.
4: Mos ke luajtur gjumenç?
5: As pak. Unë ja dhash jetën Krishtit, edhe nuk kam qenë ndonjëherë kaq i lumtur sa tani. Para se të shpëtohesh apo mendoja të vrisja veten.
4: Nili, nuk më besohet. Më duket se ke nevojë të vizitosh tek një psikiatër.
5: Jam vizituar tek njëri. Ai ka 2000 vjet që merret me këtë profesion, edhe është më i miri. Emri i tij është Jezus. Ai punon 24 orë çdo ditë. Ndaj mund ta takoj kur të dua. Madje vjen dhe në shtëpinë time, në dhomën time. Më shoqëroi ngado që shkoj.
4: Kush ta ka mbushur mendjen me këto budallëqe?
5: Askush. Asnjëherë nuk kam qenë kaq i sigurt për ndonjë gjë në jetën time.
4: Oh Nili, si mundet ta bësh këtë? Babi do mërzitet shumë.
5: Dgjoj, unë nuk kam çfarë bëj. Unë nuk mund të jetoj jetën e tij dhe asaj timen.
4: Po e bën vetëm që të na lëndosh apo jo?
5: Jo, as pak. Unë nuk dua të të lëndoj më sa të kem jetë. Por kisha me të vërtet nevojë që Zoti të më jepte një jetë re, edhe një arsye për të jetuar. Edhe ai e bëri.
11: Tani bëjmë pak pushim.
5: E pra, kam ftuar disa shokë sot. Do ju tregoj se si besova tek Jezusi.
11: Unë kujtova se ishe hebre.
5: Hebre jam, por tani e di që ai është Mesia.
11: Çfarë thanë ata të shtëpisë?
5: Po, nuk e se u hodhën përpjet nga gëzimi, jo. Megjithatë nuk e bën shumë të madhe. Tani më falë, por duhet të shkoj të flas me atë çiftin para se të fillojmë pjesën tjetër.
4: Nili! Këtu!
5: Do t'ju them një lajm. U bëra i krishter. E pranova Jezusin si shpëtimtar, edhe u rilinda përsëri. Fryma e shenjtë e Perëndisë erdhi të jetoj brenda meje. Është gjëja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë.
6: U habitën?
5: Nuk po kuptonin asnjë fjalë nga ato që po u thoja. Nuk e besoj dot se sa shumë njerëz e quajnë veten të krishter, edhe nuk i kushtojnë rëndësi pjesës së rilindurit nga e para. Ata nuk e dinë se cili është çelësi për të patur një marrëdhënie personale me Jezusin.
6: Të krishterëve të me emër.
5: Edhe kështu e humba edhe punën tek pianobari.
6: Për këtë arsye? Po, po.
5: Pronari tha që i pëlqente shumë muzika ime, por nuk më kishte marrë në punë që të flisja klientëve për Jezusin.
6: Kur flisje me ta?
5: Vetëm në kohën e pushimit.
6: Nili, në fakt kjo është puna jone vërtet. Ti u flasim të tjerëve për Jezusin. Ky është urdhërimi i madh.
5: Edhe pse humba punën për këtë shkak, unë nuk do të rres se bëri një gjë të tillë. E di çfarë ndodhi tjetër?
6: Çfarë?
5: E mban mend Ronin nga shkolla e të verbërve?
6: Po, kush nuk e mban mend?
5: Më mori në telefon, edhe më tha që kam luajtur mend që e kam pranuar Krishtin. Vetëm ta dëgjoja si më foli. Sa i hidhur që është nga goja një herë.
6: Askush nuk mund të ketë paqe të vërtetë me Perëndin pa njohur shpëtimtarin Nil.
5: E sigur nuk e diun këtë.
6: Mos u dekorajo. Perëndia ka plane për ty.
5: Jam shumë i sigur që ai dëshiron që unë të predikoj.
6: Atëherë çfarë do bësh? Do fillosh shkollën e Biblës?
5: Mendoj se po.
6: Edhe unë jam duke e bërë. Është shkollë shumë e mirë. Mbaje në lutje Nili. Do të lutem edhe unë.
5: Nesër do t'jap dëshminë time edhe në fakultet. Do të vi të më marrë Denisa, edhe do të shkojmë që të dy.
6: Alo?
5: Joy, Nili jam. Denisa nuk erdhi, më la në balt.
6: Nili, njerëzit kështu janë. Vetëm Perëndia është besnik. Ai e mban gjithmonë fjalën.
5: Si mundi të ma bënte morbur? Më ka lënduar shumë.
6: E ke Biblën me vete?
5: E kam.
6: Lexo Gjonin, kapitujt 14, 15 dhe 16. do të ndihesh shumë më mirë pasi ti ke shletuar.
3: Zemra juaj mos u trëndit të. Besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Për ndryshe do t'ju thoja, unë po shkoj t'ju përgatis një vend. Dhe kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do t'kthejmë dhe do t'ju marë pran meje. Që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. O Zot Perëndi, faleminderit për këto fjalë. Faleminderit për premtimet e tua, për frymën tënde të shenjtë, për dashurinë tënde. Nuk e di si kam mundur të jetoj pa ty. Rreth 3 javë pasi isha shpëtuar, shoku me cilin ndaja qiran, ftoi disa muzikantë në apartamentin ton. I njihej të gjithë nga që kisha luajtur me ta. Ata u tallën me besimin tek Perëndia, sidomos bateristi.
11: Nelej, si theti, Perëndia është brenda te, ha? Ndërsa unë them që ato mikrofonat janë Perëndi, librat janë Perëndi, Perëndia është në gjithçka.
9: Por të siguroj se tek ty nuk është. As tek mua nuk ishte para se të lutesha. Se po të ishte tek ty, nuk do e kërkoje në vendet e gabuar.
11: Kjo është punë për mua.
9: Sigurisht, por unë nuk kam një Perëndi që më lë të pres. Ai është me mua gjatë gjithë kohës. Ai e di në çdo moment se për çfarë kam nevojë, edhe më ndihmon gjithmonë para se unë t'ja kërkoj.
11: Mos fol me kaq siguri. Ti as nuk e di nëse Bibla është e vërtetë ose jo.
9: Ai është libri tek i cili unë do të besoj derisa Jezusi të më marrë në qiell. Edhe këtë ta them me siguri të plot.
3: Shkova në shkollën e Biblës në Circleville të Ohio's. Joey nuk e kishte larg dhomën nga unë. Herët në mëngjes, kur kaloja pranë dhomës së tij, e dëgjoja të lutej. Ti kërkonte Perëndis të shpëtonte të humburit. Isha në vitin e dytë të shkollës, kur gruaja e një ish instrumentisti më mori në telefon.
12: Po të marr nga Las Vegas. Po të duash, mund të të gjej një punë të mirë këtu.
9: Rafsh, por jo, faleminderit.
12: Je në punë?
9: Po vazhdoj shkollën e Biblës. Unë dua të futem në shërbes.
12: Shërbes?
9: Po.
12: Në fakt kam dëgjuar që je bërë krishter.
9: Vazhdoj të jem hebre, por besoj se Jezusi është Mesia.
12: Po unë mund të gjej një punë ku të fitosh $500 java për gjithë jetën.
9: Shumë faleminderit. Por unë kam një punë që më shpërblen shumë më shumë se aq.
12: Vërtet?
9: Po po. Aty fitoj një trashëgimi të përjetshme. Nuk e pse më kupton. Dgjo, unë ja kam dhënë jetën Jezusit, edhe dua të predikoj derisa të vdes.
12: Nila, mërë burë tani, është një fjesë në para. Ti ke punuar shumë fort edhe di të lua shumë mirë.
9: E vërtet është, por tani kam mësuar të lutem. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Jezusi vdiq për mëkatet e mia, edhe tani e tutje kam vendosur t'i shërbej vetëm ati. Asgjë në botë nuk më ndryshon më mendjen.
3: Babaj më vdiq në 1970. Atëherë isha në të 30-tat e mia. Dhe shpresoj akoma të gjeja një grua të perëndishme me të cilën të ndaja jetën. Zura mi si me një çift ungjillizuesish, të cilët më treguan për një vajzë që ishte shpëtuar gjatë shërbesës së tyre në Virginian Perëndimore. I shkrova pastorit të saj. Pastaj e humba durimin dhe filloja të kërkoja numrin e saj të telefonit. E mora në telefon dhe fola me të ëmën. Më vonë atë natë Keti më mori vetë në telefon.
13: Nil.
9: Po?
13: Mamaja më tha që je shoki i vlla Wayne-it.
9: Po. Ai më tha që je shpëtuar kohët e fundit.
13: Verën që kaloi. Është gjëja më e mirë që më ka ndodhur ndonjëherë. Nuk ta tregoj dot sa shumë e dua Jezusin.
9: Kështu ndihem edhe unë. Besimi tek Jezusi ishte një hap shumë i madh për mua nga që jam hebre.
13: E pranoi vendimin tënd familja jote?
9: Në fillim nuk ishin shumë të lumtur, por tani e kanë pranuar. Sapo mbarova edhe shkollën e Biblës. Dua të bëhem predikues.
1: Oh, sa mirë.
13: Edhe unë dua të shërbej Zotit me kohë të plot. Por tani punoj si infermiere.
9: Po, po, e di. U përpoqa shumë të gjeja numrin e spitalit ku ti punoje. Unë dua të të njohë më mirë, Keti.
13: Nuk ka për qenë e lehtë, Nil. Ne jetojmë në qytete të ndryshme. Me gjitha të mund të shkruajmë letra.
9: Unë jam i verbër, Keti. Kam lindur me glaukom. Deri para pak kohësh mund të dalloja dritën edhe errësirën. Por tani jam plotësisht i verbër. Por ne mund të këmbejmë kaseta nëse ti do.
13: Unë nuk kam pajisje për të regjistruar. Por mund të blej një.
9: Kaseta ti nisun. Telefonatat janë goxha të shtrenjta.
13: Shumë mirë.
9: Do të nis disa kaseta që nesër.
3: Telefonata jonë e parë zgjati një orë. Ndaj ditën tjetër që në mëngjes, bleva ca kaseta dhe ja dërgova me postë. nisëm të këmbenim kaseta në fund të qeshorit 1973. Në 27 gusht, ajo erdi për vizit me një shoqe, dhe në 28 gusht, i propozova. Një dit më pas, ajo pranoj.
10: Sapo më bëre burin më të lumtur në bot.
1: Edhe ti më bëre të lumtur, Nil. Rash në dashuri me ty që përpara se të të shija, kur të dëgjoja sa shumë e doje Zotin.
10: Shpresoj që të martohemi sa më shpejt.
1: Pse nuk vjen me ne në Charleston dhe të bisedoj me familjen time?
10: Javën tjetër më duhet të predikoj në Georgia. Megjithatë, atje po shkoj pasi të takoj familjen tënde.
1: A, si kur ti shije do të zëllonjat sot, Nil. Janë kaq të bukura.
10: Unë dua të të shoh ti.
1: Do të më shohësh një ditë në qiell.
3: U martuam në 14 shtator 1973. Dhe unë fillova shërbesën si ungjëlltar. Mësova të luaj himne, pa tër ato lulkat me cilat isha mësuar kur luaja jazz. Por gjithsesi sipas stilit tim. Në 1986 u gatuaja darkën. Ndërkohë që Keti po pushonte para se të shkonte në punë, kur urëzova dhe diçka më kërciti në shpinë dhe më desh të shkoja në spital.
1: Nil, ke pesë ruaza të thyera në shtyllën kurrizore.
10: Ja pse nuk e ci dot.
1: Të janë prekur nervat, prandaj ke kaq shumë dhimbje.
10: Këtë të diel duhet të predikoja në Knoxville.
1: Do t'i marr në telefon dhe do ta anulloj.
10: Oh, o Zot, të lutem më ndihmo.
1: I mban mend fjalët që Perëndia i tha Palit? Hiri im të mjafton, sepse fuqia ime përsoset në dobësi.
3: Zura shtratin dhe pata shumë dhimbje për gati 6 muaj. Megjithatë ilaçet i vazhdoi akoma. Në vitin 1999, për shkak të dhimbjeve të tmerrshme të kokës, bëra një transplant sysh. Pastaj në shtator të 2005-s, temperatura më shkoi 41 gradë dhe ditën tjetër nuk mund të ecja. Në spital nuk më merrnin përsipër. Ndaj u luta. Zot, nëse nuk mund të shërohem, të paktën më ndihmo të mos kem dhimbje dhe të shohem e të eci përsëri. Keti u ambushi mendjen doktorëve. Dhe ditën tjetër ushtrova në spital. Dhimbja më merrte shpirtin, por u përpoqja të ecja çdo ditë nga pak.
10: Alo?
6: Nili, jam Joy, si je?
10: Më mirë. Shpresoj të udhëtoj përsëri pas disa muajsh edhe të predikoj.
6: Jam lutur për ty, shoku.
10: Njeriu ka nevojë të ketë një mik si ti. U bën gjithë këto vjet që një jemi tani.
6: E, goxha kohë e gjatë, Nili. Që nga koha kur studionin në shkollën e të verbërve.
10: E vërtet. Më vjen keq vetëm që nuk ja dhash jetën më parë Jezus Krishtit, para se mamaja të vdiste.
6: Ti nuk e di nëse ishte shpëtuar apo jo, Nili. Atëherë ti nuk ishe, kështu që nuk e se si ta dish.
10: E vërtet. Një shok më tha që ajo e lexonte shpesh dhjatën e re para se të vdiste.
6: Sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese. Më e mpret se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës.
10: Edhe është në gjendje të gjykoj mendimet edhe dëshirat e zemrës. Po po e di. Perëndia shikon zemrën. Edhe ai e di nëse besonte apo jo. Por unë do ta marr vesh vetëm kur të shkoj në qiell.
6: Gjë më e madhe që ne mund të bëjmë për dikë është të flasim për ungjillin dhe të jemi shembull për ta me jetën tonë. Pjesa tjetër i takon Perëndis.
10: Amen. Prandaj duhet i kthehem sa më shpejt predikimit.
3: I jam shumë mirënjohës Perëndis, që më dha një grua që e do Zotin. Ajo më ka qëndruar pranë në ditë të mira e të këqija. Mua më pëlqen të studioj fjalën e Perëndis. Më pëlqen ta predikoj. Dhe është lutja ime që para se të shkoj në qiell, të drejtoj sa më shumë njerëz tek Krishti. Prandaj zgjodha ta tregoj historinë time tek të lirë nga prangat. Mos jini të verbër në frymë. Ftojeni dridhën e botës në zemrën dhe në jetën tuaj.
2: Të lirë nga prangat është radiodrama më gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. Është mbështetur në histori të vërteta njerëzore. Ka nisur të transmetohet pa ndërprerje që nga viti 1950 dhe sot transmetohet në 12 gjuhë të botës. Dëshmitë e dëgjuesve tan kanë ndryshuar jetët e njerëzve dhe këtë vërtetojnë emailet dhe letra që vijnë në redaksin ton. Drita e së vërtetës së Perëndis ka ndryshuar errësirën e tyre frymërore. Shumë besimtar janë inkurajuar dhe shumë jo besimtar kanë besuar tek Perëndia dhe janë shpëtuar. Ndaj nëse keni një dëshmi për treguar që jep lavdi Perëndis dhe mund të ndihmoj dhe shumë njerëz të tjerë që ndodhen në dëshpërim, na shkruani një përmbledhje të shkurtër të saj. Na tregoni se si Jezusi ju bëri të lirë. Adresa jonë është Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose më na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Tek kapitulli 8, vargu 12 u ngjillet sipas Gjonit. Jezusi tha: "Unë jam drita e botës. Kush më ndjek, nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës." Të dashur miq, nëse jeni të lodhur nga errësira, ktheni syt nga shpëtimtari. Nëse dëshironi, do të ftohet të luteshin së bashku me mua tani. Perëndi i dashur, nuk e duroj dot më errësirën. Dua të shpëtohem, Zot. Unë besoj se Jezusi vdish në krysh në vendin tim. Unë besoj fjalën tënde se ajo u ngrit sërish dhe se vetëm fuqia e ringjalljes së Ti mund të më ndryshojë. Faleminderit Zot për dhuratën e faljes dhe jetës përjetshme që më ke dhënë përmes Tij. E jam zemrën dhe jetën time, Zot Jezus. Në emrin tënd lutem. Amen.
14: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, Kutia Postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.
15: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalo së shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Sot do të nisim transmetimin e një serie të re mesazhesh për madhështinë e hirit të Perëndisë. Këto mesazhe radiofonike për hirin janë hartuar në mënyrë të tillë që t'ju sfidojnë më mirë. Janë hartuar që të vlerësoni madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit të Perëndisë. Hiri për cilin do të flasë doktor Yusef në këto programe, është ai që u ka dhënë Perëndia ndjekësve të birit të tij, Zotit Jezus Krisht. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, ndërsa doktor Yusef përcjell tek ju mesazhin e parë të kësaj serie. Le të ndjekim një këngë dhe më njëherë pasaj në studio. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We want to welcome you to a new series of messages.
1: Ne dëshirojmë t'ju urojmë juve mirëseardhje në një seri të re mesazhesh.
0: We are calling this the awesomeness of God's grace.
1: E kemi titulluar këtë seri Madhështia e Hirit Perëndis.
0: And I want to begin by telling you a story about a

0: famous composer.
1: Dhe unë dua tani duke u treguar një histori për një kompozitor të famshëm.
0: He wrote a hymn about the grace of God that very few people have ever heard.
1: Ai shkroi një himn për hirin e Perëndis që shumë pak e kanë dëgjuar.
0: Listen to the first verse.
1: Dëgjoni vargun e parë.
0: Praise the grace whose threats alarm thee.
1: Lëvdo hirin, kërcënimet e tij të alarmojnë.
0: Roused thee from thy fatal ease.
1: Të zgjon nga rehatia jote shkatrimtare.
0: Praise the grace whose promise warmed thee.
1: Lëvdo hirin, premtimi i tij të gëzon.
0: Praise the grace that whispered peace.
1: Lëvdo hirin që përshpërit paqe.
0: Today more than any other time in modern history.
1: Sot më shumë se çdo herë tjetër në histori.
0: The word grace is no longer amazing or challenging.
1: Fjala hir nuk është më mahnitse apo sfiduese.
0: In this age where people stay busy with too many activities, many people find grace to be boring.
1: Në këtë epokë ku njerëzit janë të zënë me shumë aktivitete, shumë njerëz e shohin hirin si të mërzitshëm.
0: In this age of human rights and animal rights and all kinds of rights.
1: Në këtë epokë të drejtave të njeriu, të kafshëve dhe të gjithë llojeve të tjera të drejtave.
0: Grace is neither considered necessary nor appreciated.
1: Hiri as që konsiderohet i domosdoshëm ose të vlerësohet.
0: When people, whether they believers or unbelievers alike, think that they can be good without God.
1: Kur njerëzit qofshin besimtar apo jo besimtar, mendojnë se mund të jenë mirë pa Perëndin.
0: Grace no longer enthralls us.
1: Hiri nuk i majeps më.
0: In a time when the gospel of anything goes is reigning supreme.
1: Në një kohë kur ungjilli çdo gjë është e pranueshme, është pushteti më i lartë.
0: Many people don't comprehend their need for grace.
1: Shumë njerëz nuk e kuptojnë nevojën e tyre për hir.
0: Whether you are a person who takes grace for granted as many Christians do.
1: Nëse jeni një person që e merrni hirin si dhuratë, si shumë të krishterë.
0: Or you are a person who never understood the power of grace.
1: Apo si një person që nuk e ka kuptuar kurrë fuqinë e hirit.
0: This brand new radio series on grace is designed to challenge you and to change you for good.
1: Kjo seri e re mesazhesh radiofonike për hirin është hartuar për t'ju sfiduar për mirë.
0: This series of broadcasts on the grace of God is designed to heighten your appreciation to the incredible and indescribable greatness of grace.
1: Kjo seri mesazhesh për hirin e Perëndis është hartuar për të shtuar vlerësimin tuaj për madhështinë e jashtëzakonshme dhe të papërshkrueshme të hirit.
0: This series of broadcasts on grace is designed to challenge you to never take grace for granted.
1: Kjo seri programesh për hirin është hartuar për t'ju sfiduar që të mos e merrni kurrë hirin si dhuratë.
0: This series of broadcasts on grace is designed that you will experience grace as a way of life and not as a license to sin.
1: Kjo seri programesh për hirin është hartuar që ju ta përjetoni atë si rrugën e jetës dhe jo si licencë drejt mëkatit.
0: The grace that we'll be talking about in the next few broadcasts.
1: Hiri, për të cilin ne do të flasim në programet e ardhshme.
0: Is that grace that God gives to followers of his son, the Lord Jesus Christ.
1: Është hiri që Perëndia i jep ndjekësve të birit të tij, Zotit Jezus Krist.
0: There are two kinds of grace.
1: Hiri është në dy lloje.
0: There is a grace which the theologians call common grace.
1: Është hiri që teologët e quajnë hir të zakonshëm.
0: This kind of grace God gives to everybody.
1: Këtë lloj hiri Perëndia ja jep të gjithëve.
0: This kind of grace is more accurately called mercy.
1: Ky lloj hiri më sakt quhet mëshirë.
0: For example,
1: për shembull,
0: the sun shines upon the righteous and the unrighteous.
1: Dielli shkëlqen mbi të drejtin dhe mbi të padrejtin.
0: The rain pours on the righteous and the unrighteous.
1: Shiu bie mbi të drejtin dhe mbi të padrejtin.
0: The many blessings of life come to the righteous and the unrighteous.
1: Shumë bekimet e jetës vinë mbi të drejtin dhe të padrejtin.
0: The beauty of God's creation is given to be enjoyed by everyone, whether they are believers or not.
1: Bukuria e krijimit të Perëndis është caktuar që të shijohet nga gjithkusht, qofshin besimtar apo jo besimtar.
0: But the grace of God of which I'll be speaking is different from mercy.
1: Por hiri i Perëndis për të cilin do të flas ndryshon nga ajo që ne quajmë mëshirë.
0: This grace is exclusively given to those who belong to God's son.
1: Ky hir i jepet vetëm atyre që i përkasin birit Perëndis.
0: This grace is uniquely lavished upon those who have received Jesus Christ as Savior and Lord.
1: Ky hir derdhet me bollëk vetëm mbi ata që kanë pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtar dhe Zot.
0: This grace is unmerited favor and undeserved kindness.
1: Ky hir është favori pa merituar dhe mirësie pa justifikuar.
0: This grace is irresistible and inexhaustible.
1: Ky hir është I papërmbajtshëm dhe I pashtershëm.
0: In introducing this subject, I want to tell you something about the God of grace and the grace of God.
1: Në prezantimin e kësaj çështjeje, dëshiroj t'ju tregoj diçka për Perëndinë e Hirit dhe për hirin e Perëndisë.
0: And my listening friends, I want you to know that there is an important distinction between the two.
1: Dhe dëgjues të dashur, dua ta dini se ka një dallim të rëndësishëm mes tyre.
0: God is infinite, but his grace is not.
1: Perëndia është I pafund, por hiri I tij jo.
0: God has no end, but his grace one day will come to an end.
1: Perëndia nuk një fund, por hiri I tij një ditë do të përfundojë.
0: God is eternal, but his grace is not.
1: Perëndia është I përjetshëm, por hiri I tij jo.
0: There is a time coming when God's grace will come to an end.
1: Po vjen një kohë kur hiri të Zotit do t'i vi fundi.
0: And judgment will take over.
1: Dhe vendin e tij do ta zejë gjykimi.
0: There is a time coming.
1: Po vjen një kohë
0: when God's grace will no longer be extended to humanity.
1: Kur hiri I Zotit nuk do t'i zgjatet më njerëzimit.
0: And justice will occupy the center stage.
1: Dhe drejtësia do të zërë vendin qendror.
0: There is a time coming.
1: Po vjen një kohë
0: when God's grace will cease to operate in the world and raw judgment will be the order of the day.
1: Kur hiri I Zotit do të pushojë së vepruari në botë dhe gjykimi do të jetë në rendin e ditës.
0: In the scripture there are many exhortations for us to receive the grace of God while it is found.
1: Në shkrim ka shumë paralajmërime për ta marrë hirin e Zotit sa mund të gjendet.
0: Keep this distinction in mind between the God of grace and the grace of God.
1: Ruani në mendje dallimin mes Perëndisë së hirit dhe hirit Perëndisë.
0: Let's look first at the God of grace.
1: Së pari le të shohim Perëndinë e Hirit.
0: One of the hardest concepts to convey is the graciousness of God.
1: Hiri I Perëndisë është një ndër konceptet më të vështira për t'u komunikuar.
0: Those who always believe in their way is the only way cannot understand the graciousness of God.
1: Ata që gjithmonë besojnë se rruga e tyre është rruga e vetme, nuk mund ta kuptojnë hirin e Perëndisë.
0: Those who believe that they alone have the truth have a hard time comprehending the graciousness of God.
1: Ata që besojnë se vetëm ata e njohin të vërtetën, e kanë të vështirë ta kuptojnë hirsinë e Perëndisë.
0: On the other hand, others take God's grace for granted.
1: Në anën tjetër, të tjerë marrin hirin e Zotit si dhuratë.
0: Still others have stopped marveling at anything.
1: Të tjerë nuk mahniten më për ndonjë gjë.
0: As a communicator of God's awesome truth, I am only too aware of the challenge.
1: Si folësi së vërtetës madhështore të Zotit, unë jam shumë I vetëdijshëm për këtë sfidë.
0: Nonetheless, to constantly revel in the God of grace and the grace of God is the most important part of the Christian life.
1: Megjithatë, pjesa më e rëndësishme e jetës së krishterë është të gëzohesh vazhdimisht në Perëndinë e Hirit dhe në hirin e Perëndisë.
0: To understand the God of grace and the grace of God is to live your life above mediocrity.
1: Të kuptosh Perëndinë e Hirit dhe hirin e Perëndisë do të thotë të jetosh për te e mediokritetit.
0: To comprehend the God of grace and the grace of God is to live above the humdrum of life.
1: Të kuptosh Perëndinë e Hirit dhe hirin e Perëndisë do të thotë të jetosh për te e monotonisë së jetës.
0: Let's look at the first encounter with the grace of God.
1: Le të shohim ndeshjen e parë me hirin e Perëndisë.
0: The first encounter with the grace of God is in the Garden of Eden.
1: Hirin e Perëndisë ne ndeshim fillimisht në kopshtin e Edenit.
0: Adam and Eve were given the perfect job.
1: Adami dhe Evës I është caktuar një punë e përkryer.
0: Adam and Eve were given the perfect job environment.
1: Adami dhe Evës I ishte caktuar një mjedis I përsosur për të punuar.
0: Adam and Eve were given loving co-workers.
1: Adami dhe Eva kishin bashkëpunëtor të përzemërt.
0: All they were told was there was only one tree in the middle of the garden from which they were not to eat.
1: Gjithçka kishin mësuar ishte se nuk duhet të hanin vetëm nga një pemë që ndodhej në mes të kopshtit.
0: If you have a Bible handy, turn to Genesis chapter 3 beginning at verse 1.
1: Nëse keni një Bibël praktike, shkoni tek Zanafilla kapitulli 3 duke nisur nga vargu I parë.
0: Let's read it.
1: Le ta lexojmë. Por gjarë prishte më dinaku ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar, dhe ai I tha gruas, a ka thënë me të vërtet Perëndia, mos hani nga të gjitha pemët e kopshtit?
0: Everything in the world was theirs except the fruit from one tree.
1: Ata kishin gjithçka në botë përveç frutit të një peme.
0: Let this be a warning to all of us who say that if I could only have this or that,

0: tree.
1: Ata hëngrënga kjopem.
0: The bottom line is this.
1: Kufiri fundëm është ky.
0: Adam and Eve were offended by this command of God.
1: Adami dhe Eva u fyen nga ky urdhërim i Perëndis.
0: They did not like to be told what to do.
1: Ata nuk pëlqenin që dikush t'i tregonte se çfarë duhet të bënin.
0: My listening friends, does this sound familiar?
1: Të nderuar dëgjues, ju duket i njohur ky reagim?
0: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended by a holy God.
1: Adami dhe Eva u fyen ashtu siç fyen sot miliona njerëz nga Perëndia i shenjtë.
0: Adam and Eve were offended just as millions of people today are offended by the thought that God died on a cross to pay for our sin.
1: Adami dhe Eva u fyen ashtu siç fyen sot miliona njerëz nga mendimi se Perëndia vdiq në një kryq për të paguar mëkatin ton.
0: There is only one way to salvation.
1: Ka vetëm një rrugë drejt shpëtimit.
0: Here is what Adam and Eve were saying in their hearts.
1: Ja se çfarë mendonin Adami dhe Eva në zemrën e tyre.
0: God, what do you mean we cannot eat from that tree?
1: Perëndi, çfarë do të thuash që të mos ham nga ajo pemë?
0: God, I thought that this is my garden and I am in charge of it.
1: Perëndi, unë mendova se ky është kopshti im dhe jam përgjegjës për të.
0: This is my garden and I want everything that's in it.
1: Ky është kopshti im dhe unë dëshiroj gjithçka gjendet në të.
0: This is not unlike the thinking of many people today.
1: Kjo nuk ndryshon shumë nga mendimet e shumë njerëzve sot.
0: Where people say, what do you mean? There is only salvation through no other than Jesus Christ.
1: Ku njerëzit thonë, çfarë nën kupton ti kur thua se ka shpëtim vetëm nëpërmjet Jezus Krishtit?
0: What do you mean there is only one way to heaven?
1: Çfarë nën kupton ti kur thua se ka vetëm një rrugë për në qiell?
0: What do you mean Jesus is the only way?
1: Çfarë nën kupton kur thua se Jezusi është e vetmja rrugë?
0: What do you mean that there are absolutes and rights and wrongs?
1: Çfarë nën kupton ti kur thua se ka absolut të drejtë edhe të padrejtë?
0: What do you mean that only followers of Jesus Christ are going to heaven?
1: Çfarë nën kupton ti kur thua se vetëm djegësit e Jezus Krishtit do të shkojnë në qiell?
0: I will decide for myself what is right and what is wrong.
1: Unë do të vendos vetë se çfarë është e drejtë dhe e gabuar.
0: So Adam and Eve ate the fruit of the forbidden tree.
1: Prandaj Adami dhe Eva hëngrën frutat e pemës së ndaluar.
0: My friend, here's the crux of the problem.
1: Miku im, ky është thelbi i problemit.
0: God said if you eat from the tree you will die.
1: Zoti tha, nëse hani nga pema, ju do të vdisni.
0: The devil said if you eat from the tree you will live.
1: Djalli tha, nëse hani nga pema, ju do të jetoni.
0: Who should have Eve believed?
1: Kë duhet besonte Eva?
0: Well, she decided to submit the matter to her own judgment.
1: Ajo vendosi ta gjykonte vet këtë çështje.
0: She decided to decide for herself.
1: Ajo vendosi vet për veten e saj.
0: This is very modern idea, is it not?
1: Kjo është vërtet një ide moderne, apo jo?
0: My listening friends, let me tell you something right up front that is very important.
1: Të nderuar dëgjues, më lejoni t'ju tregoj menjëherë diçka shumë të rëndësishme.
0: On the issues that are clearly spelled out in the scripture.
1: Në çështjet që janë shpjeguar me detaje dhe qartë në shkrime.
0: Concerning the things of which God called wrong.
1: Për sa i përket gjërave që Perëndia i ka quajtur të gabuara.
0: If you take things into your own hands and try to see things for yourself.
1: Nëse i merrni ato në duart tuaja dhe përpiqeni t'i shihni sipër vete.
0: 10 times out of 10 you will go the wrong way.
1: 10 herë nga 10 ju do të shkoni në rrugën e gabuar.
0: If you decide to examine the tree for yourself.
1: Nëse ju vendosni të analizoni pemën për vete,
0: 10 out of 10 times you will eat from it.
1: 10 herë nga 10 ju do të hani prej saj.
0: Eve decided to put the fruit under a pragmatic test.
1: Eva vendosi t'ia nënshtronte këtë frut testit pragmatik.
0: I just want to check its nutritional value.
1: Unë thjesht dua të shoh pak vlerat ushqyese.
0: Eve decided to put the fruit under an aesthetic test.
1: Eva vendosi t'ia nënshtronte këtë frut testit estetik.
0: Would it look nice in the living room?
1: A do të dukej mirë kjo në dhomën e ndenjes?
0: Eve decided to put the fruit under an intellectual test.
1: Eva vendosi t'ia nënshtronte këtë frut testit intelektual.
0: Would I learn a new lesson or a new experience from eating it?
1: A do të mësoj unë diçka të re ose a do të fitoj një përvojë të re duke e ngrënë atë?
0: Needless to say, the fruit passed all of these tests.
1: Është e kota thuash, fruti i kaloi të gjitha testet.
0: And Eve decided that the devil was right all along.
1: Dhe Eva vendosi se djalli kishte të drejtë.
0: And now she needed to share the good news with her husband, who also ate.
1: Dhe tani ajo duhet të ndante lajmin e mirë me bashkëshortin e saj, që gjithashtu e hëngri frutin.
0: From that time on,
1: që nga ajo kohë në vazhdim,
0: these same temptations are repeated with precision millions of times each day.

0: Të njëjta tundime përsëriten me përpikmëri miliona herë çdo ditë.
1: And I want you to join us next time when I will tell you how the amazing grace of God can release us from these temptations.
0: Unë dëshiroj që ju të na ndiqni herën tjetër ku do të tregoj se si hiri i mahnitës i Perëndis mund të na çlirojë nga këto mendime.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: Deri atëherë uroj që Zoti t'ju bekojë.
2: Miqtë dashur, kemi ardhur në fund të programit tonë dhe për ditën e sotme. Doktor Rusev na tregoi se hiri i Perëndis është një ndër konceptet më të vështira për t'u komunikuar. Të kuptosh Perëndin e hirit dhe hirin e Perëndis, do të thotë të jetosh përtej mediokritetit dhe monotonisë së jetës. Pam se Perëndia është i përjetshëm, por hiri i tij jo. Hiri i Perëndis një ditë do të tërhiqet, dhe ne do duhet përballim me gjykimin e Perëndis për jetën tonë. Prandaj miq, le ta pranojmë hirin e Perëndis sa mund të gjendet. Se Adami me Evën hëngrën frutin e pemës së ndaluar. Ata kishin çdo gjë në botë, por zgjodhën ta hanin frutin e ndaluar. Kështu nisën ciklin e tundimeve me cilin përballet gjithsecili prej nesh. Herën e ardhshme do të shohim se si hiri mahnitës i Perëndis mund të na çlirojë nga këto tundime. Sepse tundimi i Adamit dhe Evës është njësoj si tundimet tona sot. Mosbindja dhe rënja e tyre është një pasqyrim i vërtet i gjendjes së gjithë qenieve njerëzore. Për më tepër, na ndiqni në programin tonë të ardhshëm.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Stambolli është qyteti 5 më i madh në botë. A i kaluajtur një rol kryesor në historinë e botës për gjatë 2000 viteve të fundit, duke qenë kryeqyteti perandorisë romake, perandorisë bizantine dhe asaj otomane. Sot ai është pjesë e Turqisë dhe është në qendër të ekonomisë së vendit. Një nga kompanitë që është në krye të rritjes në ekonominë turke është Sabancı Holdings. Për gjatë 70 viteve të fundit, kompania Sabancı është rritur duke u bërë kështu biznesi më i madh në Turqi, i drejtuar nga një familje. Qendra e aktivitetit të vetë tregtar është në Stamboll, por kompania ka të punësuar rreth 50.000 njerëz në përbot. Ajo është e përfshirë në shumë industri të ndryshme, si bankat, prodhimi i makinave, hoteleria e shumë të tjera. Kjo kompani bashkëpunon me disa nga bizneset më të mëdha botërore, përfshirë këtu Citigroup, Toyota dhe Hilton.
3: Por Sabancı nuk njihet vetëm për suksesin e tij në biznes. Fondacioni me të njëjtin emër është një organizatë që dhuron paratë që krijohen nga Sabancı Holdings. Ky fondacion sponsorizon projekte të ndryshme në Turqi. Dhe të mendosh që pas gjithë kësaj, shihet një person që e drejton të gjithën, një grua me emrin Güler Sabancı. Ajo është presidentja edhe e kompanisë edhe e fondacionit dhe ka marrë lëvdata qoftë për aftësitë e saj të biznesit, qoftë për punën e saj për të ndihmuar njerëzit.
2: Programi i sotëm është pjesë e një grupi programesh që flasin për disa nga drejtuesit më të mirë të biznesit në përbot. Sot do të hedhim një vështrim në jetën e Güler Sabancı. Do të çojmë punën e saj, si dhe idetë që ajo ka për të ndihmuar ata njerëz që shpresojnë të arrijnë diçka në botën e biznesit.
3: Güleri vjen nga një familje biznesmenësh të suksesshëm. Gjyshi i saj, Haxhi Ümer Sabancı, themeloi biznesin e parë të familjes. A i vdiq në vitin 1966, që prej atëherë, Sakip Sabancı, djali i tij, mori përsipër drejtimin e kompanisë dhe e zhvilloi atë, duke e bërë një nga kompanitë më të mëdha në Turqi. A i qëndroi në krye të kompanisë deri kur vdiq në vitin 2004. Por përpara se të vdiste, a i duhet të vendoste se kuj do t'ja linte kontrollin dhe drejtimin e kompanisë. Të gjithë pristin që a i do të zgjidhte një nga vëllezërit e tij, por Sakipi bëri diçka të pazakontë. A i zgjodhi vajzën e vëllait të ti. Ky ishte një vendim befasues, por a i e dinte se Güleri, mbesa e ti, ishte personi i duhur për këtë punë.
2: Ky ishte një vendim befasues jo vetëm në vendin e ti, por gjithashtu edhe në botën e biznesit. Shumica e drejtuesve të fuqishëm të biznesit në botë janë meshkuj, por Güler Sabancı thotë se gjinia nuk duhet të ndikoj me suksesin tuaj në biznes. Problemi i gjinis në biznes nuk është vetëm në vendin tim, por është kudo në botë. Ne nuk duhet të fokusohemi tek gjinia, por duhet të përqendrohemi tek rezultatet, objektivat, projektet dhe tek arritjet. Atëherë gjinia nuk do të jetë një problematik.
3: Güler Sabancı ka treguar se ajo është në gjendje të jetë suksesshme në botën e biznesit. Në vitin 2009, një gazetë ndërkombëtare krijoi një listë me gratë më të mira të biznesit në përbot. Gazeta Financial Times e renditi Gülerin në vend të 5. Një tjetër revistë biznesi e cilsoj atë si gruan e 27 më të fuqishme të botës.
2: Güler e ka rritur dhe zhvilluar kompaninë. Ajo është shumë e respektuar si drejtuese biznesi, kështu që kush është sekreti i suksesit si pasaj? Ajo u thot njerëzve që fillojnë një biznes të mbajnë mend tre gjëra të rëndësishme. Si fillim, merë këshiltar me përvoj. Së dyti i përdori këshiltarët e tu për të të ndihmuar të vendosësh se çfarë dëshiron. Dhe së treti mos u përqendro tek ideja, se sa i ose e pasur dhe i rëndësishëm do të bësh, por vetëm puno. Për ta shijuar atë që po bën, duhet të përqendrohesh tek ajo që po bën. Më seriozisht mendo për atë që bën, se sa për veten tënde.
3: Një pjesë të mirë të kohës së saj, Güleri e shpenzon duke punuar për Fondacionin Sabancı. Kjo organizat punon për të dhuruar një pjesë të pasurisë së kompanisë. Sakipi, xhaxhai i Gülerit, e themeloi këtë organizat në vitin 1974 me një qëllim kryesor: për të ndarë me popullin e këtij vendi atë që kemi fituar nga këto troje.
2: Në maj të vitit 2009, Güler Sabancı u dekorua me një çmim të veçantë, i cili ishte për punën që ajo po bënte përmes fondacionit Sabanxhi. Ajo fitoi çmimin duke ja kaluar shumë njerëzve të tjerë nga Europa. Një nga antarët e jurist për çmimin tha:
3: "Gjatë angazhimit të saj, Zonjusha Sabanxhi ka dhuruar një sasi të madhe parash drejt disa veprave të rëndësishme në Turqi. Ajo ka dhuruar në vepra në fushën e arsimit, kulturës dhe artit, si dhe në fuqizimin e gruas në ekonominë turke. Qëllimi kryesor i çmimit ton është që të nxjerrë në pah individ ose organizata të cilët sjellin me të vërtet një ndryshim në jetët e njerëzve. Zonjusha Sabanxhi ka një talent të rrallë. Ajo është në gjendje t'i kthej ëndrat dhe shpresat në rezultate reale. Këto kanë pasur një ndikim pozitiv në jetët e kaq shumë njerëzve. Juria jon, mendoj se kjo përputhej pikërisht me qëllimet e çmimit ton. Fondacioni Sabanxhi sponsorizon me para një sër projektesh të ndryshme në Turqi. Një pjesë e parave mbështesin projektet e artit dhe kulturës në vend. Një pjesë tjetër ndihmon njerëzit të paguajnë për arsimimin e tyre. Madje rreth viteve 90, fondacioni themeloi një universitet të ri, Universitetin Sabanxhi. Qëllimi i këtij të fundit është që t'u jap studentëve një arsim të gjerë, duke i përgatitur që të ndihmojnë për të ndryshuar botën.
2: Fondacioni gjithashtu dhuron për projektet që inkurajojnë ndryshime shoqërore. Një nga projektet e saj më të reja është një program televiziv i cili quhet Ndryshim Bërësit e Turqisë. Ky program rrofen histori të njerëzve të zakonshëm që ndihmojnë për të ndryshuar jetët e të tjerëve rreth e rrotull tyre. Gyler i thosë se ky është një shembull i mirë i punës së rëndësishme që fondacioni i saj po bën. Para 35 viteve filloi punën Fondacioni Sabanxhi. Ai synonte të sillte ndryshim në jetët e njerëzve. Ne vazhdojmë ta bëjmë këtë duke dhuruar rreth 40 milion dollar në vit. Në vitin 2008 filluam një sër projektesh të reja. U kemi dhënë para projekteve që ndihmonin në dhënien e të drejtave të barabarta të të rinjve, grave, njerëzve me aftësi të kufizuara. Ndryshim Bërësit e Turqisë është pjesa më e re e grupit tonë të projekteve. Ky projekt do të rrëfejë historinë e njerëzve, të cilët po sjellin ndryshim në jetët e të tjerëve rreth e qark Turqisë.
3: Güler Sabanxhi po ndihmon shumë njerëz në të gjithë Turqinë. Ajo e bën këtë edhe përmes kompanisë, edhe përmes fondacionit, të cilët kanë të njëjtin emër. Por ajo gjithashtu po inkurajon të tjerët të punojnë për të sjellë ndryshimin në komunitetin e tyre. Ajo po tregon, dhe nuk është e thënë të jesh një biznesmene e suksesshme ndërkombëtare për të arritur këtë.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Ai dini se të duash Zotin dhe të tjerët me dashuri vetmohuese, do të thotë të duash atë që do Zoti? Lind pyetja. Por çfarë do Zoti? Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Gjoni 3:16 thotë se Perëndia e do çdo njeri në botë. Do me thënë, mua dhe juve dhe çdo person që ka lindur dhe do të lindë. Ai na deshi aq shumë sa me dëshirën e tij dërgoi Jezus Krishtin që të vdiste për mëkatet e njerëzimit. Perëndia e deshi kaq shumë botën. A e keni pranuar dashurinë e tij? Po Jezus Krishtin si dashurinë e Perëndisë dhe si të vetme rrugë për në përjetësi? Nëse po, a i doni njerëzit ashtu sikur se i do Perëndia? A e ndani lajmin e mirë të dashurisë së Perëndisë me të tjerët? Nëse jo, pse nuk e bëni? Mos harroni se nuk mund të ndani me të tjerët një gjë që nuk e keni vetë.

0: Ingrejmi.
1: Një minut Ingrejmi.
0: Minut Ingrejmi në Radio 7.
2: A është e mundur të jeni i sigurt se jeni shpëtuar? Efesianët kapitulli i parë, vargjet 13 dhe 14 thotë: "Në të edhe ju, pasi e dëgjuat fjalën e së vërtetës, u ngjillën e shpëtimit tuaj, dhe pasi besuat, u vulosët me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë sonë. Ju do ta zbuloni garancinë e sigurisë së përjetshme kur pranoni Jezus Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj personal. Ju nënshtroheni Krishtit që jeton brenda jush dhe përmes jush. Mbështetjeni tek Perëndia, që ai do ta përfundojë punën e nisur në ju, dhe kuptoni se nuk ka asgjë si siguria e shpëtimit. Nuk ka asgjë si të qenit përjetësisht të siguruar në krahët e dashur të Perëndisë tonë."
0: Minut Ingrejmi.
1: Një minut Ingrejmi.
0: Minut Ingrejmi në Radio 7.

0: Përshëndetje miq, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Është kënaqësi të jem sërish me ju. Ndryshe nga herët e tjera, ne sot nuk do të flasim për një sëmundje të caktuar, por do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi. Dy ndjenja njerëzore që ndikojnë pozitivisht në trajtimin e pacientëve. Ato na bëjnë ne të jemi më të sjellshëm ndaj njerëzve dhe na motivojnë të bëjmë çfarë është më e drejtë. Pra çka sa mund të lehtësojmë dhimbjen e dikujt, jeta jonë merr vlera. Ndaj për të folur për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi, të ftuar në studio kam zonjën Taylor Swartnowitz, infermiere e lartë e specializuar në përkujdesin familjar, ajo kujdeset për pacientët e jashtëm të çdo moshe, Newport Beach, Kaliforni. Mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
2: Kënaqësi të jem këtu.
0: Ju vini në Shqipëri për herë të parë me një mision. Cili ishte misioni juaj dhe cilët janë përshtypjet tuaja për këtë mision?
1: So, me and four other of my nurse colleagues have traveled from the US to visit.
2: Unë dhe katër nga kolegët e mia kemi ardhur të vizitojmë Shqipërinë dhe për të siguruar ndihmë mjekësore për komunitetet në nevojë. Ishim në Shkodër ku ndihmuam një klinik dhe ofruam kujdes mjekësor falas për komunitetin egjiptian. Më pas, ofruam mësim për infermieret e atij qyteti si pjesë e programit universitar dhe ndërsa ishim në Tiranë, ne bëm këto programe radio televizive për të informuar publikun mbi gjërat bazë të
1: mjekësisë. So far while in Albania, I have noticed how heartwarming and welcoming.
2: Deri më sot në Shqipëri, kam vënë re se sa të ngrohtë dhe mikpritës janë njerëzit. Mund ta ndjesh praninë e Nën Terezës mes tyre. Kur po punoni me disa pastor në Shkodër, humanita se sa vetmohues ishin. E njëjta gjë edhe për një nga mjekët me të cilin punuam. Ai punon që nga ora 9 deri në ora 5 mbasdite me pagesë. Më pas, drejton klinikën e tij me shërbime falas nga ora 5 deri në 7 mbasdite, duke siguruar ndihmë për disa nga njerëzit të cilëve ju shërbyem. Kam vënë re shumë njerëz vetmohues këtu dhe ndjehem e nderuar dhe e bekuar të punoj mes tyre. Edhe me punën me egjiptianët dhe komunitetet e varfra, mund ta ndjesh vlerësimin e tyre për atë që bën. Ata thoshin vazhdimisht: "Zoti ju bekoft." Ka shumë shpresë midis njerëzve. Ndaj me siguri mund të them që ndihemi të bekuara që jemi këtu për të ndihmuar komunitetin tuaj.
1: That's resonating amongst the people, so I can say for sure that me and my nurse colleagues, we feel blessed to be here and welcomed and we love to be able to serve your community.
0: Ju uroj sukses në detyrën tuaj si misionare. Sot në studio do të flasim për empatinë dhe dëmshurinë në shëndetësi. A mund të thoni çfarë është empatia dhe dëmshuria në shëndetësi dhe nga dallojnë ato nga njëra tjetra?
1: So, empathy is feeling the same emotions as the other person. It is putting yourself in the shoes of that person and it is a necessary precondition for compassion. For example, as a nurse,
2: empati do të thotë të kesh të njëjtat ndjenja si personi tjetër. Do të thotë ta vendosësh veten në vend të tjetrit. Dhe është një kusht paraprak për dëmshurinë. Për shembull, si infermiere, nëse kam një pacient që po kurohet për kancer, si infermiere, është një nga detyrimet e mia që të solidarizohem dhe të kuptoj çfarë po ndodh me të. Duhet të përpiqem të kuptoj dhimbjen që ai po ndjen prej kimioterapisë, mbase edhe disa nga problemet emocionale që ka. Me qëllim që të solidarizohem me të, unë duhet të kuptoj se çfarë po i ndodh atij.
1: I have to try to understand how they feel with a family member who is struggling with cancer. And then once I can understand how they feel, that's when I can start to.
2: Është e njëjta gjë edhe për familjen. Pra, unë duhet të përpiqem të kuptoj se çfarë po ndjen antari i familjes së dikujt që ka kancer. Kur kuptoj se si ndjen antarët, atëherë mund të kujdesem me dëmshuri për ta. Dëmshuri do thotë të shqetësohesh për dikë. Fillon duke pasur një mendje dhe një zemër të hapur. Pra, do të thotë të ndjesh trishtim për familjen që ka një djalë ose një vajzë me kancer. Përpiqesh të ndjesh se çfarë ndodh me ta gjatë asaj kohe. Këto janë dy shembuj për empatinë dhe dëmshurinë.
0: A mund të mësojmë ne këto ndjenja?
1: I think you can, but it would be challenging without having a foundation of a loving heart as a precursor.
2: Mendoj se po, por do të ishte sfiduese pa pasur një themel të një zemre të dashur. Ne mund të mësojmë këto terma dhe kuptimin e tyre dhe mund të sigurojmë shembuj, por nëse nuk kemi një zemër të dashur dhe ushqyese, atëherë do të ishte shumë sfiduese që të solidarizoheshim me dikë ose që të kujdeseshim me dëmshuri. Duhet të kesh qëllime

0: I think he would struggle with it. So that's my opinion.
1: Cila është rëndësia e përjetimit të empatisë dhe dëmshurisë në sistemin shëndetësor?
0: So studies have shown that
2: studimet kanë treguar se përkujdesi me dëmshuri dhe empatia janë thelbësore për mbijetesën e pacientit dhe për mirëqenien e familjes. Dëmshuria nuk është luks, është ajo që pacienti dhe familja kanë nevojë me qëllim që të kalojnë përmes procesit të shërimit dhe të përmirësimit. Pa dëmshuri, ata do të kishin të vështirë të përmirësoheshin, të shëroheshin. Nëse i pyesni pacientët që shkojnë në spital, ata do të tregonin se cilët infermierë janë të dëmshur dhe cilët nuk janë. Ata mund të ndjejnë kur kujdesesh me zemër për ta. Kjo bën një ndryshim të madh në qëndrimin e tyre, në mirëqenien dhe në shërimin e tyre. Pra, është një element thelbësor dhe është e trishtueshme kur infermierët nuk kanë dëmshuri. Sepse siç e thash, kjo reflektohet në kujdesin e tyre dhe pacientët mund ta ndjejnë. Edhe familjarët e vënë re këtë. Ndaj është element shumë i rëndësishëm.
1: Çfarë ndodh kur humbim empatinë dhe dëmshurinë për të tjerët?
0: So when nurses aren't able to be empathetic or provide compassionate care, their work becomes really monotonous and less fulfilling.
2: Kur infermierët nuk kanë empati dhe nuk kujdesen me dëmshuri, puna tyre bëhet shumë monotone, më pak përmbushëse. Ata nuk lidhen dot me pacientët, grinden me të afërmit e pacientëve ose me mjekët, kolegët e tyre. Kështu puna që bëjnë bëhet më pak përmbushëse, bëhet shumë e rëndomt. Duke bërë këtë, kjo na drejton te raskapitja prej së cilës shumë infermier vuajnë. Infermierët që janë të raskapitur nuk mund të kujdesen siç duhet dhe kjo ka një pasojë negative te pacienti. Njëherë u bën një studim për infermierët e stresuar dhe të raskapitur. Kështu u vërtetua se shkalla e infeksioneve është më e lartë. Pra, kur raskapitja reduktohet, kujdesi mjekësor përmirësohet. Kjo tregon se pa dëmshuri, ka mungesë për kujdesi dhe kosto për spitalin. Ndaj empatia dhe dëmshuria është një element thelbësor.
0: Without compassionate care, there is a lack of care and there are higher costs for the hospital, so it's a really crucial element.
1: Cilat janë hapat që duhet të ndiqen për të nxitur empatinë dhe dëmshurinë?
0: First of all, in order to revive empathy and compassion, you have to be present.
2: Së pari, me qëllim që të rizgjojmë empatinë dhe dëmshurinë, ne duhet të jemi të pranishëm. Si infermiere, ka shumë gjëra që ndodhin njëkohësisht dhe është e vështirë të jesh i pranishëm dhe të fokusohesh te pacienti. Po ashtu mund të ketë shumë gjëra që ndodhin në jetën personale, në familje. Mund të jeni të lodhur, jo në humor. Ka shumë gjëra që ndikojnë te përkujdesi dhe që marrin fokusin tuaj. Të qenit i pranishëm dhe të kuptuarit se cila është detyra jote në atë kohë, është pjesa më e rëndësishme e punës suaj. Ndaj të qenit i pranishëm dhe përqendrimi janë çelës për të dhënë kujdes me dëmshuri.
0: Is key to being able to provide compassionate care. In addition to that, you have to treat your patient as a whole person. You can't just treat their medical condition or
2: përveç kësaj, ne duhet të trajtojmë pacientin si një person që nuk ka mangësi. Nuk mund të trajtojmë veten me ndihmën njerëzore apo të bëjmë punën duke dhënë ilaçet, duke i ndryshuar fashat e rrobat. Por duhet të kuptoni se çfarë ndodh dhe çfarë është e rëndësishme për ta. Duhet të jeni familjet e tyre, çfarë pune bëjnë, çfarë ka rëndësi për ta. Kjo gjë bën që ju të lidheni me ta dhe të kujdeseni me dëmshuri. Nëse janë thjesht emocione, ata nuk do të ndjejnë empatinë apo dëmshurinë tuaj. Pra, ky është çelësi.
0: Lastly, you have to become a partner.
2: Së fundmi, duhet të jeni partner me ta, jo vetëm me pacientët, por edhe me anëtarët e familjes, sepse ju jeni çelësi për mbijetesën e tyre. Mjeku është ai që i planin e trajtimit dhe ilaçet që duhet të marr pacienti, por jeni ju si infermier që bëni linjën e drejtë për drejtë për kujdesin ndaj pacientit. Jeni ju që kujdeseni për higjienën e tyre, për gjërat e tyre personale. Ndaj duhet të jeni partner me ta, që t'ju besojnë me të vërtet juve dhe për kujdesin tuaj. Dhe ky është një nga aspektet çelës.

0: Cili është një nga elementët më të rëndësishëm të punës në një ambient shëndetësor?
1: So, to work in a healthy work environment, you have to understand collaboration.
2: Për të punuar në një mjedis pune të shëndetshëm, duhet të kuptojmë çfarë është bashkëpunimi me mjekun, pacientin, infermierët dhe kolegët e tjerë, sepse pa të gjithë komponentët nuk mund të ofroni kujdesin e duhur. Çelësi është si të bashkëpunoni për t'u dhënë një përkufizim. Bashkëpunimi është një përpjekje përbashkët midis dy ose më shumë njerëzve të lirë nga motivet e fsheta, dhe qëllimi është që të prodhojë një rezultat që është më i lartë se sa mund të arrihet nga një individ i vetëm. Për shembull, ju nuk mund ta bëni punën tuaj si infermier nëse nuk mund ta shëroni pacientin pa mjekun. Qëllimi i të dyve është shërimi i pacientit. Ndaj duhet të bashkëpunoni, sepse i vetëm nuk mund ta kuroni pacientin, por kur bashkëpunoni me kolegët, atëherë mundeni. Dhe kjo do të mundësoj një rezultat më të lartë, që është shërimi i pacientit.
0: Cilët janë komponentët e bashkëpunimit dhe të një sjellje bashkëpunuese?
1: So there are many components of collaboration. There are six to be precise. The first one is having shared goals.
2: Ka shumë komponente të bashkëpunimit. Për të qenë më të saktë, janë gjashtë. Komponenti i parë është qëllimi përbashkët. Ju dhe personi me cilin bashkëpunoni duhet të keni një qëllim të përbashkët. Ne duhet të rregojmë se si qëllimet tona janë në një linjë me arritjet. Për shembull, doktori mund të dojë të jap mjekime dhe detyra ime është të kujdesem për mjekimin, por qëllimi ynë kryesor është që të ndihmojmë pacientin të përmirësohet. Po ashtu duhet jemi të ndërvarur dhe plotësues ndaj njëri tjetrit. Nëse jemi të ndërvarur, kjo do të thotë se kemi partneritet bashkëpunues. Ky partneritet nevojitet për të arritur atë qëllim. Në fushën e mjekësisë, qëllimi kryesor është shërimi i pacientit. Po kështu, kemi aftësitë plotësuese që janë të nevojshme për të arritur ato qëllime të përbashkëta, sepse secili antar i skuadrës po kontribon me diçka ndryshe për të arritur atë qëllim.
1: Are necessary to achieve the shared goal because each teammate is contributing something different to achieve that larger goal. So the doctor is needed to assess the patient, determine what is wrong, diagnose, formulate a treatment plan, prescribe the medications.
2: Mjeku nevojitet për të vlerësuar pacientin, të gjej çfarë nuk shkon, të diagnostikoj, të bëj planin e trajtimit, të shkruaj recetën, kurse infermieri është përgjegjës për administrimin e mjekimit, duke u kujdesur për higjienën e pacientit. Pra, qëllimi kryesor për përmirësimin e pacientit nuk mund të arrihet pa aftësitë e mjekut apo infermierit. Së bashku ata plotësojnë njëri tjetrin me qëllim që të arrijnë qëllimin kryesor, që është shërimi i pacientit. Komponenti tjetër është përgjegjshmëria. Një përkufizim do të ishte një lidhje padukshme ndërtuese midis antarëve të skuadrës që i lidh ata si një njësi, duke rritur përkushtimin dhe duke vendosur një besueshmëri midis partnerëve bashkëpunues. Pra, duhet jeni në gjendje të mbështeteni te mjeku, dhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet te ju. Dhe në fund, të dy duhet të mbështeteni te njëri tjetri për të arritur atë rezultat të dëshiruar. E kundër të ndodh kur nuk i besoni planit për kurim që jep mjeku, ose nëse mendonit se ai nuk ka si fokus pacientin, atëherë ju nuk mund të mbështeteni tek ai. Keni dyshime për qëllimet e tij. Edhe mjeku duhet të jetë në gjendje të mbështetet e ju që të jepni ilaçet e duhura, sepse nëse nuk jepni ilaçet e duhura, kjo do të ketë ndikim negativ te pacienti. Të dy duhet të mbështeten dhe të besojnë njëri tjetrit me qëllim që të bashkëpunojnë duke pasur rezultat.
1: Because if you don't, then you know that's going to have a negative effect on the patient. So you both have to be able to trust and rely on each other in order to collaborate effectively. Another component is having character or integrity. Mm-hmm. And this means that you have to be honorable towards each other.
2: Një komponent tjetër është karakteri ose integriteti. Kjo do thotë se duhet të jeni të ndershëm ndaj njëri tjetrit dhe të jeni në gjendje të silleni në mënyra që nxisin besimin. Pra, kjo është disi e ngjashme me pikën e mëparshme, sepse nëse nuk mund të besoni njëri tjetrit, atëherë marrëdhënia nuk do të funksionojë dhe pastaj pacienti do të ndjejë efekti negativ të gjithë kësaj. Për shembull, partnerët bashkëpunues që bashkëpunojnë me integritet janë të sinqertë, punojnë shumë për ta mbajtur fjalën, janë të ndershëm dhe janë në gjendje të zgjidhin konfliktet që krijohen. Një komponent tjetër është përkushtimi, dhe ky bën që partnerët të mbështeten te njëri tjetri dhe të arrijnë qëllimin kryesor që është shërimi i pacientit. Përkushtim do të thotë që partnerët janë të gatshëm ta vendosin veten në shërbim të një qëllimi më të madh se sa thjesht interesi personal për veten. Ditën e kaluar, kur bëra prezentimin me studentët e infermerisë, unë thash se interesi personal për infermierin do të ishte largimi herët nga puna. Ndaj ata shpejtojnë në detyrën e tyre dhe nuk e bëjnë punën me themel. Ku është një interes personal? Që do të thotë, në fokusin e tyre nuk është arritja e qëllimit kryesor, që është kujdesi për pacientin. Ndërsa mjeku mund të jetë interesuar vetëm për fitime personale. Kjo nuk do të ketë në fokus kujdesin e pacientit. Përkushtimi ndaj njëri tjetrit tregon se të dy jeni të sinqertë. Nuk keni qëllime personale, por qëllime të përbashkëta për të ndihmuar pacientin.
1: Means that you're both sincere and you don't have personal goals, rather you have joint goals that are to help the patient. Lastly,
2: së fundmi, kemi komunikimin autentik, që në vetvete është shpjegues. Kjo do të thotë se flisni të vërtetën, që të zhvilloni një marrëdhënie të besueshme, që ndani informacionin e duhur për ta bërë marrëdhënien të funksionojë dhe për të arritur me sukses qëllimin kryesor, që është shëndeti i pacientit. Ndaj nuk duhem shehur gjëra nga njëri tjetri, por duhet jeni të hapur dhe të sinqertë, edhe kur ka gabime. Ky është çelësi për të patur një marrëdhënie bashkëpunuese.
0: A mund na tregoni diçka nga eksperjenca juaj?
1: So after listening to this talk, you might be asking yourself, well, how do I know if I'm providing compassionate care? So an easy test or easy way to determine this is to imagine.
2: Pasi të gjëngë të diskutim, mund të lindë fare letë pyetja. Po si të di unë që po ofroj kujdes me dhemshuri? Në detyrat e thjeshta, mënyra se si të përcaktosh këtë, është duke imagjinuar se si sillet pacienti me ju kur kujdeseni për ta. Pra, vëreni veten në vendin e pacientit dhe përpiquni ta shihni veten nga sytë e tyre. Mendoni se çfarë sheh pacienti në të vërtetë kur ju sheh ju. Si dukem? Si është sjellja ime? Unë personalisht e kam bërë vetes këto pyetje dhe kam frikë se ndonjëherë kur pacienti më sheh, unë i duke me nxituar dhe e pa organizuar. Jo e fokusuar tek ai, sepse unë kam vetëm 15 minuta për të kaluar me secilin prej tyre. Dhe brenda 15 minutave, duhet i diagnostikoj, të kujdesem për ta, të gjej çfarë nuk shkon, të zhvilloj një plan kurimi. Këto janë shumë gjëra për 15 minuta. Më duket sikur në vend që ti përshëndes dhe ti pyes se si janë, thjesht dal në temë dhe u bëj pyetjet që më nevojiten. Shumë shpejt i ekzaminoj dhe u tregoj se çfarë nevojitet për përmirësim. Pra, mungesa e kohës më pengon që ti njoh ata më mirë, ndaj i trajtoj ftohtë.
1: So I feel like having this lack of time might hinder my ability to really get to know them and to touch them on in a personal way and instead I just treat them very matter-of-factly. So it's even a challenge for me every day to really pause and take a step back and
2: çdo ditë është sfidë edhe për mua që të ndaloj, të zbrapsem dhe të njoh pacientin, të bëj ndonjë shaka, të pyes për familjen dhe ta përfshij këtë në vizitë që të mos dukem shumë e sert ose e fokusuar te problemi mjekësor. Përkundrazi, kujdesem për personin e të rësi që të mos mbas asgjë. Duaj që të kuptoj se po kujdesem për të, jo vetëm për problemin mjekësor, për diçka që ende e kam problem. Por vazhdimisht punoj me këtë pjesë dhe i them vetes, nuk ka gjë nëse vënohem disa minuta më shumë. Ajo që ka rëndësi është që po tregoj kujdes me dhemshuri për personin e tërësi, jo vetëm për problemin mjekësor. Kjo është provoja ime personale.
1: Demonstrating compassionate care so that when the patient leaves, they feel cared for as a whole person and not just as a medical condition. So that's my personal experience with it.
0: Kënaj si gjishim së bashku dhe na treguat për këto ndjenja njërzore kaq me vlerë të cilat e përmirsoj dukshëm punën në shëndetësi.
1: Thank you.
0: Për të trajtuar të tjera tema interesante për shëndetin, miropafshim.

0: Dita e 57. Pranim dhe refuzim. Lexoni përsëri sot nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 10, vargjet 14-21, dhe lexoni për kontekst, kapitulli 15 të Lukës, vargjet 25-32. Tek vargu 16 pali shkruan: por jo të gjithë ju bindën ujillit. Vajza ime kishte në plan të shërbente si një mësuese praktikante në Angli, mi po viza e punës po i vonohej. Kur më në fund i erdhi, fiks për para se të shkonte në aeroport, unë i thash postierit: jam gati të t'jap një përqafim tani. Edhe pali pati një gëzim të ngjashëm në lidhje me predikimin e lajmit të mirë të Jezu Krishtit për jo hebrejt. Pas një sekuence të fuqishme, pali e mbyll me një citim nga profeti Isaia. Ai thot: sa të bukura janë këmbët e atyre që shpallin ujillin. Ky varg shërben si një ilustrim për gëzimin e pamas që përjetuan jo hebrejt kur pranuan ujillin. Megjithatë, pali u tha këto fjalë plot qitërsi judenve që besonin tek Jezusi. Argu 16. Jo të gjithë ju bindën ujillin. Edhe pse disa judej ishin bërë besimtar të Jezus Mesias, shumica e tyre nuk ishin bërë të tillë. Izraeli ishte si ai vëllai i madh tek shëmbulltyra e djalit kamprishës që tregoi Jezusi, i cili nuk arriti dot të hynte në gëzimin e festës. Kjo gjë bëri që disa besimtar judej të pyesin veten nëse Perëndia e kishte ndryshuar planin e tij të shpëtimit. Pali e kishte gati përgjigjen: ujilli me të vërtet ka shkuar në mbar botën. Mirë po, ashtu si predikimi i profetëve në dhjetën e vjetër, edhe fjala e Zotit nuk u besua. Në planin e shpëtimit të Perëndis kanë ekzistuar gjithmonë dy reagime, apo përgjigje ndaj predikimit të ujillit: pranimi ose refuzimi. Dhe e njëta gjë është e vërtetë edhe sot. Prandaj, kur të luteni, i kërkoni Perëndis të hap veshët e njerëzve për të dëgjuar lajmin e mirë dhe për t'ju përgjigjur me gëzim këtij lajmi. Edhe unë lutem bashkë me ju në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa lart

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.